0: Metro te menține fresh in business. Între 1 și 4 octombrie găsești ceafă de porc dezosată proaspătă vacuum de la 22,89 lei kilogramul la achiziția a 10 kg și cartofi albi origine România de la 1,59 lei kilogramul la achiziția a 30 de kilograme. În limita stocului, exclusiv în magazinele fizice. Metro. Succesul tău e afacerea noastră.
1: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
2: Let's write some hits. Riva FM.

0: Ai auzit, Conașule?
1: Pe 2, 3 și 4 octombrie se încind cuptoarele!
2: Pentru ce?
1: Pentru plăcinte în foi, gogoși de soi și merinde pentru voi!
0: Cel mai mare maraton de plăcinte și gogoși din toamna asta!
2: Unde?
1: În parcul expoziției din Copou! Plăcinte cât cuprinde, gogoși pufoase, bunătăți la grătar și ceaun, ateliere pentru copii, muzică și voie bună! Pe scenă, Nemuritorii! Paula Ananie, Ancuța Corlățan, Panfil Roată, Viorica Furtună, Constantin Bahrin și alți artiști îndrăgiți!
0: 2, 3 și 4 octombrie!
1: Plăcinte în foi, gogoși de soi și merinde pentru voi! Parcul expoziției Copou!
2: În Hamăcai, la trăsură, o să mergem și noi!
3: La PPC ai electrocasnice în tranșe cu energie bonus. Cumpără aparate de aer condiționat și electrocasnice cu plata în până la 36 de tranșe egale și primești un bonus de 240 kWh pe an direct pe factură. Ofertă disponibilă în magazine pe ppcenergy.ro și prin consultanții noștri. PPC. Energie pentru orice.

Bun găsit la știrile Viva FM! Iașiul se pregătește pentru un nou șantier major după perioadele dificile provocate de lucrările din Copou și din zona pasarela Socola. De această dată, lucrările ajung chiar în centrul orașului, în jurul Palatului Culturii, iar intervenția va modifica atât circulația mașinilor, cât și traseele tramvaielor și configurația spațiilor pietonale. Proiectul integrat are o valoare totală de aproximativ 28,8 milioane de euro și presupune o transformare importantă a circulației în zona străzilor Anastasie Panu, Palat și Sfântul Lazar. Mașinile vor coborî spre Podul Roș pe strada Palat, în timp ce circulația dinspre Podul Roș către Anastasie Panu va urca pe strada Sfântul Lazar. Tramvaiele care coboară spre Podul Roș vor continua să circule pe strada Palat, însă sensul de urcare către Anastasie Panu va fi mutat integral pe strada Sfântul Lazar. Liniile de tramvai vor fi amplasate direct la bordură. Calea de rulare existentă pe strada Piața Palat, între strada Palat și Piața Palatului Culturii, va fi desființată, iar zona va fi reamenajată ca spațiu pietonal extins. Situație aparent paradoxală la început de an universitar la Iași. Sunt locuri libere în cămine, dar există în continuare studenți care încearcă să obțină o cameră. La Universitatea Tehnică Gheorghe Asache, 30 septembrie a fost ultima zi în care locurile rămase disponibile în campusul Tudor Vladimirescu au fost oferite studenților celorlalte patru universități de stat din Iași. Repartizarea s-a făcut între 28 și 30 septembrie, după principiul primul venit primul servit, după finalizarea cazării studenților Tuiași. Și la Universitatea Alexandru Ioan Cuza procesul continuă. Pentru acest an universitar sunt disponibile 5684 de locuri, dintre care 5066 au fost repartizate celor 15 facultăți. Până pe 9 octombrie, facultățile pot publica zilnic noi liste cu studenți care primesc drept de cazare. Situația este explicată prin modul în care sunt administrate locurile. Căminele sunt împărțite pe facultăți, categorii de confort, sexe și situații speciale. În plus, un pat poate reveni în sistem abia după ce studentul repartizat nu se prezintă la termen. Astfel pot exista în același timp locuri neocupate într-o parte a sistemului și cereri nesoluționate în alta. Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere nu va aplica sancțiuni pentru utilizatorii care nu au putut achiziționa TOL începând din data de 1 octombrie până la remedierea problemelor tehnice ale platformei. Din cauza numărului mare de utilizatori înregistrați și de tranzacții efectuate imediat după lansare, platforma a trimis un volum foarte mare de mail-uri tranzacționale într-un interval scurt. Furnizorii internaționali de mail, Google și Yahoo, folosesc mecanisme automate anti-spam bazate pe reputația expeditorului. Un domeniu sau adresa IP care trimite instant un volum mare de mesaje, fără un istoric de trimitere, este tratat automat ca sursă de risc. Din acest motiv, mesajele venite de la domeniul etol.ro au fost limitate temporar. Unele notificări au fost întârziate sau nu au ajuns la destinatari. Totodată au apărut disfuncționalități la nivelul interconectării cu procesatorul de plăți. Mai exact, în fluxul de autorizare și confirmare a tranzacțiilor dintre platformă și procesator. Reamintim că TOL.ro se aplică vehiculelor cu masa totală maximă autorizată mai mare de 3,5 tone, concepute pentru transportul de marfă, precum și vehiculelor de transport mixt, asimilate acestora, care circulă pe rețeaua de drumuri naționale, drumuri expres și autostrăzi din România. Tariful se calculează în funcție de distanța parcursă, masa vehiculului, clasa Euro și tipul de drum. Acestea au fost informațiile orei. Sunt Oana Cocoș. Rămâneți alături de noi la Viva FM. Zi frumoasă să aveți!

Oare să zic, oare să nu zic, oare să spun, oare să nu spun că e bună dimineața și într-o zi de vineri, prima vineri din octombrie. Eu încă încerc să înțeleg când a trecut prima lună de toamnă. Nu știu dacă mi s-a mai întâmplat vreodată așa, să nu simt când a trecut vara, să știu și să am impresia că parcă mai ieri îmi plăceam planuri pentru vacanță, iar acum septembrie e deja istorie și suntem în prima, în a doua lună calendaristică de toamnă și în prima lună care, în care va fi mai rece, pentru că știi cum e. Septembrie e tranziția dintre toamnă și dintre vară și toamnă și de obicei e mai călduță, e mai blânduță cu noi, dar nu se mai întâmplă chestia asta, cel puțin de acum încolo. Știm sigur că vine anotimpul rece. Ritmul a început să încetinească puțin încă de săptămâna trecută, așa am simțit eu pentru mine. Lumina dimineții e alta, aerul e mai răcoros și recunosc că mi-e dor de vară, dar îmi plac și diminețile acestea răcoroase, nu friguroase, pentru că știu foarte bine că vor veni și cele în care o să ies din casă cu dinții clănțenind și o să mă întreb din nou de ce am ales să vin dimineața la radio. Din nou, după 6 ani în care am făcut la un moment dat matinal, uite că și astăzi, în ziua de astăzi, ne auzim pe frecvențe la Friday Fun Day, pentru că suntem la Friday Fun Day până la ora 10, așa că hai să lăsăm nostalgia asta de toamnă deoparte, ridicăm energia și ne bucurăm că vine weekendul peste noi. Până la ora 10 vedem ce planuri ne facem, ce evenimente frumoase găsim prin Moldova și Bucovina, aflăm ce se mai întâmplă în jurul nostru și, bineînțeles, ascultăm multă muzică bună, vedem și ce s-a întâmplat de lungul istoriei în muzică și mai ascultăm și piese din trecut, pentru că ne place așa să fim nostalgici din punct de vedere muzical. Eu sunt Ada și mă bucur tare că ești aici cu mine astăzi. Hai să începem prima vine din octombrie cu voie bună, cu cafea. Apropo de cafea, se simte miros de dincolo, așa că mă duc și eu să apăs butonul magic și mă întorc imediat la tine. Sophie Ellis Baxter cu Murder on the Dance Floor la 7:15. Să ai o Friday Fun Day minunată!

0: Materiale care se văd și se țin minte. Print digital, etichete și sticăre, textile personalizate și obiecte promoționale, tricouri, sacoșe, căni, pixuri, agende, relocuri sau termosuri. Alegi ce se potrivește brandului tău, iar Trofez se ocupă de personalizare. Materiale de calitate, imprimeuri rezistente, prețuri competitive și soluții complete pentru firme, evenimente și proiecte. Descoperă produsele pe trofez-print.ro. Simți nevoia unei pauze adevărate? Vino la Complex Turistic Constantin Bucovina, în inima Bucovinei, Câmpul Lung Moldovenesc. Un loc unde peisajele de poveste, liniștea naturii și tradițiile autentice se întâlnesc pentru a-ți oferi o experiență de neuitat. Bucură-te de mâncarea bucovineană pregătită cu gust autentic, de aer curat de munte și momente de relaxare care devin terapie pentru trup și suflet. Lasă agitația în urmă și redescoperă bucuria lucrurilor simple. Complex turistic Constantin Bucovina. constantinbucovina.ro. Locul unde vii pentru odihnă și pleci cu sufletul plin. Cauți un program de licență, masterat sau doctorat în România sau în străinătate? IUF, cel mai mare eveniment educațional din Europa de Sud-Est, revine la Iași pe 7 octombrie la Palace Congress Hall. Aici vei avea oportunitatea de a discuta direct cu reprezentanții universităților din România, Grecia, Germania, Danemarca și mulți alții, să afli detalii despre programele de studiu, de admitere, burse și viața de student. Vrei să vezi ce universitate ți se potrivește? Înscrie-te pe site iuf.world și descoperă ce oportunități ai. IUF, 7 octombrie la Palace Congress Hall.
1: Ai un proiect de renovare? Între 1 octombrie și 30 noiembrie, cumpără produse Sika și Adeplast de minimum 300 de lei din magazinele Dedeman, de pe dedeman.ro sau din aplicație și folosește codul tău de client la cumpărare. Intri automat în campania Fii Maestrul Renovărilor și poți câștiga carduri cadou Dedeman de până la 3000 de lei. Sika și Adeplast, partenerii de încredere ai renovării. Detalii pe dedeman.ro.
0: Work It Sports, locul unde fotbalul întâlnește educația și respectul. Construim sportivi puternici prin disciplină, antrenament și respect. Fiecare jucător evoluează într-un mediu organizat, orientat spre progres și performanță. We train, we grow, we win together. Alege să crești alături de profesioniști. Detalii pe workitsports.ro. Ai o locație fără energie electrică? Evolsys Energy e soluția. Plătești facturi din ce în ce mai mari? Evolsys Energy te poate ajuta. Vrei să devii independent energetic? Ai ghicit? Tot Evolsys Energy e răspunsul. Cu sisteme fotovoltaice complete, montaj rapid, consultanță și sprijin pentru a deveni prosumator, Evolsys Energy e tot ce ai nevoie. Intră pe evolsys.ro, cere o ofertă personalizată și lasă soarele să lucreze pentru tine.
2: 12 lei. Atât costă un cappuccino la cafeneaua noastră. Da, 12 lei. Cafeneaua noastră este locul

0: Iar dacă nu ajungi tu la noi, venim noi la tine. Cafeneaua noastră face și livrări. Cafea bună, preț corect, oameni faini. Cafeneaua noastră pe strada Sfântul Lazar, numărul 30, în centrul Iașului.
1: Pe 3 octombrie, la Hotel Ramada din Iași, Asociația PISC te invită la Connected 3.3, evenimentul educațional al toamnei dedicat elevilor, părinților și profesorilor. Vino să afli cum ne pregătește educația pentru schimbările rapide ale lumii de astăzi. Alături de invitați precum Marcel Bartic, Cristian China Birta, Cristina Lupu, Ioana Vădani, Carmen Ion, Petran Paveliuc, Nicoleta și Emil Munteanu. Te așteaptă o zi plină de dialoguri autentice și idei care inspiră și transformă. Connected 3.3. Fii parte din conversație. Intră pe connected3.ro și rezervă-ți locul.
2: De ce ai intrat în afaceri? De ce să amâni deciziile mari? De ce unii au succes în plină criză? Bucovina in Business 4.0. Business în era schimbării. Cum să rămâi relevant într-o lume care se schimbă? Pe 9 octombrie la Jenny Palace. Bucovina in Business 4.0. Alături de lideri care inspiră, printre care Dragoș Anastasiu și Gaspar Gheorghi, poți găsi claritatea de care afacerea ta are nevoie. Partener oficial BCR. Înscrie-te pe bucovina.inbusiness.club. Eveniment susținut regional de Viva FM.

răsărit soarele și pe strada voastră? Da, pe la 7:15 răsare soarele în prezent. Bineînțeles că va răsări din ce în ce mai târziu și spre final de lună vom schimba și ora. Dar pentru că astăzi este 2 octombrie, hai să întoarcem puțin filele calendarului muzical până în 1995. Acum 31 de ani, Oasis lansa albumul What's the Story Morning Glory, unul din discurile care au definit muzica britanică a anilor 90. Și sigur, dacă ești din generația mea sau mai în vârstă, da, sau cu experiență de viață, ca să nu spunem mai în vârstă, ai fredonat măcar o dată una din piesele de pe albumul celor de la Oasis: Wonderwall, Don't Look Back in Anger sau Champagne Supernova. Albumul s-a vândut în peste 22 de milioane de exemplare și a devenit cel mai bine vândut album al anilor 90 în Marea Britanie. Dar, dincolo de cifre, mi se pare foarte faină ideea că un album lansat într-o zi aparent obișnuită de octombrie ajunge să fie coloana sonoră a unei întregi generații. Și dacă ai fost vreodată la o petrecere unde cineva a pus mâna pe o chitară, sunt șanse foarte mari ca mai devreme sau mai târziu să fi început Wonderwall, o piesă care e foarte faină, cu talent sau fără talent, ce cânta persoana respectivă la chitară nu mai conta, important era că o cântam cu toții, așa că dacă ziua de 2 octombrie ar avea o coloană sonoră, cu siguranță sună puțină Oasis. Oasis și Wonderwall, pe care noi o ascultăm imediat înainte să dăm drumul și la publicitate. Suntem împreună la Friday Fun Day pentru încă câteva ore și mergem mai departe cu Oasis și Wonderwall.

0: Coffee Roasters te poartă pe urmele pașilor egali, unde eleganța îmbrățișează cafeaua de specialitate. Acum Noir este furnizor al Casei Regale a României, un simbol al excelenței. Credem în dragoste la prima cafea. Ne plac și revedările, iar invitația la cafea rămâne deschisă pentru locațiile Noir din Copou, Piața Unirii, Palas și UMF. Boabele aduse din toate colțurile lumii și proaspăt prăjite la Iași poartă cu ele mai mult decât o cafea. Conturează o experiență aparte. Noir, cafeaua ta de specialitate, poartă acum coroană.
1: Următoarea ta mașină? 9-11 octombrie. Caravana Auto Open Auto Center la Palace Iași. Descoperă Chery, MG, KGM, Subaru, Xpeng, Isuzu, Ram, Maxus, Allview, V-Moto, Farizon și Jetour. Unul dintre cele mai noi nume intrate pe piața din România. Poate una din ele este exact mașina pe care o cauți.
2: Vezi, compară, alege!
1: Mai multe mărci, un singur loc. Open Auto Center. 9-11 octombrie, Palace Iași.
2: Open Auto Center.
3: La Salon Ștefan Art, frumusețea vine cu premii. Profita acum de abonamentul special. Un vopsit ton pe ton și 3 ședințe de spălat și coafat cu doar 500 de lei. Un spa pentru părul tău, un ritual al frumuseții. În plus, intri automat în concurs pentru un abonament la sala Momentum Fitness, valabil un an. Tragerea la sorți va avea loc la atingerea a 140 de abonamente. Te așteptăm pe strada Roman Vodă 18, în spatele fostei poște din Alexandru cel Bun, pentru răsfăți și premii. Urmărește-ne pe Facebook Salon Ștefan Art, TikTok și Instagram Ștefan Art Studio. Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele CEAR Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție.
0: Îți cunoști tenul, dar știi de ce are nevoie scalpul tău? Hai la Serenity Head Spa, locul unde relaxarea capătă sens. Încearcă Serenity Head Spa Classic, analiză profesională a scalpului, realizată cu mic

0: Spați 9A, Serenity Red Spa, sanctuarul tău de relaxare și regenerare.
1: Iași a fost inclus în turneul extraordinar de colinde Sub fereastră la om bun. Oamenii buni se întâlnesc cu Suzana și Daciana Vlad alături de invitați de excepție. Miercuri, 2 decembrie, ora 19, Casa de Cultură a Studenților Iași. Vino să trăim împreună magia colindelor autentice alături de Suzana și

0: Intră pe Ia Bilet și rezervă-ți din timp locul pentru o seară plină de emoție și bucurie. Locurile sunt limitate.
1: Moda la porțile Levantului. O expoziție spectaculoasă despre eleganță și rafinament la întâlnirea dintre Orient și Occident. La Muzeul de Istorie din Suceava descoperiți o lume în care costumul fanariot spune povestea civilizațiilor asiriană, egipteană, bizantină, otomană și a țărilor române. Veșminte fastoase, brocarturi, broderii, șaluri de cașmir și bijuterii dezvăluie luxul și identitatea unei epoci de legendă. Proiect aprobat și finanțat de Consiliul Județean Suceava, organizat de Muzeul Național al Bucovinei și Muzeul Municipiului București.
2: Mesaj de conștientizare.
3: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
4: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România Medicală contează.
2: Mesaj de conștientizare.
5: Let's write some hits. Riva FM.

0: dacă tot vine weekendul și bineînțeles că vorbim și despre planuri de weekend, am o veste excelentă pentru elevi și profesori. Weekendul acesta vine la pachet cu o zi în plus de leneveală. Luni, pe 5 octombrie, nu se fac cursuri, pentru că este Ziua Internațională a Educației, așa că după ce sună clopoțelul astăzi, gata! Ghiozdanul poate fi abandonat într-un colț, alarma poate fi dezactivată pentru 3 zile, iar revederea cu școala va fi abia marți. Bine, asta nu înseamnă să lași învățatul deoparte, să lași temele deoparte, pentru că alea trebuie făcute. Și recunosc că îți pun vestea asta cu bucurie și din postura de profesor, pentru că oricât de mult ne iubim elevii, o dimineață în care nu sună alarma este educație pentru suflet. Bine, eu lunea de obicei stau și trag pe dreapta, frumușel, recuperez somn, răbdare și poate chiar puțină poftă de viață, deși copiii îmi dau această energie și poftă de viață de regulă. Dacă ești elev, încearcă să nu-ți amintești de teme abia luni seara, deci fii cu mare păcare de seamă, da? Dacă ești profesor, bucură-te de cafeaua băută în liniște luni dimineața, iar dacă ești părinte, îmi pare rău să stic petrecerea, dar pentru tine ziua de luni rămâne lucrătoare și mai ai și copilul acasă. Mult succes să fie primit! La urma urmei, na, nu putem să schimbăm noi absolut totul, nu putem să controlăm totul. Una peste alta, în general, elevii și profesorii au 3 zile numai bune pentru odihnă, ieșiri, oameni dragi și puțin timp pentru ei. Eu sunt Ada, tu ești la Friday Fun Day și începem să-mi placă din ce în ce mai mult weekendul ăsta, nu știu de ce.
1: Casă sau birou imaculat? Albă ca zăpada, curat, greu de egalat. Sună la Albă ca zăpada Cleaning Services și eliberează-ți agenda. Contact 0742025461. www.albacazapada.net.
2: Mirosul ăla de cafea proaspăt măcinată, îl simți? Moore's Coffee Roastery, cafea de specialitate prăjită cu grijă chiar aici, în Iași, și livrată direct la tine acasă. Alegem cu grijă boabele și le prăjim atent pentru ca în ceașca ta să ajungă ceea ce contează, prospețime, aromă și gust. Printre toate lucrurile pe care le-ai de făcut într-o zi, există unul pe care îl poți face pentru tine, să bei o cafea cu adevărat bună chiar la tine acasă. Moore's Coffee Roastery, cafeaua pentru care te trezești cu drag. Descoperă selecția de cafea de specialitate pe morscoffee.ro și comandă la tine acasă.
3: Centrul de dezmembrări auto Malicon Pașcani vă oferă o gamă largă de piese noi și second-hand din dezmembrări la cele mai mici prețuri pentru toate mărcile de mașini, dar și servicii de vulcanizare, îndreptări, jante de aliaj și tablă. La nevoie, piesele pot fi livrate prin curier oriunde în țară. Centrul de dezmembrări auto Malicon, la ieșirea din Blăjești spre Iași, pe partea dreaptă. Detalii și comenzi la 0769 771 989 sau 0765 525 696 sau pe site-urile dezmembraripascani.ro și dezmembrarimașiniaci.ro.
2: La Q-Estetic ofertele speciale continuă. Profită de până la 40% reducere la epilare definitivă, până la 30% la remodelare corporală și prețuri speciale la Landluma, Juvederm Voluma și Cosmelan. Descoperă toate ofertele și alege tratamentul potrivit pentru tine. Te așteptăm în locațiile Q-Estetic din Păcurar și Puciun.
4: Ai auzit, Conașule? Pe 2, 3 și 4 octombrie se încind cuptoarele!
5: Pentru ce?
4: Pentru plăcinte în foi, gogoș de soi și merinde pentru voi!
5: Cel mai mare maraton de plăcinte și gogoș din toamna asta! Unde?
4: În parcul expoziției din Copou! Plăcinte cât cuprinde, gogoș pufoase, bunătăți la grătar și ceaun, ateliere pentru copii, muzică și voie bună! Pe scenă! Nemuritorii! Paul Ananie, Ancuța Corlățan, Panfil Roată, Viorica Furtună, Constantin Bahrin și alți artiști îndrăgiți!
5: 2, 3 și 4 octombrie.
4: Plăcinte în foi, gogoși de soi și merinde pentru voi. Parcul expoziției Copou.
6: În Hamăcai, la trăsură, o să mergem și noi.
7: Pentru gust călătorim și gustul călătorește cu noi. Indus Spice is Life, primul restaurant pakistanez din Iași, creat din dragoste pentru mâncare autentică. Fiecare condiment e adus de la mama lui din Pakistan. Shawarma și curry autentic pakistaneze, gătite lent, cu grijă și fără compromis. Un street food responsabil, sănătos și plin de savoare. Ne găsești pe strada Sfântul Andrei, numărul 9, la 2 pași de Palace Campus. Indus. Spice is life. Arome care te trezesc, gust care rămâne.
8: Timpul tău contează. Echipează-te cu materiale electrice de la Sercom Electric. Prize, cabluri, aparataj, soluții profesionale de iluminat, consultanță, toate în același loc. Strada Humorului 99A, Moranica, Suceava. Sercom Electric. Materiale electrice cu priză la profesioniști.
9: The Power of Storytelling ajunge pentru prima dată la Iași pe 4 octombrie. Vom petrece o după-amiază împreună la Congress Hall Palace cu povestitori de marcă din jurnalism, literatură și societate. Chris Jones, de două ori câștigător al National Magazine Award, Luxandra Gâdei și Luiza Vasiliu, printre invitații acestei ediții. Bilete pe eventbook.ro.
10: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.
11: Let's write some hits.

Bun găsit la știrile Viva FM! Primăria Iași pregătește reconstruirea grădiniței cu program normal numărul 23 de pe strada Arcu numărul 48. Clădirea existentă, construită în 1929 și încadrată în prima clasă de risc seismic, va fi demolată. În locul acesteia este propus un imobil cu parter și 3 etaje, dimensionat pentru 74 de copii, potrivit memoriului depus pentru obținerea avizului de mediu. Investiția beneficiază de o finanțare de circa 7,8 milioane de lei prin Programul Național de Investiții Școli Sigure și Sănătoase, derulat de Ministerul Dezvoltării. Proiectul prevede săli de grupă, dormitoare, spații pentru servirea mesei, oficii, spații medicale și administrative, precum și grupuri sanitare și încăperi tehnice. Încălzirea va fi asigurată cu pompe de căldură. Curtea va cuprinde zone de joacă, alei și spații pentru activități educative în aer liber, fără locuri de parcare în interiorul incintei. Curtea de Apel București a amânat pentru 6 octombrie pronunțarea în litigiul privind atribuirea contractului pentru autostrada Iași-Ungheni, ultimul tronson al autostrăzii A8. Instanța avea termen miercuri 30 septembrie, dar soluția va fi anunțată săptămâna viitoare. Contractul de circa 3,6 miliarde de lei, semnat cu asocierea condusă de italienii de la Itinera, are efectele suspendate până la soluționarea definitivă a cauzei. Vă reamintim, Curtea de Apel a dispus suspendarea efectelor contractului pe 5 august, la aproximativ o lună după semnarea acestuia de către Compania Națională de Investiții Rutiere. Dosarul vizează plângerile împotriva deciziei Consiliului Național pentru soluționarea contestațiilor formulate de Construcții Erbașu, Concelex și Asocierea Itinera. Proiectul, finanțat prin mecanismul European Safe, cuprinde 15,5 km între Iași și podul de la Ungheni, precum și aproximativ 5 km de autostradă în Republica Moldova. România are nevoie să devină o societate a cunoașterii, în care deciziile și dezbaterea publică să se bazeze pe adevăruri științifice și pe expertiză, a declarat ieri președintele Nicu Șordan la festivitatea de deschidere a anului de învățământ la Universitatea București. Cu acest prilej a fost inaugurat sediul restaurat al Facultății de Istorie. Dan a făcut apel la cadrele didactice să fie mai prezente în spațiile în care se desfășoară dezbaterea publică, inclusiv pe platformele de socializare. El a menționat că dacă neglijăm să fim acolo unde societatea este, de exemplu pe TikTok, atunci vom fi în două realități paralele și direcția în care societatea merge va fi influențată de oameni care nu au reper istoric sau financiar. Președintele a felicitat Universitatea București, menționând că este un centru de excelență în învățământul superior românesc și reușește să se adapteze la cerințele societății, pieței economice, care au o dinamică tot mai accentuată. Acestea au fost informațiile orei. Sunt Oana Cocoș. Rămâneți alături de noi la Viva FM. Zi frumoasă să aveți!

0: acum dacă vremea ne scoate din casă în weekend sau ne trimite direct sub pătură cu un serial bun și ceva și mai bun de runțăit. Deși ar trebui ca în perioada asta să tragem cât mai mult de noi ca să facem mișcare, pentru că dacă vine anotimpul rece, știți și voi, e greu atunci să ieși din casă, dar e bine să faci mișcare și să nu uiți de sport. Și dacă auzi vreo bormașină, ia, asta-i sunetul ăla de care puteam să mă lipsesc într-o dimineață ca asta, dar sunetul ăla cu care m-am obișnuit aproape un an de zile să fac emisiune. Bine, asta acum vreo 2 ani s-a întâmplat. Ia auzi-o, ia auzi-o, frate. Nu zici că e ceva ieșit din comun ce se întâmplă. De vreo câteva zile lucrează băieții deasupra noastră, nu se potolesc, nu se liniștesc, semn că weekendul vine și pentru ei, dar peste câteva ore, da? Când se vor opri din bormășenit. Da. Dimineața asta e răcoroasă destul de bine, pentru că avem între 4 și 9 grade Celsius prin Moldova și Bucovina. E fix genul acela de vreme în care pleci de acasă cu geaca închisă până sus și te întrebi puțin așa dramatic, dar vara chiar trebuia să plece? Stai liniștit, pentru că pe parcursul zilei temperaturile urcă până la 18-20 de grade Celsius în zona de nord-est. Sâmbătă se face și mai frumos, vom avea soare și maxime între 20 și 22 de grade, iar duminică pare să fie vedeta weekendului, pentru că vom avea mult soare și până la 23 de grade Celsius în Botoșan și Piatra Neamț, vreo 22 de grade la Iași și Bacău și aproximativ 21 de grade la Suceava. Așadar, dimineața ți-ai geaca, dar la prânz poți scoate liniștit ochelarii de soare, căci este vreme numai bună pentru o cafea în oraș, o plimbare lungă, un eveniment sau o mică escapadă de toamnă. Eu zic așadar să nu irosim deloc, dar deloc, weekendul acesta. Pare că toamna s-a hotărât să fie drăguță cu noi, iar noi n-avem voie să o refuzăm, pentru că nu știm cât timp va ține toată drăguțenia asta. 8 și 18 minute, hai cu bormașinile și cu muzicile, cum mai zic unii din copiii mei. Doamna, când îmi dai și mie o muzică? Bun, bun, bun, Friday Fun Day e cu tine și cu bormașina din dotare.
1: Ziua ta e plină. Job, drumuri, întâlniri, telefoane, mesaje, ședințe, familie. De ce să mai stai la coadă și ca să-ți speli mașina? Intră pe moonwash.ro și fă-ți o programare. Alege ziua, ora, bifează dacă vrei cu preluare sau aduci tu mașina și gata. Intervalul e rezervat pentru tine. La Moonwash vii la fix, nu la întâmplare, dar pleci sigur cu mașina lună. Moonwash.ro. Spălătorii auto unde și timpul tău contează.
2: La PPC ai electrocasnice în tranșe cu energie bonus. Cumpără aparate de aer condiționat și electrocasnice cu plata în până la 36 de tranșe egale și primești un bonus de 240 kWh pe an direct pe factură. Ofertă disponibilă în magazine pe ppcenergy.ro și prin consultanții noștri. PPC. Energie pentru orice.
3: Mami, vreau să-mi fac ziua la Jumpy!
4: Iar eu vreau să știu cine se ocupă de tot.
3: Jumpy!
4: Și de invitați?
3: Jumpy!
4: Și de distracție?
3: Jumpy!
4: Și eu ce mai fac?
3: Te bucuri!
1: La Jumpy, ziua de naștere devine o aventură pentru toată gașca. Petrecere aniversare, sală dedicată și o mulțime de atracții. Trambuline, escaladă, Ninja Warrior, Donut Slide și Arcade Games. Jumpy Iași, calea Chișinăului 132A. Rezervă petrecerea la 0755 000 044.
3: Jumpy! Fun in the air, joy everywhere!
5: Astăzi, la cursul despre eficiență energetică de Lux Thermo, lider în producția de ferestre și uși din PVC, cu prezent

0: Righete și bijuterii cu diamante și pietre prețioase, create pentru clipe speciale care devin eternitate. Te așteptăm la magazinele Coriolan de pe strada Gavril Muzicescu, lângă Râpa Galbenă, Palas Mall, Mall Moldova, Centrul Comercial Felicia și de pe Bulevardul Nicolae Iorga. Produse disponibile și online pe coriolan.ro. Coriolan, făurar de fericire din 1996.
1: 12 lei. Atât costă un cappuccino la cafeneaua noastră. Da, 12 lei. Cafeneaua noastră este locul în care găsești o cafea bună, budinși de chia și de ovăz, sandvișuri și patiserie artizanală și atmosfera aceea de acasă în care te simți bine de fiecare dată. Iar dacă nu ajungi tu la noi, venim noi la tine. Cafeneaua noastră face și livrări. Cafea bună, preț corect, oameni faini. Cafeneaua noastră pe strada Sfântul Lazar numărul 30 în centrul Iașului.
2: Când experții în organizarea evenimentelor colaborează cu maestrii artei culinare și ai fotografiei, rezultatul este magic. Restaurantul Casablanca s-a îmbogățit cu talentul șefului Elena Pădurariu, care aduce un plus de pasiune în bucătărie și cu viziunea artistică a lui Paul Pădurariu, un creator de amintiri memorabile. Servirea impecabilă și cel mai complet meniu cu servicii integrate din Iași garantează succesul petrecerii. Dacă plănuiești o nuntă sau un botez, rezervă-ți data la Casablanca și hai să-ți transformăm visul în realitate. Cadourile locației te vor surprinde mereu. Detalii pe Facebook, Instagram și în locația din strada Regiu 154.
3: Ce vârstă are corpul tău? La The Rock Gym afli răspunsul. Aici, Wellness Age Check-up Scan îți arată vârsta corpului tău și îți recomandă personalizat ce să lucrezi în sală. Prin aparatele de ultimă generație integrate cu inteligență artificială, îți personalizezi antrenamentul în funcție de scanare. Curios să afli ce vârstă are corpul tău? Hai la The Rock Gym să aflăm împreună! Ne găsești în Copou pe Toma Cosma numărul 9 și în Bucșinescu pe strada Otilia Cazimir numărul 10. The Rock Gym. Let's rock your body.

0: că spuneam mai devreme că mi-e dor de vară. Ei bine, cred că universul a vrut să-mi amintească faptul că eu păstrez în minte doar apusurile, vacanțele și serile lungi, nu și momentele în care stăteam în fața aerului condiționat și spuneam că nu mai pot. Pentru că datele Copernicus arată că vara care tocmai s-a încheiat a fost una extremă. 52% din suprafața Europei a fost expusă unui nivel foarte ridicat de stres termic. Asta înseamnă că temperatura resimțită de corp a ajuns la cel puțin 38 de grade. Și nu vorbim doar despre acel vai ce cald e spus de noi de 10 ori pe zi. Stresul termic poate însemna amețeală, greață, creșterea ritmului cardiac și, în cazurile grave, chiar insolație. În plus, râurile Europei au avut cele mai scăzute debite din ultimii 30 de ani. Așa că, da, mie tot îmi e dor de vară, dar dacă stau bine să mă gândesc, poate nu chiar de toată vara. Poate că weekendul ăsta de toamnă, cu temperaturi blânde de 20 de grade și soare blând, este exact compromisul de care avem nevoie. Ieșim, ne bucurăm de lumină, cât este ea și, cel mai important, nu ne topim. 8:33.
1: Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele CRE Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție. Într-o lume grăbită, tu meriți un moment doar pentru tine și pentru părul tău.
2: La Moller Hair Studio nu doar că arătăm bine, ne simțim bine. Tunsori care inspiră, culori care vorbesc, îngrijire care contează.
1: Imaginează-ți cea mai bună versiune a ta. Acum lasă-ne pe noi să o facem realitate.
2: Moller Hair Studio. Oferă-i părului strălucire pe strada Sfântul Andrei numărul 16, vis-a-vis de Palace Campus.
1: Moller Hair Studio. Pentru părul tău, doar cei mai buni.
3: Pe 3 și 4 octombrie, la capul câmpului, te așteaptă festivalul ecvestru Caii acasă în Bucovina. Două zile spectaculoase, cu atelaje conduse de campioni naționali și mondiali, numere de dresaj, acrobații ecvestre, tir cu arcul călare și alte demonstrații impresionante. Momentul muzical central îi aparține celebrului taraf de caliu. Gastronomie de la fermă în farfurie și crame atent alese. Caii acasă în Bucovina. 3 și 4 octombrie, la capul câmpului. Bilete pe iabilet.ro. Detalii pe Facebook și Instagram Caii acasă în Bucovina. Eveniment susținut și recomandat de Viva FM.
1: Atenție! Concurs! Cum rămâi relevant într-o lume care se schimbă? In Business și Viva FM îți oferă o invitație dublă la Bucovina In Business 4.0, unul dintre cele mai importante evenimente de business din zona Moldovei. Regulile sunt simple. Trimite-ne pe WhatsApp la 0753 100 300 o întrebare pe care vrea să-i o adresezi unuia dintre speakerii de la eveniment, urmat de numele tău complet și orașul din care ne asculți. În fiecare joi, în cadrul emisiunilor Viva FM, alegem cea mai inspirată întrebare și oferim o invitație dublă la eveniment. Bucovina In Business 4.0, pe 9 octombrie la Jenny Palace, Suceava. Detalii despre concurs găsești pe paginile Viva FM și site vivafm.ro.
2: Mesaj de conștientizare.
1: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
2: Mesaj de conștientizare.
4: Let's ride, zombie.

0: complicată cu trezitul de dimineață, am găsit în sfârșit o veste pe placul meu. Luna aceasta primim o oră de somn în plus. O singură oră, e adevărat, dar eu nu sunt în poziția în care să refuz asemenea cadouri. Bine, e doar o impresie că vom dormi mai mult la început. S-ar putea ca organismul nostru să resimtă trecerea aceasta de la ora de vară la ora de iarnă destul de intens. Nu se întâmplă încă în weekendul acesta, așa că nu muta ceasul de pe acum. Trecem la această oră de iarnă, noaptea de 24 spre 25 octombrie, când ora 4 va deveni din nou ora 3. Practic, noaptea va avea 25 de ore. Nu știu, eu nu sunt de acord. Oricât de mult mi-ar plăcea mie să dorm, să mă trezesc puțin mai târziu în fiecare zi, nu sunt de acord cu ora asta de iarnă, de toamnă, de schimb, cu schimbarea în general a orelor. Dar partea mai bună este că vom avea mai multă lumină dimineața. Partea mai puțin bună, se va întuneca mult mai devreme, iar pe la ora 17 vom avea senzația că ziua s-a terminat, deși noi poate abia ieșim de la serviciu sau mai avem până să ieșim de la muncă. Telefonul își schimbă singur ora, dar dacă mai ai prin casă un ceas clasic, cuptor, mașină, ceas clasic, da, depus pe perete, să nu îl uiți abandonat în trecut, da, să îi schimbi ora. Deci 24 spre 25 octombrie. Mai avem până atunci, că abia a început luna octombrie. Organismul însă poate avea nevoie de câteva zile atunci pentru a se adapta. Eu aleg însă să rețin doar atât. Pe 25 octombrie dormim o oră în plus. În sfârșit, o schimbare cu adevărat în favoarea oamenilor care nu sunt făcuți pentru dimineți.
1: Hop, hop, hop, șașa, hi, simi.
2: Dar ce faci, bre, aici?
1: Mă antrenez.
2: La regii, fără muzică?
1: Las că o să mă vezi la cald, la festivalul tradițional.
2: Dar pe când?
1: O să auzi.
3: Pe 10 și 11 octombrie, Palatul Culturii din Iași găzduiește Plant Based Fest, ediția a treia, eveniment organizat de Asociația Vegania. Te așteaptă producători români din toată țara și din Republica Moldova. Degustări la aproape fiecare stand, mâncare caldă și o tombolă în care fiecare bilet câștigă premii oferite de sponsorii ediției. Intrarea se face între orele 9 și 17 și este liberă. Plant Based Fest, pe 10 și 11 octombrie, la Palatul Culturii.
4: Ai auzit, conașule?
5: Pe 2, 3 și 4 octombrie se încind cuptoarele!
6: Pentru ce?
5: Pentru plăcinte în foi, gogoși de soi și merinde pentru foi!
7: Cel mai mare maraton de plăcinte și gogoși din toamna asta!
6: Unde?
7: În parcul expoziției din Copou! Plăcinte cât cuprinde, gogoși pufoase, bunătăți la grătar și ceaun, ateliere pentru copii, muzică și voie bună! Pe scenă! Nemuritorii! Paula Ananie, Ancuța Corlățan, Panfil Roată, Viorica Furtună, Constantin Bahrin și alți artiști îndrăgiți!
8: 2, 3 și 4 octombrie.
7: Plăcinte în foi, gogoși de soi și merinde pentru voi. Parcul expoziției Copou.
9: În Hamăcai, la trăsură. O să mergem și noi.
10: Bonjour, beauty! Frumusețea ta merită mai mult decât o soluție temporară. La Studio Estetic realizăm proceduri moderne cu echipamente performante, în confort și siguranță. Pachete avantajoase pentru epilare definitivă, tratamente faciale și remodelare corporală. Totul într-un spațiu dedicat frumuseții. În Iași, pe strada Carpați 9A. Studio Estetic. Tehnologie avansată, frumusețe redefinită.
11: Noir Coffee Roasters te poartă pe urmele pașilor regali, unde eleganța îmbrățișează cafeaua de specialitate. Acum Noir este furnizor al Casei Regale a României, un simbol al excelenței. Credem în dragoste la prima cafea. Ne plac și revădările, iar invitația la cafea rămâne deschisă pentru locațiile Noir din Copou, Piața Unirii, Palas și UMF. Boabele aduse din toate colțurile lumii și proaspăt prăjite la Iași poartă cu ele mai mult decât o cafea. Conturează o experiență aparte. Noir, cafeaua ta de specialitate, poartă acum coroană.
12: Există două tipuri de oameni pe lumea asta. Cei care spun mai stau puțin și cei care mai cer o bere nemțeana. Diferența? Primii pleacă de vreme și cei din urmă știu să trăiască viața. Nemțeana e berea care transformă stau doar 10 minute în cine mai spune o poveste. Bere artizanală, nefiltrată, făcută din ingrediente naturale și cu chef de viață. Întrebarea e simplă. Stai puțin sau mai deschidem o nemțeana?
3: Pentru gust călătorim și gustul călătorește cu noi. Indus Spice is Life. Primul restaurant pakistanez din Iași, creat din dragoste pentru mâncare autentică. Fiecare condiment i-a adus de la mama lui din Pakistan. Shawarma și curry autentic pakistanese, gătite lent, cu grijă și fără compromis. Un street food responsabil, sănătos și plin de savoare. Ne găsești pe strada Sfântul Andrei, numărul 9, la 2 pași de Palace Campus. Indus. Spice is life. Arome care te trezesc, gust care rămâne.
6: Iubitorii de colinde știu. Locul la cele mai îndrăgite spectacole de sărbători se rezervă din timp.
13: Iar Viva FM îți dă șansa să ajungi la spectacolul de colinde sub fereastră, la Om Bun, susținut de Susana și Daciana Vlad. Vrei să mergi la concert? Poți câștiga o invitație dublă. Răspunde la întrebarea care este colinda care te duce cu gândul la sărbători și trimite-ne răspunsul pe WhatsApp la 0753 100 300 împreună cu numele complet și orașul din care ne asculți. Alege colinda ta de suflet și intră în concurs. Detalii despre mecanism găsești pe pagina Viva FM și pe vivafm.ro.
14: The Power of Storytelling ajunge pentru prima dată la Iași pe 4 octombrie. Vom petrece o după-amiază împreună la Congress Hall Palace cu povestitori de marcă din jurnalism, literatură și societate. Chris Jones, de două ori câștigător al National Magazine Award, Luxandra Gâdei și Luiza Vasiliu, printre invitații acestei ediții. Bilete pe eventbook.ro.
15: Sunt Marius Ghenea și vă încurajez să folosiți produse locale din regiunea Moldovei.
16: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.
17: Autostrăzile Moldovei. Un vis sau o realitate în construcție?
18: Cât s-a construit? Cât iese doar pe hârtie? Și cât mai avem de așteptat?
17: La podcastul Moldova vrea autostradă, Daniel Mătăsaru merge direct la sursă. Vorbim cu cei care monitorizează șantierele, analizăm termenele de execuție și punem presiune pe autorități pentru drumuri rapide și sigure în cel mai scurt timp posibil.
18: Ascultă ca să știi realitatea cu privire la autostrăzile din zona Moldovei. Sâmbătă de la ora 10 pe Viva FM.
19: Let's ride some hits.
18: Viva FM.

Bun găsit la știrile Viva FM! Iașul se pregătește pentru un nou șantier major după perioadele dificile provocate de lucrările din Copou și din zona pasarela Socola. De această dată, lucrările ajung chiar în centrul orașului, în jurul Palatului Culturii, iar intervenția va modifica atât circulația mașinilor, cât și traseele tramvaielor și configurația spațiilor pietonale. Proiectul integrat are o valoare totală de aproximativ 28,8 milioane de euro și presupune o transformare importantă a circulației în zona străzilor Anastasie Panu, Palat și Sfântul Lazar. Mașinile vor coborî spre Podul Roș pe strada Palat, în timp ce circulația dinspre Podul Roș către Anastasie Panu va urca pe strada Sfântul Lazar. Tramvaiele care coboară spre Podul Roș vor continua să circule pe strada Palat, însă sensul de urcare către Anastasie Panu va fi mutat integral pe strada Sfântul Lazar. Liniile de tramvai vor fi amplasate direct la bordură. Calea de rulare existentă pe strada Piața Palat, între strada Palat și Piața Palatului Culturii, va fi desființată, iar zona va fi reamenajată ca spațiu pietonal extins. Situația aparent paradoxală la început de an universitar la Iași. Sunt locuri libere în cămine, dar există în continuare studenți care încearcă să obțină o cameră. La Universitatea Tehnică Gheorghe Asache, 30 septembrie a fost ultima zi în care locurile rămase disponibile în campusul Tudor Vladimirescu au fost oferite studenților celorlalte patru universități de stat din Iași. Repartizarea s-a făcut între 28 și 30 septembrie, după principiul primul venit primul servit, după finalizarea cazării studenților tuiași. Și la Universitatea Alexandru Ioan Cuza procesul continuă. Pentru acest an universitar sunt disponibile 5.684 de locuri, dintre care 5.066 au fost repartizate celor 15 facultăți. Până pe 9 octombrie, facultățile pot publica zilnic noi liste cu studenți care primesc drept de cazare. Situația este explicată prin modul în care sunt administrate locurile. Căminele sunt împărțite pe facultăți, categorii de confort, sexe și situații speciale. În plus, un pat poate reveni în sistem abia după ce studentul repartizat nu se prezintă la termen. Astfel pot exista în același timp locuri neocupate într-o parte a sistemului și cereri nesoluționate în alta. Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere nu va aplica sancțiuni pentru utilizatorii care nu au putut achiziționa TOL începând din data de 1 octombrie până la remedierea problemelor tehnice ale platformei. Din cauza numărului mare de utilizatori înregistrați și de tranzacții efectuate imediat după lansare, platforma a trimis un volum foarte mare de mail-uri tranzacționale într-un interval scurt. Furnizorii internaționali de mail, Google și Yahoo, folosesc mecanisme automate anti-spam bazate pe reputația expeditorului. Un domeniu sau adresa IP care trimite instant un volum mare de mesaje, fără un istoric de trimitere, este tratat automat ca sursă de risc. Din acest motiv, mesajele venite de la domeniul etol.ro au fost limitate temporar. Unele notificări au fost întârziate sau nu au ajuns la destinatari. Totodată au apărut disfuncționalități la nivelul interconectării cu procesatorul de plăți, mai exact în fluxul de autorizare și confirmare a tranzacțiilor dintre platformă și procesator. Reamintim că TOL.ro se aplică vehiculelor cu masa totală maximă autorizată mai mare de 3,5 tone, concepute pentru transportul de marfă, precum și vehiculelor de transport mixt, asimilate acestora, care circulă pe rețeaua de drumuri naționale, drumuri expres și autostrăzi din România. Tariful se calculează în funcție de distanța parcursă, masa vehiculului, clasa Euro și tipul de drum. Acestea au fost informațiile orei. Sunt Oana Cocoș. Rămâneți alături de noi la Viva FM. Zi frumoasă să aveți!

E 9:11. Bun, bun, bun, vreme frumoasă avem, temperaturi de peste 20 de grade avem. Acum mai rămâne o singură întrebare: ce facem în weekend? Am făcut eu însă turul evenimentelor, ca să nu mai stai tu cu 17 pagini deschise și să ajungi în final tot pe canapea. Începem cu Iașul, unde poți călători până în Japonia fără să urci însă în avion. La Cinema Ateneu are loc de astăzi până duminică Festivalul Filmului Japonez. Avem 5 producții și proiecții în fiecare seară. Tot la Iași continuă Festivalul Internațional de Teatru pentru Publicul Tânăr, iar sâmbătă și duminică la Arena USV din Rond Copou sunt zilele recoltei. Peste 100 de producători vin cu bunătăți de toamnă, iar eu știu deja cum se termină o asemenea vizită. Pleci pentru o plimbare și te întorci acasă cu brânză, cu mere, zacuscă și vreo 3 lucruri pe care nu știai că le dorești. La județul Suceava, în județul Suceava, ai un eveniment foarte special la care suntem și noi parteneri. La capul câmpului se întâmplă Cai Acasă în Bucovina. Vor fi demonstrații ecvestre, atelaje, dresaj spaniol, arcaș călare, muzică de la taraf de caliu și preparate locale. De altfel, dacă rămâi în oraș, sâmbătă seara trupa Nuanțe își lansează albumul la Art Rock Cafe de la ora 20, iar duminică de la ora 19 la Teatrul Matei Vișnec se joacă Münchhausen. În Neamț, Teatrul Tineretului împlinește sâmbătă 68 de ani și sărbătorește cu expoziții, film documentar, iar de la ora 19 cu un concert cu Alex Ștefănescu. Iar pentru o duminică în familie, Orchestra Curcubeu în lumea poveștilor ajunge la Casa de Cultură din Piatra Neamț de la ora 11. La Botoșani, între 2 și 4 octombrie, Noaptea Albă a Galeriilor, deschise 7 spații din Botoșani, Potești și Vorona, pentru că acolo ai pictură, fotografie, sculptură, instalații și ateliere în care poți să întâlnești artiștii, iar dacă preferi teatrul, Zeul Măcelului se joacă sâmbătă și duminică de la ora 19 la Teatrul Mihai Eminescu. Și ajungem în Bacău, unde e petrecere mare pe insula de Agrement. Zilele municipiului țin tot weekendul, ai acces gratuit. Astăzi poți asculta pe Eugenia Nicolae și Lupii lui Calancea. Mâine vine Andrei Ursu, Nicol Șerii și Mira, iar duminică urcă pe scenă Florian Rus și Mario Fresh. Deci avem film, teatru, rock, artă, cai, bunătăți, concerte, muzică, de toate felurile, pentru toate gusturile. Tu doar trebuie să-ți alegi orașul, omul preferat și o pereche de încălțări comode, pentru că weekendul ăsta chiar ar fi păcat să ne găsească tot pe canapea.

0: aproape ca o confesiune spusă fără ocolișuri și o voce feminină care vine în refren și așează emoția exact acolo unde trebuie. Mie mi-a amintit imediat de piesa lui cu Camelia de acum vreo 13 ani, piesa mea preferată, dar și de Ultima ploaie, de altă o împiedicat și de perioada Crazy Life, nu pentru că piesele ar suna la fel, nu, ci pentru că au aceeași sinceritate și același fel de a povesti tot ce înseamnă relație între doi oameni. Imperfecte, complicate și foarte, foarte umane. Absența ta nu încearcă să strige ca să observi, vine, se așează lângă tine și te face să te gândești la omul acelui a cărui lipsă se simte puțin mai tare decât ai vrea să recunoști. Iar dacă și ție ți era dor de vescancel vulnerabil care transforma poveștile de iubire în versuri în care ne regăseam cu toții, cred că tocmai omul ăsta s-a întors puțin. E 9:22, despre asta e muzica, despre emoție.
1: Pentru gust călătorim și gustul călătorește cu noi. Indus Spice is Life, primul restaurant pakistanez din Iași creat din dragoste pentru mâncare autentică. Fiecare condiment e adus de la mama lui din Pakistan. Shawarma și curry autentic pakistanese, gătite lent, cu grijă și fără compromis. Un street food responsabil, sănătos și plin de savoare. Ne găsești pe strada Sfântul Andrei, numărul 9, la 2 pași de Palace Campus. Indus. Spice is life. Arome care te trezesc, gust care rămâne.
2: Pe 3 octombrie, la Hotel Ramada din Iași, Asociația PISC te invită la Connected 3.3, evenimentul educațional al toamnei dedicat elevilor, părinților și profesorilor. Vino să afli cum ne pregătește educația pentru schimbările rapide ale lumii de astăzi. Alături de invitați precum Marcel Bartic, Cristian China Birta, Cristina Lupu, Ioana Vădani, Carmen Ion, Petran Paveliuc, Nicoleta și Emil Munteanu. Te așteaptă o zi plină de dialoguri autentice și idei care inspiră și transformă. Connected 3.3. Fii parte din conversație. Intră pe connected3.ro și rezervă-ți locul.
3: Biz, biz, biz.
4: Sunt albine pe aici?
3: Nu chiar. Albina nu face biz, biz. Face bâz, bâz.
4: Ah, ai dreptate.
3: De fapt, voiam să spun că oamenii din Biz Club Iași sunt la fel de harnici și perseverenți ca niște albine. E o comunitate tare faină, care se dezvoltă continuu și învață unii de la alții să facă performanță.
4: Chiar m-ai făcut curioasă, vreau și eu în stupul lor.
3: Perfect! Atunci intră pe pagina de Facebook Biz Club Iași și înscrie-te la o întâlnire.
1: Ai o locație fără energie electrică? Evolsys Energy e soluția. Plătești facturi din ce în ce mai mari? Evolsys Energy te poate ajuta. Vrei să devii independent energetic? Ai ghicit? Tot Evolsys Energy e răspunsul. Cu sisteme fotovoltaice complete, montaj rapid, consultanță și sprijin pentru a deveni prosumator, Evolsys Energy e tot ce ai nevoie. Intră pe evolsys.ro, cere o ofertă personalizată și lasă soarele să lucreze pentru tine.
5: 12 lei. Atât costă un cappuccino la cafeneaua noastră. Da, 12 lei. Cafeneaua noastră este locul

0: Iar dacă nu ajungi tu la noi, venim noi la tine. Cafeneaua noastră face și livrări. Cafea bună, preț corect, oameni faini. Cafeneaua noastră pe strada Sfântul Lazar, numărul 30, în centrul Iașului.
1: Costumul popular românesc și kimonoul japonez se întâlnesc într-un dialog spectaculos al eleganței, simbolurilor și tradițiilor la Muzeul de Istorie din Suceava. Din 2 iulie, expoziția Patrimonii Culturale Vizibile, Costume Tradiționale din România și Japonia aduce față în față costumele tradiționale ale celor două culturi. Fibre, tehnici și simboluri dezvăluie identitate, rafinament și legătura profundă dintre om, natură și cultură. Proiect aprobat și finanțat de Consiliul Județean Suceava, organizat de Muzeul Național al Bucovinei în parteneriat cu Muzeul Textilelor Băița.
2: Let's ride, zombie.

0: 9:35, Friday, Fun Day, și se pare că nu e important doar ce pui în farfurie, ci și cine stă la masă cu tine. Și recunosc aici, îmi place foarte mult concluzia asta, pentru că întotdeauna am simțit că mâncarea are alt gust atunci când o împarți cu cineva drag. Acum aflăm că nu e doar o senzație, iar organismul nostru pare să observe compania mai mult. Într-un studiu realizat pe 108 persoane, participanții au mâncat aceeași cantitate de pâine albă în două situații, singuri și alături de o persoană apropiată. Atunci când au avut pe cineva drag lângă ei, glicemia a crescut mai puțin și a revenit mai repede la nivelul inițial. Cercetătorii numesc asta fiziologie socială, adică ideea că relațiile noastre pot influența nu doar starea de spirit, ci și felul în care funcționează corpul uman. Prezența unei persoane apropiate a fost asociată și cu o reglare mai bună a temperaturii corpului și cu un răspuns mai redus la stres. Practic a scăzut nivelul de cortizol. Acum asta nu înseamnă că dacă mănânci prăjitura cu cel mai bun prieten dispar și caloriile, că nu o să se întâmple chestia asta, ar fi fost prea frumos, dar ne amintește că sănătatea noastră nu înseamnă doar proteine, carbohidrați și numărat obsesiv fiecare îmbucătură, înseamnă și liniște, și conexiune, și oameni lângă care corpul tău simte că poate să respire și să reducă din stresul cotidian. Așa că în weekendul ăsta poate nu întreb doar ce mâncăm și pe cine chemăm la masă. Uneori compania bună chiar e cel mai sănătos ingredient. 9:36.
1: Vrei un produs personalizat? Trofes Print transformă ideile în materiale care se văd și se țin minte. Print digital, etichete și sticăre, textile personalizate și obiecte promoționale, tricouri, sacoșe, căni, pixuri, agende, relocuri sau termosuri. Alegi ce se potrivește brandului tău, iar Trofes se ocupă de personalizare. Materiale de calitate, imprimeuri rezistente, prețuri competitive și soluții complete pentru firme, evenimente și proiecte. Descoperă produsele pe trofes-print.ro.
2: Ai auzit bine! Am făcut lucrurile mai simple pentru tine. Toate anunțurile locale din Iași sunt acum pe ziarul evenimentul.ro, iar peste 70% dintre categorii permit publicarea gratuită. Așa că postează și tu un anunț gratuit în imobiliare, auto, servicii sau marketplace. Clientul tău poate citi ziarul evenimentul chiar acum.
3: Vândut!
4: Când experții în organizarea evenimentelor colaborează cu maestrii artei culinare și ai fotografiei, rezultatul este magic. Restaurantul Casablanca s-a îmbogățit cu talentul șefului Elena Pădurariu, care aduce un plus de pasiune în bucătărie, și cu viziunea artistică a lui Paul Pădurariu, un creator de amintiri memorabile. Servirea impecabilă și cel mai complet meniu cu servicii integrate din Iași garantează succesul petrecerii. Dacă plănuiești o nuntă sau un botez, rezervă-ți data la Casa Blanca și hai să-ți transformăm visul în realitate. Cadourile locației te vor surprinde mereu. Detalii pe Facebook, Instagram și în locația din strada Regiu 154.
5: E sănătos să fii responsabil. E sănătos să fii rațional. E sănătos să fii optimist. E benefic să fii corect și pe deplin informat. 24 de ore din 24. Suntem și online.
6: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la jurnalul informativ Iași TV Live cu principalele știri ale zilei.
5: E misiunea noastră să te conectăm la comunitate. Iași TV Live. Orașul trăiește!
7: Mesaj de conștientizare.
1: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
7: Mesaj de conștientizare.
8: Let's ride, zombie.

uite, așa am ajuns la finalul dimineții noastre de Friday Fun Day. Am început așa, puțin somnoroși, ne-am încălzit cu muzică bună aici în Viva FM și, bine, înțeles că ne așteaptă un weekend cu soare. Ne-am făcut planuri prin Moldova și Bucovina și am descoperit chiar și că mâncarea ne priește mai bine atunci când avem lângă noi omul potrivit. Așa că, pentru următoarele zile și mai ales pentru ziua de luni, pentru cei care vor fi liberi de ziua educației, îți las o singură provocare. Fă măcar un lucru care îți aduce bucurie. Ieși din casă, mergi la un concert, vezi un spectacol de teatru, invită pe cineva drag la masă sau dormi până târziu fără să te simți vinovat, pentru că weekendul nu trebuie să fie spectaculos pentru internet, trebuie să fie doar bun pentru tine. Și pentru că am obișnuit așa să-mi fac un obicei așa pentru Friday Fun Day, înainte să-ți spun că îți mulțumesc că ai stat cu mine în această dimineață, cu tot cu energie, cafea, povești și micile mele bâlbe de om care încă negociază cu trezitul la ore imposibile, o să te las să asculți o piesă foarte faină care îmi dă energia de care am nevoie pentru ziua întreagă, pentru mișcare, pentru faptul că vine weekendul. Wrighton și Nightcrawlers, Mufasa și Hype Man, Friday, așadar, it's Friday then, it's Saturday, Sunday, what? Hai zi frumoasă, îți doresc! Te pupa, da, ciao!

0: Saturday, Sunday, what?
1: La Q-Estetic, ofertele speciale continuă. Profită de până la 40% reducere la epilare definitivă, până la 30% la remodelare corporală și prețuri speciale la Landluma, Juvederm Voluma și Cosmelan. Descoperă toate ofertele și alege tratamentul potrivit pentru tine. Te așteptăm în locațiile Q-Estetic din Păcurar și Puciu.
2: Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele CRE Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție.
3: Într-o lume grăbită, tu meriți un moment doar pentru tine și pentru părul tău.
4: La Molar Hair Studio nu doar că arătăm bine, ne simțim bine. Tunsori care inspiră, culori care vorbesc, îngrijire care contează.
3: Imaginează-ți cea mai bună versiune a ta. Acum lasă-ne pe noi să o facem realitate.
4: Molar Hair Studio. Oferă-i părului strălucire pe strada Sfântul Andrei numărul 16, vis-a-vis de Palace Campus.
3: Molar Hair Studio. Pentru părul tău, doar cei mai buni.
5: Ai auzit, conașule? Pe 2, 3 și 4 octombrie se încind cuptoarele.
3: Pentru ce?
5: Pentru plăcinte în foi, gogoși de soi și merinde pentru voi.
6: Cel mai mare maraton de plăcinte și gogoși din toamna asta.
3: Unde?
6: În parcul expoziției din Copou. Plăcinte cât cuprinde, gogoși pufoase, bunătăți la grătar și Ceaun, ateliere pentru copii, muzică și voie bună. Pe scenă, Nemuritorii, Paul Ananie, Ancuța Corlățan, Panfil Roată, Viorica Furtună, Constantin Bahrin și alți artiști îndrăgiți. 2, 3 și 4 octombrie. Plăcinte în foi, gogoși de soi și merinde pentru voi. Parcul expoziției Copou.
3: În Hamăcai, la trăsură, o să mergem și noi.
7: Timpul tău contează. Echipează-te cu materiale electrice de la Sercom Electric. Prize, cabluri, aparataj, soluții profesionale de iluminat, consultanță, toate în același loc. Strada Humorului 99A, Moaranica, Suceava. Sercom Electric. Materiale electrice cu priză la profesioniști.
8: Următoarea ta mașină? 9-11 octombrie. Caravana Auto Open Auto Center la Palace Iași. Descoperă Chery, MG, KGM, Subaru, Xpeng, Isuzu, Ram, Maxus, Allview, V-Moto, Farizon și Jet Tour. Unul dintre cele mai noi nume intrate pe piața din România. Poate una din ele este exact mașina pe care o cauți.
9: Vezi, compară, alege!
8: Mai multe mărci, un singur loc. Open Auto Center. 9-11 octombrie, Palace Iași.
9: Open Auto Center.
10: Iași a fost inclus în turneul extraordinar de colinde Sub fereastră la om bun. Oamenii buni se întâlnesc cu Suzana și Daciana Vlad alături de invitați de excepție. Miercuri, 2 decembrie, ora 19, Casa de Cultură a Studenților Iași. Vino să trăim împreună magia colindelor autentice alături de Suzana.

0: Intră pe Ia Bilet și rezervă-ți din timp locul pentru o seară plină de emoție și bucurie. Locurile sunt limitate.
1: Let's write some hits. Riva FM.

0: Bun găsit, sunt Narcisa Marian, ascultați știrile Viva FM. Un nou termen apare în calendarul unuia dintre cele mai așteptate proiecte medicale din Moldova. Spitalul Regional de Urgență Iași ar urma să aibă termenul de finalizare în decembrie 2029, după actualizarea condițiilor de finanțare convenite de România cu Banca Europeană de Investiții. Modificarea este anunțată de ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, care spune că actualizarea contractelor de finanțare pentru spitalele regionale din Iași, Cluj și Craiova este necesară pentru ca împrumuturile deja contractate să se poată utiliza pe întreaga perioadă de implementare. În cazul Iașului, România are contractat din 2021 un împrumut de 250 de milioane de euro pentru Spitalul Regional de Urgență. Termenul prevăzut inițial în contract, decembrie 2027, este propus să fie prelungit până în decembrie 2029. Potrivit ministrului Finanțelor, modificarea nu presupune contractarea unor noi împrumuturi și nici creșterea valorii finanțării. Banii deja asigurați ar urma să rămână disponibili pe întreaga perioadă de implementare, iar condițiile de tragere să fie adaptate de ritmului real al lucrărilor. Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași a lansat o licitație pentru reabilitarea serei Palmarium din cadrul grădinii botanice Anastasie Fătu. Contractul are o valoare estimată de 3,8 milioane de lei, iar deschiderea ofertelor este programată pentru 15 octombrie. Lucrările vizează repararea construcției și asigurarea condițiilor de temperatură și umiditate necesare plantelor exotice. Construită în 1974, sera are formă circulară, un diametru de 15 metri și o înălțime maximă de 17. Potrivit caietului de sarcini, suprafața vitrată este de 787 de metri pătrați. Intervențiile trebuie să elimine infiltrațiile, să remedieze degradările și să restabilească funcționarea elementelor de ventilare și a sistemului de evacuare a apelor. Contractul include atât proiectarea cât și execuția. Firma câștigătoare va realiza investigațiile și expertiza tehnică pe baza cărora vor fi stabilite soluțiile finale. Nivelul apei din lacul de acumulare Costești Stânca a scăzut cu 2 metri într-o singură lună, ajungând cu 9 metri sub nivelul normal de retenție. Pentru păstrarea rezervei de apă, autoritățile din România și Republica Moldova au decis reducerea debitului evacuat în râul Prut și oprirea temporară a celor două hidrocentrale de la Stânca Costești, după cum a declarat Gabriel Rauliuc, directorul exploatării Stânca Costești.
1: Sunt oprite în baza acordului subcomisiei hidrotehnice datorită aportului de apă scăzut din amonte, oricum centralele mari mergeau la capacitate minimă de 6,5 MW, aia micro merge undeva la 1,67, este infimă. Înainte, dacă mergeam în buzinarea hidroelectrică, scădeam undeva la 5 cm pe zi, acum, prin priza de rezervă și închizând hidrocentralele, am redus la jumătate, ca să adunăm apă în lac, adică să avem rezervă pentru populație.
0: Oprirea producției de energie vine la aproximativ o lună după ce a fost limitată furnizarea apei pentru irigații. Prutul este o sursă importantă de apă pentru populație. În România, râul asigură apa brută pentru operatorii de apă din Botoșani și Iași, dar și pentru localități din județele Vaslui și Neamț. În Republica Moldova, Prutul este principala sursă de apă pentru numeroase localități. În condițiile în care țara vecină se află din 26 septembrie în stare de urgență în sectoarele hidrologic și energetic. Atât cu informațiile orei, sunt Narcisa Marian, rămâneți cu programele Viva FM.
2: Viva FM.

Da, se pare că astăzi e, deși eu am zis la mulți ani și acum câteva săptămâni. Deci astăzi, în calendarul ortodox, pe 2 octombrie, sunt prăznuiți Sfântul Sfințit Mucenic Ciprian, la mulți ani Ciprian, și Sfânta Muceniță Iustina. Așa că la mulți ani Ciprian, la mulți ani Iustina. Și tot astăzi Organizația Națiunilor Unite celebrează la această dată Ziua Internațională a Non-Violenței, coincizând și cu ziua de naștere a lui Mahatma Gandhi. Bună dimineața! Sunt Lidia Uja și până la ora 13 vom fi împreună. Îți mulțumesc pentru că și astăzi ai ales frecvențele Viva FM. Începe Cafe Lounge, este ora 10 și aproape 12 minute. Iuhu! Sigur știi pe cineva Ciprian sau pe cineva Iustina, deci...

0: dictată exclusiv de capriciile vremii și nu de vreo dată fixă și probabil că sunt mulți cei care vor să amâne cât mai mult deschiderea caloriferelor, fie că au centrală proprie, fie că se face încălzire în sistem centralizat. Regula celor 3 zile, stabilită prin hotărâre de guvern, obligă furnizorii să dea drumul la căldură doar după ce termometrele înregistrează o medie de maximum 10 grade Celsius sau mai puțin timp de 3 nopți consecutive, în intervalul orar 8 seara 6 dimineața. O singură noapte friguroasă nu e suficientă pentru a porni pompele, criteriul fiind extrem de strict, tocmai pentru a evita risipa. În București, operatorul termoenergetic a început deja de ieri, de pe 1 octombrie, încărcarea treptată a instalațiilor cu apă și probele de presiune, transmițând asociațiilor de proprietari un mesaj clar: finalizați de urgență toate reparațiile de pe coloane și din apartamente pentru a evita inundațiile la bloc. Prin urmare, livrarea efectivă a agentului termic către consumator se lasă așteptată până când toamna își va intra complet în drepturi. Până la primele facturi la întreținere, singura sarcină obligatorie rămâne verificarea aerisitoarelor, pentru ca rețeaua să fie pregătită atunci când media temperaturilor va îndeplini condițiile legale. Și repet, cred că suntem mulți cei care ne dorim să fie o iarnă blândă, având în vedere prețurile care se anunță. 10 și aproape 18 minute, bună dimineața!
1: Cauți un program de licență, masterat sau doctorat în România sau în străinătate? IUF, cel mai mare eveniment educațional din Europa de Sud-Est, revine la Iași pe 7 octombrie la Palace Congress Hall. Aici vei avea oportunitatea de a discuta direct cu reprezentanții universităților din România, Grecia, Germania, Danemarca și mulți alții, să afli detalii despre programele de studiu, de admitere, burse și viața de student. Vrei să vezi ce universitate ți se potrivește? Înscrie-te pe site iuf.world și descoperă ce oportunități ai. IUF, 7 octombrie la Palace Congress Hall.
2: La Salon Ștefan Art, frumusețea vine cu premii. Profita acum de abonamentul special. Un vopsit ton pe ton și 3 ședințe de spălat și coafat cu doar 500 de lei. Un spa pentru părul tău, un ritual al frumuseții. În plus, intri automat în concurs pentru un abonament la sala Momentum Fitness, valabil un an. Tragerea la sorți va avea loc la atingerea a 140 de abonamente. Te așteptăm pe strada Roman Vodă 18, în spatele fostei poște din Alexandru cel Bun, pentru răsfăți și premii. Urmărește-ne pe Facebook Salon Ștefan Art, TikTok și Instagram Ștefan Art Studio.
3: Work It Sports, locul unde fotbalul întâlnește educația și respectul. Construim sportivi puternici prin disciplină, antrenament și respect. Fiecare jucător evoluează într-un mediu organizat, orientat spre progres și performanță. We train, we grow, we win together. Alege să crești alături de profesioniști. Detalii pe workitsports.ro.
4: Ai un proiect de renovare? Între 1 octombrie și 30 noiembrie, cumpără produse Sika și Adeplast de minimum 300 de lei din magazinele Dedeman, de pe dedeman.ro sau din aplicație și folosește codul tău de client la cumpărare. Intri automat în campania Fii Maestru Renovărilor și poți câștiga carduri cadou Dedeman de până la 3000 de lei. Sika și Adeplast, partenerii de încredere ai renovării. Detalii pe dedeman.ro.
3: Pentru gust călătorim și gustul călătorește cu noi. Indus Spice is Life, primul restaurant pakistanez din Iași, creat din dragoste pentru mâncare autentică. Fiecare condiment e adus de la mama lui din Pakistan. Shawarma și curry autentic pakistanese, gătite lent, cu grijă și fără compromis. Un street food responsabil, sănătos și plin de savoare. Ne găsești pe strada Sfântul Andrei, numărul 9, la 2 pași de Palace Campus. Indus. Spice is life. Arome care te trezesc, gust care rămâne.
5: De ce ai intrat în afaceri? De ce să amâni deciziile mari? De ce unii au succes în plină criză? Bucovina in Business 4.0. Business în era schimbării. Cum să rămâi relevant într-o lume care se schimbă? Pe 9 octombrie la Jenny Palace. Bucovina in Business 4.0. Alături de lideri care inspiră, printre care Dragoș Anastasiu și Gașpar Gheorghi, poți găsi claritatea de care afacerea ta are nevoie. Partener oficial BCR. Înscrie-te pe bucovina.inbusiness.club. Eveniment susținut regional de Viva FM.
6: Thank you.
5: Ce vârstă are corpul tău? La The Rock Gym afli răspunsul. Aici, Wellness Age Check-up Scan îți arată vârsta corpului tău și îți recomandă personalizat ce să lucrezi în sală. Prin aparatele de ultimă generație integrate cu inteligență artificială, îți personalizezi antrenamentul în funcție de scanare. Curios să afli ce vârstă are corpul tău? Hai la The Rock Gym să aflăm împreună! Ne găsești în Copou pe Toma Cosma numărul 9 și în Bucșinescu pe strada Otilia Cazimir numărul 10. The Rock Gym. Let's rock your body!
6: Moda la porțile Levantului. O expoziție spectaculoasă despre eleganță și rafinament la întâlnirea dintre Orient și Occident. La Muzeul de Istorie din Suceava descoperiți o lume în care costumul fanariot spune povestea civilizațiilor asiriană, egipteană, bizantină, otomană și a țărilor române.

0: 30 de minute, asta înseamnă că prima oră deja, uite, că a ajuns la jumătate și o veste extrem de importantă vine din piața energiei globale. Traficul petrolier prin strâmtoarea Urmuz a revenit aproape în totalitate la nivelurile de dinainte izbucnirii războiului, eliminând astfel una dintre cele mai mari temeri legate de blocarea livrărilor globale. Cel mai tranzitat coridor maritim pentru aurul negru a reintrat într-un ritm normal de operare, flotele de petroliere navigând fără restricții majore, ceea ce a adus imediat o gură de oxigen și o stabilizare vizibilă pe bursele internaționale de mărfuri. Da, bun, dar nu, dincolo de calmarea cotațiilor la țițeiul brut pe piețele externe, realitatea de la pumpele noastre rămâne blocată într-o direcție complet opusă. În ciuda fluidizării transporturilor maritime, șoferii români continuă să îndureze cumpiri zilnice din cauza marjelor mari de rafinare și a eliminării măsurilor de protecție pentru consumatori. Motorina urcă vertiginos spre un nou prag record. Rămâne de văzut dacă mecanismele comerciale vor copia rapid relaxarea din strâmtoare sau dacă profiturile companiilor vor rămâne la fel de ridicate, fapt care ne obligă să ne punem o întrebare mai mult decât firească. Așa, nu știu cine ar putea să răspundă, ar putea să răspundă cineva, dar nu mie acum când îți spun și sigur nici ție dacă îmi răspunzi tu din mașină. Dacă traficul de petrol a revenit la normalul de dinaintea conflictului, prețul carburanților de la noi când va reveni la nivelul de dinaintea conflictului? Adică de la 7 lei și ceva, 8 lei și un pic, să plătești peste 10 lei, 2 lei la un litru de combustibil e mai mult decât foarte mult și într-o perioadă foarte scurtă de timp. Și mă întreb, se va reveni? Da, așteptăm să răspundă cineva, e liniște completă, tot fondul ăsta se aude și în urechile mele, cum probabil se aude și la tine. 10 și aproape 32 de minute, bună dimineața!
1: Îți cunoști tenul, dar știi de ce are nevoie scalpul tău? Hai la Serenity Head Spa, locul unde relaxarea capătă sens. Încearcă Serenity Head Spa Classic, analiză profesională a scalpului, realizată cu microcameră, detoxifiere profundă, exfoliere, masaj, fântâna Serenity și tratament sub aburi, totul pentru un scalp sănătos. Programează-te acum și redescoperă armonia în Iași, pe strada Carpați 9A. Serenity Head Spa, sanctuarul tău de relaxare și regenerare.
2: Casă sau birou imaculat? Albă ca zăpada, curat, greu de egalat. Sună la Albă ca zăpada Cleaning Services și eliberează-ți agenda. Contact 0742025461. www.albacazapada.net.
1: Bijuteriile Coriolan spun promisiuni și transmit emoții care se păstrează pentru totdeauna. Descoperă colecțiile noastre de inele de logodnă, verighete și bijuterii cu diamante și pietre prețioase, create pentru clipe speciale care devin eternitate. Te așteptăm la magazinele Coriolan de pe strada Gavril Muzicescu, lângă Râpa Galbenă, Palace Mall, Mall Moldova, Centrul Comercial Felicia și de pe Bulevardul Nicolae Iorga. Produse disponibile și online pe coriolan.ro. Coriolan, făurar de fericire din 1996.
3: Auzi, nu știi pe careva care știe să repare un OZN?
4: Păi eu știu pe ăla lui Mihai, e băia bun, te pricepe la toate, dar nu cred că are autorizație. De la Servutil are autorizație ISCIR pentru reparație, întreținere și revizie stivuitoare până la 50 de tone. Macarale toate tipurile, indiferent de sarcina nominală, automacarale, macarale turn, poduri rulante și macarale speciale. Ne deplasăm și la sediul beneficiarului. Telefon 0751 437 863.
5: Pentru OZN-uri, apăsați tasta 5.
6: La PPC ai electrocasnice în tranșe cu energie bonus. Cumpără aparate de aer condiționat și electrocasnice cu plata în până la 36 de tranșe egale și primești un bonus de 240 kWh pe an direct pe factură. Ofertă disponibilă în magazine pe ppcenergy.ro și prin consultanții noștri. PPC. Energie pentru orice.
7: Mirosul ăla de cafea proaspăt măcinată, îl simți? Moore's Coffee Roastery, cafea de specialitate prăjită cu grijă chiar aici, în Iași, și livrată direct la tine acasă. Alegem cu grijă boabele și le prăjim atent pentru ca în ceașca ta să ajungă ceea ce contează, prospețime, aromă și gust. Printre toate lucrurile pe care le ai de făcut într-o zi, există unul pe care îl poți face pentru tine: să bei o cafea cu adevărat bună chiar la tine acasă. Moore's Coffee Roastery, cafeaua pentru care te trezești cu drag. Descoperă selecția de cafea de specialitate pe moorescoffee.ro și comandă la tine acasă.
8: Mesaj de conștientizare.
9: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor.
10: Am dat tot ce puteam ca să-i ofer tot ce voia. Acum dau totul de pomană, pentru că n-am putut să-i ofer ce-i trebuia cel mai mult: un loc în care să-și vindece depresia.
11: Pentru copiii care nu mai pot și părinții care dau tot, ridicăm un spital dedicat de psihiatrie pediatrică. Intră și tu pe fundațiametropolis.ro și donează.
8: Mesaj de conștientizare.
12: Let's write some hits.

0: Dacă ești acasă și ai centrală termică, faci ce vrei. Nu sunt avertizări meteo pe site-ul Administrației Naționale de Meteorologie. De aceea deschid repede The Weather Channel să văd care e situația aici și care sunt temperaturile care se înregistrează la această oră în zona noastră. Recunosc, dimineața mie mi s-a părut foarte frig. Poate că doar mi s-a părut mie. Dar, la această oră, la Rădăuți sunt 11 grade Celsius. Cerul este în mare parte înnorat. 18 grade maxima de astăzi și e cea mai rece zi din câte zile au mai rămas din această săptămână, dar și din câte zile sunt până la mijlocul săptămânii viitoare. De mâine încolo până joi văd doar maxime de peste 20 de grade. Minimele vor fi cuprinse între 4 și 10 grade Celsius la Rădăuți. 11 grade arată termometrul acum și la Piatra Neamță. Cerul este în mare parte înnorat. 17 grade maxima de astăzi, 5 grade temperatura minimă. Cea mai rece zi de până la mijlocul săptămânii viitoare, de mâine încolo, vor fi peste 20 de grade Celsius, iar temperaturile minime se vor situa între 5 și 10 grade Celsius și la Piatra Neamț. 12 grade sunt acum la Botoșani, cerul este în mare parte înnorat, 20 de grade este maxima de astăzi și 2 grade temperatura minimă. E cea mai rece zi de până la mijlocul săptămânii viitoare, de mâine încolo vor fi peste 22 de grade Celsius în fiecare zi, iar temperaturile minime se vor situa între 2 și 8 grade Celsius la Botoșani. Și la Suceava sunt tot 12 grade Celsius acum, cerul este parțial înnorat, 19 grade este maxima de astăzi, 5 grade minima. De mâine, la Suceava, până la mijlocul săptămânii viitoare, vor fi peste 21 de grade Celsius, iar minimele se vor situa între 5 și 10 grade Celsius. 13 grade se înregistrează acum la Fălticeni. Cerul este în mare parte înnorat, 19 grade maxima de astăzi, 5 grade minima și la Fălticeni de mâine încolo vor fi peste 21 de grade Celsius. Temperaturile minime se vor situa între 5 și 10 grade. La Bacău sunt tot 13 grade acum, cerul este parțial înnorat, 20 de grade maxima de astăzi, 2 grade minima. De mâine încolo vor fi peste 20 de grade până la mijlocul săptămânii viitoare, iar temperaturile minime la Bacău se vor situa între 2 și 7 grade Celsius. Și la Iași acum sunt tot 13 grade, cerul este înnorat, 20 de grade maxima de astăzi, 3 grade temperatura minimă. De mâine încolo vor fi peste 21 de grade până la mijlocul săptămânii viitoare, iar temperaturile minime se vor situa între 3 și 9 grade Celsius. Meteorologii spun că până pe miercuri, joi, săptămâna viitoare sunt șanse foarte mici să plouă, foarte aproape de zero. Rare ori șansele de a se produce precipitații trec de 10-15%, deci să ne pregătim pentru zile destul de călduroase, la 23-24 de grade, având în vedere că mulți am schimbat garderoba, s-ar putea să fie destul de călduță și foarte plăcut afară. 10 și aproape 51 de minute arată ceasul acum, la ora 11 fix ai știri pe frecvențele Viva FM. Noi ne auzim după știri.
1: Ziua ta e plină. Job, drumuri, întâlniri, telefoane, mesaje, ședințe, familie. De ce să mai stai la coadă și ca să-ți speli mașina? Intră pe moonwash.ro și fă-ți o programare. Alege ziua, ora, bifează dacă vrei cu preluare sau aduci tu mașina și gata. Intervalul e rezervat pentru tine. La Moonwash vii la fix, nu la întâmplare, dar pleci sigur cu mașina lună. Moonwash.ro. Spălătorii auto unde și timpul tău contează.
2: Astăzi, la cursul despre eficiență energetică, Delux Thermo, lider în producția de ferestre și uși din PVC, cu o prezență puternică pe piața națională și internațională, ne spun povestea lor.
3: Suntem mândri să vă oferim o gamă variată de produse de înaltă calitate, inclusiv casonetii, ferestre, glafuri, glisante, jaluzele, plafoane, plase insecte, rulouri exterioare, sticlă decorativă, uși și uși de garaj. Folosim profile Rehau, feronerie Roto și sticlă Saint-Gobain. Delux Thermo. Suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate pentru nevoile dumneavoastră în materie de ferestre și uși din PVC. Noi producem, noi montăm, iar dumneavoastră economisiți. Delux Thermo, în Plopeni, pe calea Sucevei, numărul 903, 0230-529-925, www.deluxthermo.ro.
1: A Ai o locație fără energie electrică? Evolsys Energy e soluția. Plătești facturi din ce în ce mai mari? Evolsys Energy te poate ajuta. Vrei să devii independent energetic? Ai ghicit? Tot Evolsys Energy e răspunsul. Cu sisteme fotovoltaice complete, montaj rapid, consultanță și sprijin pentru a deveni prosumator, Evolsys Energy e tot ce ai nevoie. Intră pe evolsys.ro, cere o ofertă personalizată și lasă soarele să lucreze pentru tine.
2: Noi, la telefonul vârstnicului, știm că singurătatea doare și vrem să-ți fim alături. Când vrei să vorbești cu cineva sau ai nevoie de ceva, noi suntem aici pentru tine. Sună la 0800 460 001 și spune-ne ce ai pe suflet. La telefonul vârstnicului te ascultăm și te ajutăm. O linie de ajutor gratuită și confidențială operată de Fundația Regală Margareta a României.
3: Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele CRE Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție.
4: Ai auzit, Conașule? Pe 2, 3 și 4 octombrie se încind cuptoarele!
5: Pentru ce?
4: Pentru plăcinte în foi, gogoși de soi și merinde pentru voi!
6: Cel mai mare maraton de plăcinte și gogoși din toamna asta!
5: Unde?
6: În parcul expoziției din Copou! Plăcinte cât cuprinde, gogoși pufoase, bunătăți la grătar și ceaun, ateliere pentru copii, muzică și voie bună! Pe scenă! Nemuritorii! Paul Ananie, Ancuța Corlățan, Panfil Roată, Viorica Furtună, Constantin Bahrin și alți artiști îndrăgiți!
7: 2, 3 și 4 octombrie.
6: Plăcinte în foi, gogoși de soi și merinde pentru voi. Parcul expoziției Copou.
8: În Hamăcai, la Trăsură. O să mergem și noi.
3: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.
9: Let's write some hits.

0: Bun găsit, sunt Narcisa Marian, ascultați știrile Viva FM. Un nou avertisment atrage atenția asupra unei metode de înșelătorie prin telefon în care atacatorii pretind că sunt reprezentanții ai unei bănci. Persoanele apelate sunt informate în mod fals că pe numele lor s-a efectuat un credit urgent. Pentru a-și proteja banii, li se cere să își retragă economiile și să le transfere imediat într-un cont prezentat drept securizat. Atacatorii insistă ca victimele să acționeze rapid, să nu închidă telefonul, să le urmeze instrucțiunile și să nu vorbească cu nimeni despre această operațiune. Atenție! Nicio bancă nu va cere vreodată prin telefon mutarea economiilor într-un cont de siguranță și nici transferarea acestora în criptomonede pentru a le proteja. În situația în care primiți un apel de la o persoană care susține că s-a luat un credit în numele dumneavoastră, recomandarea fermă este să închideți imediat telefonul. În cazul în care ați fost victima unei înșelăciuni, sesizați imediat banca și poliția. Firmele românești care aduc personal din afara Uniunii Europene vor plăti amenzi uriașe dacă muncitorii își părăsesc locul de muncă și fug din țară sau comit infracțiuni pe teritoriul României. Noi reglementări rezervă dreptul de a recruta străini câtorva firme autorizate și companiilor cu peste 500 de angajați care depun garanții financiare statului român. În prezent, peste 100.000 de asiatici și africani lucrează în România, majoritatea în construcții și în industria ospitalității. Asiaticii din România aleg pentru momentele de relaxare distracții care nu costă bani. Suma pe care o pot trimite lunar în țara de origine, dar și naționalitatea dictează stabilitatea lor la locul de muncă. Nepalezii și srilanchezii sunt cei mai fideli angajatorilor. În schimb, muncitorii din Bangladesh au o rată de încălcare a contractelor de până la 70% în unele domenii, spun reprezentanții companiilor de recrutare. Prin platforma Work in Romania, guvernul speră să asigure trasabilitatea fiecărui muncitor din Asia și Africa și să protejeze interesele firmelor românești. Platforma reunește toate instituțiile responsabile de recrutarea de personal din afara Uniunii Europene, acordarea vizelor și a permiselor de ședere. Nivelul apei din lacul de acumulare Costești Stânca a scăzut cu 2 metri într-o singură lună, ajungând cu 9 metri sub nivelul normal de retenție. Pentru păstrarea rezervei de apă, autoritățile din România și Republica Moldova au decis reducerea debitului evacuat în râul Prut și oprirea temporară a celor două hidrocentrale de la Stânca Costești, după cum a declarat Gabriel Rauliuc, directorul exploatării Stânca Costești.
1: Sunt oprit în baza acordului subcomisiei hidrotehnice datorită aportului de apă scăzut din amonte. Oricum, centralele mari mergeau la capacitate minimă de 6,5 MW. Aia micro merge undeva la 1,67. Este infimă. Înainte, dacă mergeam în buzinarea hidroelectrică, scădeam undeva la 5 cm pe zi. Acum, prin priza de rezervă și închizând hidrocentralele, am redus la jumătate, ca să adunăm apă în lac, adică să avem rezervă pentru populație.
0: Oprirea producției de energie vine la aproximativ o lună după ce a fost limitată furnizarea apei pentru irigații. Prutul este o sursă importantă de apă pentru populație. În România, râul asigură apa brută pentru operatorii de apă din Botoșani și Iași, dar și pentru localități din județele Vaslui și Neamț. În Republica Moldova, Prutul este principala sursă de apă pentru numeroase localități. În condițiile în care țara vecină se află din 26 septembrie în stare de urgență în sectoarele hidrologic și energetic. Atât cu informațiile orei, sunt Narcisa Marian, rămâneți cu programele Viva FM.
2: Viva FM.
3: Patrague, tara no llegaré un desacate, tara no llegaré un desacate, tara no llegué, tara no llegué, tara no llegué.

Ora 11 și aproape 10 minute. Bună dimineața! Am început a doua oră Cafe Lounge de astăzi, e 2 octombrie 2026. Apropo de bună dimineața, ghidurile de bune maniere spun că ar trebui ca până pe la ora 11, unele zic, ar trebui ca până pe la ora 11 să zic bună dimineața și apoi să zic bună ziua, da? Eu cred că o să-mi păstrez obiceiul și abia după ora 12. Te invit să intri în zi așa cum trebuie. Deci, bună dimineața!

0: Ministerul Finanțelor vine cu o oportunitate excelentă pentru cei care vor să își pună economiile la adăpost, exact ce ziceam, de inflație, fără să riște absolut nimic pe bursă. O nouă ediție a programului Tezaur se lansează oficial luni pe 5 octombrie, statul oferind dobânzi anuale mult mai atractive decât cele propuse în general de bănci. Randamentele urcă în funcție de perioada aleasă, fie alegi pe un an de zile și primește dobândă de 6,5%, 7% e dobânda pentru 3 ani și vârful, 7,5% e dobânda pe an pentru cei care își blochează banii pe o durată de 5 ani. Cel mai mare atu al acestei investiții rămâne faptul că toate câștigurile obținute sunt 100% neimpozitabile, așa cum se întâmplă cu câștigurile din conturile de economii de la bancă, valoarea nominală a unui singur titlu fiind de doar 1 leu. Subscrierile se pot face până pe 6 noiembrie, fie online prin platformele ghidul.ro și spațiul privat virtual, SPV, celebrul SPV, fie fizic la sediile trezoreriei sau prin rețeaua Poștei Române. Banii strânși vor fi folosiți de autorități pentru acoperirea deficitului bugetar, oferindu-le în schimb cetățenilor majori care depun banii aceștia, un adăpost financiar sigur și garantat integral de stat. Deci, de pe 5 octombrie, dacă ai niște bani în casă, banii aia pe care ar trebui să-i avem cu toții în casă ca fond de urgență, și sunt un pic mai mulți decât fondul recomandat, uite, poți să-i pui în titluri de stat în programul Tezaur și apoi să începi să strângi alții pentru fondul de urgență. 11 și aproape 20 de minute, bună dimineața!
1: Atenție! Concurs! Cum rămâi relevant într-o lume care se schimbă? In Business și Viva FM îți oferă o invitație dublă la Bucovina In Business 4.0, unul dintre cele mai importante evenimente de business din zona Moldovei. Regulile sunt simple. Trimite-ne pe WhatsApp la 0753 100 300 o întrebare pe care ai vrea să o adresezi unuia dintre speakerii de la eveniment, urmat de numele tău complet și orașul din care ne asculți. În fiecare joi, în cadrul emisiunilor Viva FM, alegem cea mai inspirată întrebare și oferim o invitație dublă la eveniment. Bucovina In Business 4.0, pe 9 octombrie la Jenny Palace, Suceava. Detalii despre concurs găsești pe paginile Viva FM și site vivafm.ro.
2: Mami, vreau să-mi fac ziua la Jumpy!
3: Iar eu vreau să știu cine se ocupă de tot.
2: Jumpy!
3: Și de invitați?
2: Jumpy!
3: Și de distracție?
2: Jumpy!
3: Și eu ce mai fac?
2: De
1: la Jumpy, ziua de naștere devine o aventură pentru toată gașca. Petrecere aniversare, sală dedicată și o mulțime de atracții. Trambuline, escaladă, Ninja Warrior, Donut Slide și Arcade Games. Jumpy Iași, calea Chișinăului 132A. Rezervă petrecerea la 0755 000 044.
2: Jumpy, fun in the air, joy everywhere!
4: Pentru gust călătorim și gustul călătorește cu noi. Indus Spice is Life, primul restaurant pakistanez din Iași creat din dragoste pentru mâncare autentică. Fiecare condiment e adus de la mama lui din Pakistan. Shawarma și curry autentic pakistanese, gătite lent, cu grijă și fără compromis. Un street food responsabil, sănătos și plin de savoare. Ne găsești pe strada Sfântul Andrei, numărul 9, la 2 pași de Palace Campus. Indus. Spice is life. Arome care te trezesc, gust care rămâne.
5: Pe 3 octombrie, la Hotel Ramada din Iași, Asociația PISC te invită la Connected 3.3, evenimentul educațional al toamnei dedicat elevilor, părinților și profesorilor. Vino să afli cum ne pregătește educația pentru schimbările rapide ale lumii de astăzi, alături de invitați precum Marcel Bartic, Cristian China Birta, Cristina Lupu, Ioana Vădani, Carmen Ion, Petran Paveliuc, Nicoleta și Emil Munteanu. Te așteaptă o zi plină de dialoguri autentice și idei care inspiră și transformă. Conect

0: Coțofană.
1: The Power of Storytelling ajunge pentru prima dată la Iași pe 4 octombrie. Vom petrece o după-amiază împreună la Congress Hall Palace cu povestitori de marcă din jurnalism, literatură și societate. Chris Jones, de două ori câștigător al National Magazine Award, Luxandra Gâdei și Luiza Vasiliu, printre invitații acestei ediții. Bilete pe eventbook.ro.
2: Costumul popular românesc și kimonoul japonez se întâlnesc într-un dialog spectaculos al eleganței, simbolurilor și tradițiilor la Muzeul de Istorie din Suceava. Din 2 iulie, expoziția Patrimonii Culturale Vizibile, Costume Tradiționale din România și Japonia aduce față în față costumele tradiționale ale celor două culturi. Fibre, tehnici și simboluri dezvăluie identitate, rafinament și legătura profundă dintre om, natură și cultură. Proiect aprobat și finanțat de Consiliul Județean Suceava, organizat de Muzeul Național al Bucovinei în parteneriat cu Muzeul Textilelor Băița.
3: Let's write some hits.

0: interesantă știrea asta, deși nu prea le citesc în mod normal, ca să fiu sinceră. Mi s-a părut interesantă pentru că premierul interimar Ilie Bolojan a fost convocat oficial la sediul DNA Iași și trebuie să vină. Potrivit unor surse judiciare, șeful guvernului interimar este așteptat în fața procurorilor anticorupție chiar în această dimineață pentru a da explicații detaliate. Procurorii vor să afle exact ce s-a discutat în cadrul unei întâlniri controversate desfășurate în biroul de la Palatul Victoria între premier și omul de afaceri Vasluian Fănel Bogos. Anchetatorii de la DNA au stabilit că afaceristul aflat în prezent sub control judiciar ar fi apelat la o întreagă rețea de influență politică pentru a cere demiterea șefului DSVSA Vaslui Mihai Ponea. Răzbunarea a pornit după ce instituția de control descoperise nereguli deosebit de grave la fermele sale, inclusiv carne de pui infectată cu salmonela, dispunând atunci sacrificarea peste 200.000 de păsări. În același dosar de cumpărare de influență sunt deja urmărite penal nume grele din PNL, printre care și fosta secretară generală adjunctă a guvernului, Cristina Trăilă, acuzată că ar fi sprijinit direct presiunile de la vârful statului pentru a-l scăpa pe afaceristă de controle și pentru a-i facilita despăgubiri ilegale de 3 milioane de euro. Da, rămâne de văzut. Avem prezumția de nevinovăție pentru absolut toată lumea, în România încă, așa cred eu. Rămâne de văzut ce va declara premierul interimar anchetatorilor în orele următoare. Însă prezența sa la DNA transformă ancheta de la Iași într-unul dintre cele mai explozive cazuri politice ale momentului. Mai sunt și altele, că mai erau vreo două tot așa cu dare de mită, dar mă rog, vine premierul la DNA Iași să zică lucruri. 11 și aproape 35 de minute, noi am ajuns la jumătatea întâlnirii de astăzi.
1: Există două tipuri de oameni pe lumea asta. Cei care spun mai stau puțin și cei care mai cer o bere nemțeana. Diferența? Primii pleacă de vreme și cei din urmă știu să trăiască viața. Nemțeana e berea care transformă stau doar 10 minute în cine mai spune o poveste. Bere artizanală, nefiltrată, făcută din ingrediente naturale și cu chef de viață. Întrebarea e simplă. Stai puțin sau mai deschidem o nemțeana?
2: Simți nevoia unei pauze adevărate? Vino la Complex Turistic Constantin Bucovina, în inima Bucovinei, Câmpul Lung Moldovenesc. Un loc unde peisajele de poveste, liniștea naturii și tradițiile autentice se întâlnesc pentru a-ți oferi o experiență de neuitat. Bucură-te de mâncarea bucovinană pregătită cu gust autentic, de aer curat de munte și momente de relaxare care devin terapie pentru trup și suflet. Lasă agitația în urmă și redescoperă bucuria lucrurilor simple. Complex turistic Constantin Bucovina. constantinbucovina.ro. Locul unde vii pentru odihnă și pleci cu sufletul plin. Iubitorii de colinde știu. Locul la cele mai îndrăgite spectacole de sărbători se rezervă din timp. Iar Viva FM îți dă șansa să ajungi la spectacolul de colinde sub fereastră la Om Bun, susținut de Susana și Daciana Vlad. Vrei să mergi la concert? Poți câștiga o invitație dublă. Răspunde la întrebarea care este colinda care te duce cu gândul la sărbători și trimite-ne răspunsul pe WhatsApp la 0753 100 300 împreună cu numele complet și orașul din care ne asculți. Alege colinda ta de suflet și intră în concurs. Detalii despre mecanism găsești pe pagina Viva FM și pe vivafm.ro.
3: Mesaj de conștientizare.
2: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
4: Am dat tot ce puteam ca să-i ofer tot ce voia. Acum dau totul de pomană, pentru că n-am putut să-i ofer ce-i trebuia cel mai mult. Un loc în care să-și vindece depresia.
5: Pentru copiii care nu mai pot și părinții care dau tot, ridicăm un spital dedicat de psihiatrie pediatrică. Intră și tu pe fundațiametropolis.ro și donează.
3: Mesaj de conștientizare.
6: Let's write some hits. Viva FM.

0: Îți spuneam și mai devreme că pe site-ul Administrației Naționale de Meteorologie nu sunt avertizări meteo. Asta înseamnă că suntem într-un normal al perioadei, că nu există fenomene meteo care să ne îngrijoreze. Deschizând Weather Channel, îți spun că față de ora trecută, lucrurile arată diferit la capitolul temperaturi din termometru la această oră. Sunt 13 grade Celsius la Piatra Neamț acum, la Rădăuți și Suceava sunt câte 14 grade, 15 grade arată termometrul la Fălticeni, la Bacău și Botoșani sunt câte 16 grade Celsius și cel mai cald în zona Moldovei acum este la Iași, sunt 17 grade. Astăzi este ziua cu temperaturile maxime cele mai scăzute de până la mijlocul săptămânii viitoare. De mâine încolo peste tot vor fi peste 20 de grade Celsius, chiar 24-25 de grade. Noaptea e destul de rece, temperaturile din timpul nopții sunt în medie sub 10 grade Celsius, iar dacă se întâmplă să se atingă această temperatură, nu pentru multe nopți la rând, așa, întâmplător se ating 10 grade în timpul nopții, în rest temperaturi destul de scăzute. Făcând media, evident că e bine, media dintre zi și noapte, dar dimineața și seara trebuie să te îmbraci, să ai niște straturi suplimentare pe care să le pui ca să nu suferi de frig, să nu ți se pară că, mamă, în ce vreme suntem. Asta era un tremurat, dacă... Da, sunt și șanse destul de mici să plouă până la mijlocul săptămânii viitoare. Rare ori sunt atinse 10 sau depășite 10% din ce estimează meteorologia acum. În general, șansele de a se produce precipitații sunt între 0 și 7-8%. Cam așa arată datele meteo de la această oră. S-a făcut ora 11 și aproape 49 de minute. La ora 12 fix ai știri pe frecvențele Viva FM. Noi ne auzim după știri.
1: Hop, hop, șașa, hi, sime!
2: Dar ce faci, bre, aici?
1: Mă antrenez!
2: La regii, fără muzică?
1: Las că o să mă vezi la cald, la festivalul tradițional!
2: Dar pe când?
1: O să auzi!
3: Pe 10 și 11 octombrie, Palatul Culturii din Iași găzduiește Plant Based Fest, ediția a treia, eveniment organizat de Asociația Vegania. Te așteaptă producători români din toată țara și din Republica Moldova. Degustări la aproape fiecare stand, mâncare caldă și o tombolă în care fiecare bilet câștigă premii oferite de sponsorii ediției. Intrarea se face între orele 9 și 17 și este liberă. Plant Based Fest, pe 10 și 11 octombrie, la Palatul Culturii.
4: Timpul tău contează. Echipează-te cu materiale electrice de la Sercom Electric. Prize, cabluri, aparataj, soluții profesionale de iluminat, consultanță, toate în același loc. Strada Humorului 99A, Moaranica, Suceava. Sercom Electric. Materiale electrice cu priză la profesioniști.
5: Centrul de dezmembrări auto Malicon Pașcani vă oferă o gamă largă de piese noi și second-hand din dezmembrări la cele mai mici prețuri pentru toate mărcile de mașini, dar și servicii de vulcanizare, îndreptări, jante de aliaj și tablă. La nevoie, piesele pot fi livrate prin curier oriunde în țară. Centrul de dezmembrări auto Malicon, la ieșirea din Blăgești spre Iași, pe partea dreaptă. Detalii și comenzi la 0769-771-989 sau 0765-525-696 sau pe site-urile dezmembraripascani.ro și dezmembrarimașiniași.ro.
6: Ai auzit, conașule?
7: Pe 2, 3 și 4 octombrie se încind cuptoarele!
8: Pentru ce?
7: Pentru plăcinte în foi, gogoși de soi și merinde pentru voi!
9: Cel mai mare maraton de plăcinte și gogoși din toamna asta!
8: Unde?
9: În parcul expoziției din Copou! Plăcinte cât cuprinde, gogoși pufoase, bunătăți la grătar și ceaun, ateliere pentru copii, muzică și voie bună! Pe scenă, Nemuritorii, Paul Ananie, Ancuța Corlățan, Panfil Roată, Viorica Furtună, Constantin Bahrin și alți artiști îndrăgiți!
10: 2, 3 și 4 octombrie.
9: Plăcinte în foi, gogoși de soi și merinde pentru voi. Parcul expoziției Copou.
11: În hamă cai la trăsură. O să mergem și noi.
12: Pe 3 și 4 octombrie, la capul câmpului, te așteaptă festivalul ecvestru Caii Acasă în Bucovina. două zile spectaculoase cu atelaje conduse de campioni naționali și mondiali, numere de dresaj, acrobație ecvestre, tir cu arcul călare și alte demonstrații impresionante. Momentul muzical central îi aparține celebrului Taraf de Caliu. Gastronomie de la fermă în farfurie și crame atent alese. Caii acasă în Bucovina, 3 și 4 octombrie la capul câmpului. Bilete pe iabilet.ro. Detalii pe Facebook și Instagram Caii acasă în Bucovina. Eveniment susținut și recomandat de Viva FM.
8: Sunt Marius Ghenea și vă încurajez să folosiți produse locale din regiunea Moldovei.
13: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.
14: Când e gata autostrada, când e gata autostrada, Moldova nu mai are timp de pierdut?
15: Moldova vrea autostradă.
14: Este vocea comunității care luptă pentru autostrăzi și drumuri expres în regiune. Sâmbătă de la ora 10, ascultă-l pe Daniel Mătăsaru și fii parte din mișcare. Noul podcast Viva FM te aduce la zi cu realitatea din teren. Invitați speciali, cele mai noi informații și inițiative civice pentru infrastructura rutieră direct în podcastul Moldova vrea autostradă cu Daniel Mătăsaru. Saru, doar la Viva FM.
16: Let's ride some hits. Viva FM.

0: Bun găsit, sunt Narcisa Marian, ascultați știrile Viva FM. Un nou termen apare în calendarul unuia dintre cele mai așteptate proiecte medicale din Moldova. Spitalul Regional de Urgență Iași ar urma să aibă termenul de finalizare în decembrie 2029, după actualizarea condițiilor de finanțare convenite de România cu Banca Europeană de Investiții. Modificarea este anunțată de ministrul finanțelor, Alexandru Nazare, care spune că actualizarea contractelor de finanțare pentru spitalele regionale din Iași, Cluj și Craiova este necesară pentru ca împrumuturile deja contractate să se poată utiliza pe întreaga perioadă de implementare. În cazul Iașului, România are contractat din 2021 un împrumut de 250 de milioane de euro pentru Spitalul Regional de Urgență. Termenul prevăzut inițial în contract, decembrie 2027, este propus să fie prelungit până în decembrie 2029. Potrivit ministrului finanțelor, modificarea nu presupune contractarea unor noi împrumuturi și nici creșterea valorii finanțării. Banii deja asigurați ar urma să rămână disponibili pe întreaga perioadă de implementare, iar condițiile de tragere să fie adaptate ritmului real al lucrărilor. Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași a lansat o licitație pentru reabilitarea serei Palmarium din cadrul grădinii botanice Anastasie Fătu. Contractul are o valoare estimată de 3,8 milioane de lei, iar deschiderea ofertelor este programată pentru 15 octombrie. Lucrările vizează repararea construcției și asigurarea condițiilor de temperatură și umiditate necesare plantelor exotice. Construită în 1974, sera are formă circulară, un diametru de 15 metri și o înălțime maximă de 17. Potrivit caietului de sarcini, suprafața vitrată este de 787 de metri pătrați. Intervențiile trebuie să elimine infiltrațiile, să remedieze degradările și să restabilească funcționarea elementelor de ventilare și a sistemului de evacuare a apelor. Contractul include atât proiectarea, cât și execuția. Firma câștigătoare va realiza investigațiile și expertiza tehnică pe baza cărora vor fi stabilite soluțiile finale. Nivelul apei din lacul de acumulare Costești Stânca a scăzut cu 2 metri într-o singură lună, ajungând cu 9 metri sub nivelul normal de retenție. Pentru păstrarea rezervei de apă, autoritățile din România și Republica Moldova au decis reducerea debitului evacuat în râul Prut și oprirea temporară a celor două hidrocentrale de la Stânca Costești, după cum a declarat Gabriel Rauliuc, directorul exploatării Stânca Costești.
1: Sunt opriți în baza acordului subcomisiei hidrotehnice datorită aportului de apă scăzut din amonte, oricum centralele mari mergeau la capacitate minimă de 6,5 MW. Aia micro merge undeva la 1,67, este infimă. Înainte, dacă mergeam în buzinare hidroelectrică, scădeam undeva la 5 cm pe zi. Acum, prin priza de rezervă și închizând hidrocentralele, am redus la jumătate, ca să adunăm apă în lac, adică să avem rezervă pentru populație.
0: Oprirea producției de energie vine la aproximativ o lună după ce a fost limitată furnizarea apei pentru irigații. Prutul este o sursă importantă de apă pentru populație. În România, râul asigură apa brută pentru operatorii de apă din Botoșani și Iași, dar și pentru localități din județele Vaslui și Neamț. În Republica Moldova, Prutul este principala sursă de apă pentru numeroase localități. În condițiile în care țara vecină se află din 26 septembrie în stare de urgență în sectoarele hidrologic și energetic. Atât cu informațiile orei, sunt Narcisa Marian, rămâneți cu programele Viva FM.
2: Viva FM!

0: Cafe Lounge.
1: Schimbi banda, nu și frecvența. Viva FM.
2: Cuvântul meu vreau să vorbim. Fraza ce sperie orice bărbat. Stai liniștit, doar povestim despre ce încă nu s-a întâmplat.

Da, am remarcat de pe la începutul săptămânii sau chiar de săptămâna trecută că are Tania Turtureanu cântec nou. Te du, te du, te du. Ora 12 și aproape 10 minute, am început ultima oră Cafe Lounge de astăzi. Trecem la sunete mai pe vibe, așa cum e până la urmă formatul emisiunii Cafe Lounge. Selfish Love asculți acum, eu sunt Lidia, mai avem de petrecut împreună aproape 50 de minute. Bună ziua!

0: timp nu prea ai, nu prea ai și te gândești să alegi o variantă mai simplă, răzgândește-te, nu prea mai ai această posibilitate. Afacerile online din spatele studenților leneși au primit o lovitură extrem de dură direct din partea parlamentarilor în încercarea de a stârni o curățenie generală în universități și printre studenții absolvenți. Senatul a adoptat un proiect de lege care introduce amenzi destul de mari, de până la 200.000 de lei, 200.000 de lei, pentru firmele sau persoanele care vând lucrări de licență, masterat sau doctorat. Marea noutate a legislației este eliminarea birocrației care bloca aprinderea infractorilor. De acum înainte, polițiștii vor putea interveni și amenda din oficiu aceste platforme, fără să mai aștepte o sesizare formală din partea comisiilor de etică ale facultăților. În plus, legea lovește destul de tare și în publicitate, stabilind sancțiuni financiare de până la 100.000 de lei pentru orice site, canal media sau persoană fizică ce promovează sau distribuie anunțuri de tipul redactez lucrări academice la comandă. Bătălia împotriva plagiatului și a imposturii din învățământul superior pare că ar trece la un nivel mult mai sever, transformând copiatul la examenele de final dintr-o simplă abatere școlară într-un risc financiar uriaș pentru rețelele din spatele ecranelor. Deci, dacă vrei să îți dai lucrarea de licență, să susții lucrarea de licență, apucă-te să o scrii. Altfel, pare să nu se mai poate. Ora 12 și aproape 19 minute. Bună ziua!
1: Când experții în organizarea evenimentelor colaborează cu maestrii artei culinare și ai fotografiei, rezultatul este magic. Restaurantul Casablanca s-a îmbogățit cu talentul șefului Elena Pădurariu, care aduce un plus de pasiune în bucătărie și cu viziunea artistică a lui Paul Pădurariu, un creator de amintiri memorabile. Servirea impecabilă și cel mai complet meniu cu servicii integrate din Iași garantează succesul petrecerii. Dacă plănuiești o nuntă sau un botez, rezervă-ți data la Casablanca și hai să-ți transformăm visul în realitate. Cadourile locației te vor surprinde mereu. Detalii pe Facebook, Instagram și în locația din strada Regiu 154. La Q-Estetic ofertele speciale continuă. Profită de până la 40% reducere la epilare definitivă, până la 30% la remodelare corporală și prețuri speciale la Landluma, Juvederm Voluma și Cosmelan. Descoperă toate ofertele și alege tratamentul potrivit pentru tine. Te așteptăm în locațiile Q-Estetic din Păcurari și Puciun.
2: La PPC ai electrocasnice în tranșe cu energie bonus. Cumpără aparate de aer condiționat și electrocasnice cu plata în până la 36 de tranșe egale și primești un bonus de 240 kWh pe an direct pe factură. Ofertă disponibilă în magazine pe ppcenergy.ro și prin consultanții noștri. PPC. Energie pentru orice.
3: Următoarea ta mașină? 9-11 octombrie. Caravana Auto Open Auto Center la Palace Iași. Descoperă Chery, MG, KGM, Subaru, Xpeng, Isuzu, Ram, Maxus, Allview, V-Moto, Farizon și Jetour. Unul dintre cele mai noi nume intrate pe piața din România. Poate una din ele este exact mașina pe care o cauți.
4: Vezi, compară, alege.
3: Mai multe mărci, un singur loc. Open Auto Center, 9-11 octombrie, Palace Iași.
4: Open Auto Center.
5: Moda la porțile Levantului, o expoziție spectaculoasă despre eleganță și rafinament la întâlnirea dintre Orient și Occident. La Muzeul de Istorie din Suceava, descoperiți o lume în care costumul fanariot spune povestea civilizațiilor asiriană, egipteană, bizantină, otomană și a țărilor române. Veșminte fastuoase, brocarturi, broderii, șaluri de cașmir și bijuterii dezvăluie luxul și identitatea unei epoci de legendă. Proiect aprobat și finanțat de Consiliul Județean Suceava, organizat de Muzeul Național al Bucovinei și Muzeul Municipiului București.
1: Mirosul ăla de cafea proaspăt măcinată, îl simți? Moore's Coffee Roastery, cafea de specialitate prăjită cu grijă chiar aici, în Iași, și livrată direct la tine acasă. Alegem cu grijă boabele și le prăjim atent pentru ca în ceașca ta să ajungă ceea ce contează: prospețime, aromă și gust. Printre toate lucrurile pe care le-ai de făcut într-o zi, există unul pe care îl poți face pentru tine: să bei o cafea cu adevărat bună chiar la tine acasă. Moore's Coffee Roastery, cafeaua pentru care te trezești cu drag. Descopere selecția de cafea de specialitate pe moorescoffee.ro și comandă la tine acasă.
6: Iași a fost inclus în turneul extraordinar de colinde Sub fereastră la om bun. Oamenii buni se întâlnesc cu Suzana și Daciana Vlad alături de invitați de excepție. Miercuri, 2 decembrie, ora 19, Casa de Cultură a Studenților Iași. Vino să trăim împreună magia colindelor autentice alături de Suzana.

0: Intră pe Ia Bilet și rezervă-ți din timp locul pentru o seară plină de emoție și bucurie. Locurile sunt limitate.
1: De ce ai intrat în afaceri?

0: naștere. La mulți ani, Gabi, să fii fericită. 2 octombrie este ziua cu numărul 275 din anul 2026. Mai sunt fix 90 de zile până la finalul anului. Deci poate că ar trebui, dacă tot au început orașele să-și pună luminițe prin magazine, deja vezi tot felul de ornamente de Crăciun, poate că ar trebui să stabilim și bugetul pentru Crăciunul care urmează, că 90 de zile până la final de an vor trece repede și Crăciunul fiind un pic mai devreme decât finalul anului, poate că ar trebui deja să facem niște liste, dacă nu chiar să începem să cumpărăm niște lucruri. Dintre evenimentele care s-au întâmplat într-o zi de 2 octombrie, în anul 1966, în România se publică decretul Consiliului de Stat pentru întreruperea sarcinii semnat de Chivu Stoica. Mare scandal a fost atunci și foarte mulți oameni au suferit. În 1984, cei trei cosmonauți sovietici, Leonid Denisovici Kizim, Vladimir Alexeevici și Soloviov, Vladimir Alexeevici Soloviov și Oleg Atkov au revenit după 237 de zile pe Pământ. A fost atunci, până atunci, una dintre misiunile cu cele mai multe zile petrecute de cosmonauți la bordul stației spațiale Salyut 7. În 2006 se întâmpla în Pennsylvania o mare tragedie într-un liceu de acolo. În anul 2009, în Dublin, irlandezii au votat în favoarea ratificării tratatului de la Lisabona. La capitolul nașterii, Wikipedia scrie că a doua zi a lui octombrie e foarte importantă pentru Paul Goma, scriitor român refugiat politic la Paris, anticomunist, liderul Mișcării pentru Drepturile Omului din 1977 în România. S-a născut în anul 1935, Paul Goma. Radu Aftenie, sculptor român, s-a născut în 1936. În 1939 s-a născut Dan Spătaru, solist român de muzică ușoară și văd că astăzi este și ziua lui Sting, dar lasă-mă un pic să văd că am ratat anul în care s-a născut Sting. Hai că poate îl găsesc până la final. Annie Leibovitz, fotografă americană, s-a născut în 1949. Am văzut un documentar cu și despre această doamnă, foarte interesant. În 51 s-a născut Sting. În 56 s-a născut Adrian Daminescu, cântăreț și compozitor român. Darren Cahill, jucător de tenis și antrenor australian, îl știi pentru că a antrenat-o și pe Simona Halep. S-a născut pe 2 octombrie 1965. Mihai Mărgineanu, cântăreț, actor, compozitor român de muzică folk și pop rock, s-a născut în 69 și în 1985 s-a născut și Ciprian Marica, fotbalist român. Probabil îl cheamă Ciprian pentru că astăzi sunt sfinții Ciprian și Justina în calendarul ortodox și în cel greco-catolic. În calendarul romano-catolic sunt sfinții îngeri păzitori. În Guinea este ziua națională, la fel și în India este ziua nașterii lui Mahatma Gandhi și se sărbătorește și ziua națională. S-a făcut ora 12 și aproape 36 de minute. Pentru încă puțină vreme, întâlnirea noastră continuă.
1: Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele CR Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție.
2: Bonjour, beauty! Frumusețea ta merită mai mult decât o soluție temporară. La Studio Estetic realizăm proceduri moderne cu echipamente performante în confort și siguranță. Pachete avantajoase pentru epilare definitivă, tratamente faciale și remodelare corporală. Totul într-un spațiu dedicat frumuseții. În Iași, pe strada Carpați 9A. Studio Estetic. Tehnologie avansată, frumusețe redefinită.
3: Pentru gust călătorim și gustul călătorește cu noi. Indus Spice is Life, primul restaurant pakistanez din Iași, creat din dragoste pentru mâncare autentică. Fiecare condiment e adus de la mama lui din Pakistan. Shawarma și curry autentic pakistaneze, gătite lent, cu grijă și fără compromis. Un street food responsabil, sănătos și plin de savoare. Ne găsești pe strada Sfântul Andrei, numărul 9, la 2 pași de Palace Campus. Indus. Spice is life. Arome care te trezesc, gust care rămâne.
2: 12 lei. Atât costă un cappuccino la cafeneaua noastră. Da, 12 lei. Cafeneaua noastră este locul în care găsești o cafea bună, budinci de chia și de ovăz, sandvișuri și patiserie artizanală și atmosfera aceea de acasă în care te simți bine de fiecare dată. Iar dacă nu ajungi tu la noi, venim noi la tine. Cafeneaua noastră face și livrări. Cafea bună, preț corect, oameni faini. Cafeneaua noastră pe strada Sfântul Lazar numărul 30, în centrul Iașului.
3: The Power of Storytelling ajunge pentru prima dată la Iași pe 4 octombrie. Vom petrece o după-amiază împreună la Congress Hall Palace cu povestitori de marcă din jurnalism, literatură și societate. Chris Jones, de două ori câștigător al National Magazine Award, Luxandra Gâdei și Luiza Vasiliu, printre invitații acestei ediții. Bilete pe eventbook.ro.
4: Mesaj de conștientizare.
3: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
4: Mesaj de conștientizare.
5: Let's write some hits. Free FM.

Uite, cam așa a fost astăzi pe frecvențele Viva FM. Este ora 12 și aproape 48 de minute. Eu sunt Lidia Uja, ne auzim în weekend pentru Trending Lifestyle și luni dimineața de la 10 pentru o nouă ediție Cafe Lounge. Până atunci, să ai ore vesele, calde și frumoase. Te las pe vocea bună a Alinei.

0: Stop, stop, stop, stop. Ne auzim data viitoare.
1: Într-o lume grăbită, tu meriți un moment doar pentru tine și pentru părul tău.
2: La Molar Hair Studio nu doar că arătăm bine, ne simțim bine. Tunsori care inspiră, culori care vorbesc, îngrijire care contează.
1: Imaginează-ți cea mai bună versiune a ta. Acum lasă-ne pe noi să o facem realitate.
2: Molar Hair Studio. Oferă-i părului strălucire pe strada Sfântul Andrei numărul 16, vis-a-vis de Palace Campus.
1: Molar Hair Studio. Pentru părul tău, doar ce-i mai bun.
2: Noir Coffee Roasters te poartă pe urmele pașilor egali, unde eleganța îmbrățișează cafeaua de specialitate. Acum Noir este furnizor al Casei Regale a României, un simbol al excelenței. Credem în dragoste la prima cafea. Ne plac și revădările, iar invitația la cafea rămâne deschisă pentru locațiile Noir din Copou, Piața Unirii, Palace și UMF. Boabele aduse din toate colțurile lumii și proaspăt prăjite la Iași poartă cu ele mai mult decât o cafea. Conturează o experiență aparte. Noir, cafeaua ta de specialitate, poartă acum coroană.
3: Ai auzit, Conașule?
4: Pe 2, 3 și 4 octombrie se încind cuptoarele!
5: Pentru ce?
4: Pentru plăcinte în foi, gogoși de soi și merinde pentru voi!
6: Cel mai mare maraton de plăcinte și gogoși din toamna asta!
5: Unde?
6: În parcul expoziției din Copou! Plăcinte cât cuprinde, gogoși pufoase, bunătăți la grătar și ceaun, ateliere pentru copii, muzică și voie bună! Pe scenă, Nemuritorii! Paul Ananie, Ancuța Corlățan, Panfil Roată, Viorica Furtună, Constantin Bahrin și alți artiști îndrăgiți!
3: 2, 3 și 4 octombrie,
6: plăcinte în foi, gogoși de soi și merinde pentru voi. Parcul expoziției Copou.
5: În hamă cai la trăsură. O să mergem și noi.
7: Casă sau birou imaculat? Albă ca zăpada, curat, greu de egalat. Sună la Albă ca zăpada Cleaning Services și eliberează-ți agenda. Contact 0742025461. www.albacazapada.net.
1: Vrei un produs personalizat? Trofens Print transformă ideile în materiale care se văd și se țin minte. Print digital, etichete și sticăre, textile personalizate și obiecte promoționale, tricouri, sacoșe, căni, pixuri, agende, prelocuri sau termosuri. Alegi ce se potrivește brandului tău, iar Trofens se ocupă de personalizare. Materiale de calitate, imprimeuri rezistente, prețuri competitive și soluții complete pentru firme, evenimente și proiecte. Descoperă produsele pe trofens-print.ro.
8: Ce vârstă are corpul tău? La The Rock Gym afli răspunsul. Aici, Wellness Age Check-up Scan îți arată vârsta corpului tău și îți recomandă personalizat ce să lucrezi în sală. Prin aparatele de ultimă generație integrate cu inteligență artificială, îți personalizezi antrenamentul în funcție de scanare. Curios să afli ce vârstă are corpul tău? Hai la The Rock Gym să aflăm împreună! Ne găsești în Copou pe Toma Cosma numărul 9 și în Bucșinescu pe strada Otilia Cazimir numărul 10. The Rock Gym. Let's rock your body.
9: Let's ride some hits.
10: Viva FM.

0: Sunt Andra Dabar. Bun găsit la știrile Viva FM. Ministrul interimar al finanțelor Alexandru Nazare a declarat joi seară că, în ciuda crizei politice și a unui guvern cu puteri depline, România nu este în situația de a nu putea achita pensii și salarii. Ce ne-ar ajuta și ce ne ajută, evident, da, în așteptările analiștilor de la toate agențiile, este să prezentăm cât mai curând un plan credibil pentru bugetul anului viitor. Deci primul pas ar fi o rectificare care să rezolve problemele de cheltuieli curente care au apărut în anumite locuri, a declarat joi seară la TVR Alexandru Nazare. Potrivit acestuia, România nu este în situația de a nu putea achita pensii și salarii. Citez, în primul rând, aș spune ceva foarte important de notat, că nu suntem în pericolul de a nu putea plăti pensii și salarii. Deci vreau să excludem această posibilitate de care se teme lumea. Nu suntem în această ipostază. Vom plăti pensiile și salariile, a adăugat ministrul interimar. Acesta apreciază însă că nu este o situație deloc comodă. Ne-ar fi ajutat să putem face rectificarea acum. În cursul verii, cu ajutorul tuturor partidelor, am reușit să trecem prin Parlament mai multe inițiative legislative care au deblocat anumite probleme punctuale importante pentru activitatea guvernului. Deci am găsit soluții pentru a rezolva punctual problemele curente, dar nu putem continua în acest mod și sper că într-un timp, într-un interval de timp rezonabil, să putem transmite că România a închis criza politică, a conchis Alexandru Nazare. Iașiul se pregătește pentru un nou șantier major după perioadele dificile provocate de lucrările din Copou și din zona Pasarela Socola. De această dată, lucrările ajung chiar în centrul orașului, în jurul Palatului Culturii, iar intervenția va modifica atât circulația mașinilor, cât și traseele tramvaielor și configurația spațiilor pietonale. Proiectul integrat are o valoare totală de aproximativ 28,8 milioane de euro și presupune o transformare importantă a circulației în zona străzilor Anastasie Panu, Palat și Sfânt Laser. Mașinile vor coborî spre Poduroș pe strada Palat, în timp ce circulația dinspre Poduroș către Anastasie Panu va urca pe strada Sfântul Laser. Tramvaele care coboară spre Poduroș vor continua să circule pe strada Palat, însă sensul de urcare către Anastasie Panu va fi mutat integral pe strada Sfântul Laser. Liniile de tramvai vor fi amplasate direct la bordură. Calea de rulare existentă pe strada Piața Palat, între strada Palat și Piața Palatului Culturii, va fi desființată, iar zona va fi reamenajată ca spațiu pietonal extins. Gheorghe Hagi a declarat joi la Varșovia că România și Polonia sunt două echipe rănite după rezultatele obținute în primele două partide din Liga Națiunilor la fotbal și a afirmat că ambele vor încerca să obțină victoria în meciul direct de astăzi. Hagi a spus că rămâne încrezător în potențialul echipei naționale și a precizat că principala problemă asupra căreia s-a lucrat în ultimele zile este faza defensivă. Selecționerul a explicat încă o dată că își dorește să-i vadă pe toți jucătorii convocați în cele patru meciuri programate în această perioadă. Selecționata României are programate 4 partide în această fereastră internațională a Ligii Națiunilor. Suedia-România 2-1 pe 25 septembrie, România-Bosnia-Herțegovina 2-4 pe 28 septembrie pe Arena Națională, Polonia-România pe 2 octombrie, Varșovia și România-Suedia pe 5 octombrie, tot pe Arena Națională. Atât cu informațiile de la această oră. Eu sunt Andrada Bartoi și îți mulțumesc pentru atenție. Rămâi alături de noi și de programele noastre. Să ai un weekend excelent!
1: Asculți City Vibes.

0: Atenție! Concurs! Cum rămâi relevant într-o lume care se schimbă? In Business și Viva FM îți oferă o invitație dublă la Bucovina In Business 4.0, unul dintre cele mai importante evenimente de business din zona Moldovei. Regulile sunt simple. Trimite-ne pe WhatsApp la 0753 100 300 o întrebare pe care vrea să-i o adresezi unuia dintre speakerii de la eveniment, urmat de numele tău complet și orașul din care ne asculți. În fiecare joi, în cadrul emisiunilor Viva FM, alegem cea mai inspirată întrebare și oferim o invitație dublă la eveniment. Bucovina In Business 4.0, pe 9 octombrie la Jenny Palace, Suceava. Detalii despre concurs găsești pe paginile Viva FM și site vivafm.ro.
1: Work It Sports, locul unde fotbalul întâlnește educația și respectul. Construim sportivi puternici prin disciplină, antrenament și respect. Fiecare jucător evoluează într-un mediu organizat, orientat spre progres și performanță. We train, we grow, we win together. Alege să crești alături de profesioniști. Detalii pe workitsports.ro.
0: Ziua ta e plină. Job, drumuri, întâlniri, telefoane, mesaje, ședințe, familie. De ce să mai stai la coadă și ca să-ți speli mașina? Intră pe moonwash.ro și fă-ți o programare. Alege ziua, ora, bifează dacă vrei cu preluare sau aduci tu mașina și gata. Intervalul e rezervat pentru tine. La Moonwash vii la fix, nu la întâmplare, dar pleci sigur cu mașina lună. Moonwash.ro. Spălătorii auto unde și timpul tău contează. Ai o locație fără energie electrică? Evolsys Energy e soluția. Plătești facturi din ce în ce mai mari? Evolsys Energy te poate ajuta. Vrei să devii independent energetic? Ai ghicit? Tot Evolsys Energy e răspunsul. Cu sisteme fotovoltaice complete, montaj rapid, consultanță și sprijin pentru a deveni prosumator, Evolsys Energy e tot ce ai nevoie. Intră pe evolsys.ro, cere o ofertă personalizată și lasă soarele să lucreze pentru tine.
2: Let's write some hits.
3: Viva FM. City vibes.
2: Your city, your vibe, your radio.

0: 11:30 aici în City Vibes. Ne continuăm întâlnirea de astăzi cu multe informații interesante și dacă e să ajungem un pic la partea de vreme, pentru că ne interesează foarte, foarte mult. E vreme frumoasă la această oră în zona Moldovei. Cel mai frig este în zona Bârnova, 14 grade. Avem la această oră 16 grade la Târgu Neamț, la Suceava, la Rădăuți și un pic așa mai spre zona de sud a Bacăului, 17 grade la Cotna și la Darabani, 18 grade la această oră în Iași și în centrul municipiului Bacău și e mai cald un pic așa pe zona Vaslui și în zona Negrești, acolo mai la sud așa de Iași. Deci ce să zicem decât că ne așteptăm la un weekend frumos în care prindem pe timp de zi măcar așa 20 de grade. Noaptea ar putea să fie problema pentru cei mai confuzați așa cum sunt și eu în legătură cu a fi sau a nu fi toamnă. Să știți că avem și ce să observăm frumos la acest simpatic anotimp. Are părțile lui foarte, foarte bune. Și dacă te amintești, purtam noi discuția aceasta cu de ce să nu urâm ziua de luni și să ne placă toate zilele săptămânii. Ei, cred că aceeași discuție putem să o purtăm și raportate la anotimpuri. Fiecare vine cu magia lui și hai să nu ne apucăm de numărat câte zile mai sunt până vine și Crăciunul, pentru că nu mai sunt așa de multe. Deja poți să te apuci de căutat idei de cadouri. E 13:32, trag așa cu ochiul în playlistul Viva FM. Simon Vitulo și Back to Black în doar câteva minute, ceva mai târziu vin și cu Dua Lipa și This Waltz.
1: Nu are Coffee Roasters de parte.
2: La Salon Ștefan Art, frumusețea vine cu premii. Profita acum de abonamentul special. Un vopsit ton pe ton și 3 ședințe de spălat și coafat cu doar 500 de lei. Un spa pentru părul tău, un ritual al frumuseții. În plus, intri automat în concurs pentru un abonament la sala Momentum Fitness, valabil un an. Tragerea la sorți va avea loc la atingerea a 140 de abonamente. Te așteptăm pe strada Roman Vodă 18, în spatele fostei poște din Alexandru cel Bun, pentru răsfăți și premii. Urmărește-ne pe Facebook Salon Ștefan Art, TikTok și Instagram Ștefan Art Studio.
3: La PPC ai electrocasnice în tranșe cu energie bonus. Cumpără aparate de aer condiționat și electrocasnice cu plata în până la 36 de tranșe egale și primești un bonus de 240 kWh pe an direct pe factură. Ofertă disponibilă în magazine pe ppcenergy.ro și prin consultanții noștri. PPC. Energie pentru orice.
4: Bijuteriile Coriolan spun promisiuni și transmit emoții care se păstrează pentru totdeauna. Descoperă colecțiile noastre de inele de logodnă, verighete și bijuterii cu diamante și pietre prețioase, create pentru clipe speciale care devin eternitate. Te așteptăm la magazinele Coriolan de pe strada Gavril Muzicescu, lângă Râpa Galbenă, Palace Mall, Mall Moldova, Centrul Comercial Felicia și de pe Bulevardul Nicolae Iorga. Produse disponibile și online pe coriolan.ro. Coriolan, făurar de fericire din 1996.
2: Costumul popular românesc și kimonoul japonez se întâlnesc într-un dialog spectaculos al eleganței, simbolurilor și tradițiilor la Muzeul de Istorie din Suceava. Din 2 iulie, expoziția Patrimonii Culturale Vizibile, costume tradiționale din România și Japonia, aduce față în față costumele tradiționale ale celor două culturi. Fibre, tehnici și simboluri dezvăluie identitate, rafinament și legătura profundă dintre om, natură și cultură. Proiect aprobat și finanțat de Consiliul Județean Suceava, organizat de Muzeul Național al Bucovinei, în parteneriat cu Muzeul Textilelor Băița.
4: Mesaj de conștientizare.
5: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează. Violența distruge. Violența se pedepsește. Alege respectul. Alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România Medicală contează.
6: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
4: Mesaj de conștientizare.
7: Let's write some hits.
8: Viva FM.
4: Bijuteriile Coriolan spun promisiuni și transmit emoții care se păstrează pentru totdeauna. Descoperă colecțiile noastre de inele de logodnă, verighete și bijuterii cu diamante și pietre prețioase, create pentru clipe speciale care devin eternitate. Te așteptăm la magazinele Coriolan de pe strada Gavril Muzicescu, lângă Râpa Galbenă, Palas Mall, Mall Moldova, Centrul Comercial Felicia și de pe Bulevardul Nicolae Iorga. Produse disponibile și online pe coriolan.ro. Coriolan, făurar de fericire din 1996.
2: La Salon Ștefan Art, frumusețea vine cu premii. Profita acum de abonamentul special. Un vopsit ton pe ton și 3 ședințe de spălat și coafat cu doar 500 de lei. Un spa pentru părul tău, un ritual al frumuseții. În plus, intri automat în concurs pentru un abonament la sala Momentum Fitness, valabil un an. Tragerea la sorți va avea loc la atingerea a 140 de abonamente. Te așteptăm pe strada Roman Vodă 18, în spatele fostei poște din Alexandru cel Bun, pentru răsfăți și premii. Urmărește-ne pe Facebook Salon Ștefan Art, TikTok și Instagram Ștefan Art Studio.
3: La PPC ai electrocasnice în tranșe cu energie bonus. Cumpără aparate de aer condiționat și electrocasnice cu plata în până la 36 de tranșe egale și primești un bonus de 240 kWh pe an direct pe factură. Ofertă disponibilă în magazine pe ppcenergy.ro și prin consultanții noștri. PPC. Energie pentru orice.
2: Costumul popular românesc și kimonoul japonez se întâlnesc într-un dialog spectaculos al eleganței, simbolurilor și tradițiilor la Muzeul de Istorie din Suceava. Din 2 iulie, expoziția Patrimonii Culturale Vizibile, costume tradiționale din România și Japonia aduce față în față costumele tradiționale ale celor două culturi. Fibre, tehnici și simboluri dezvăluie identitate, rafinament și legătura profundă dintre om, natură și cultură. Proiect aprobat și finanțat de Consiliul Județean Suceava, organizat de Muzeul Național al Bucovinei în parteneriat cu Muzeul Textilelor Băița.
4: Mesaj de conștientizare.
6: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
5: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România Medicală contează.
4: Mesaj de conștientizare.
7: Let's ride.

zic să facem un exercițiu de respirație eventual, să inspirăm, să expirăm cu foarte mult calm și să putem discuta în această pace și armonie despre moneda europeană, care s-a apreciat astăzi cu 6,7 bani, iar leul a ajuns la cel mai slab nivel înregistrat vreodată în raport cu euro, adică forever and ever. Joi, BNR anunțase un curs de 5,2777 de lei pentru un euro. Creșterea de vineri este de 1,27%. Precedentul record fusese înregistrat pe 23 septembrie, deci este 5,34 un euro, așa mai pe scurt. Dolarul american a fost cotat astăzi la 4,7519 lei, creștere și aici. Francul elvețian are un avans ceva mai mare, 5,7347 de lei. Gramul de aur, în cazul în care te interesează, a ajuns astăzi la 639 de lei 20.10. E complicată situația, suntem pe scădere la nivel de monedă națională, așteptăm cu foarte mare interes să vedem cum se mai liniștesc lucrurile. Dar știți povestea aia, că nu prea vedem noi prețuri care să scadă, nu știu, benzină mai ieftină sau motorină sau orice fel de alt combustibil. Adică decrescut sigur că da, descăzut mai complicat.

0: This Walls, da, știu discuția ta alături de colega Andrada din această dimineață. Mi-o amintesc că am auzit-o în legătură cu renovările care se produc deasupra studioului nostru, așa că vine și mie rândul să pun așa un disclaimer în cazul în care auzi sunete de bormașină. Da, este de la noi și nu este de la noi. Nu avem ce să facem, avem vecini foarte productivi și susținem în întregul lor demers. De partea cealaltă, vorbind puțin despre zona politică, Administrația prezidențială a publicat astăzi programul consultărilor cu reprezentanții partidelor politice. Șeful statului se va sfătui luni cu reprezentanții partidelor pentru alegerea unui nou premier desemnat. A fost publicat calendarul, încep consultările luni la ora 14, se termină undeva la ora 19 când intră la rând parlamentarii neafiliați. Ordinea este PSD, AUR, PNL, USR, UDMR, grupul parlamentar al minorităților naționale, SOS, PUT, grupul parlamentarilor Uniți pentru România și grupul parlamentar Pace Întâi România. Așteptăm să vedem ce concluzii vor trage atât membrii partidelor politice, cât și ceilalți susținători. Așteptăm să vedem cine va fi următorul candidat, că nu mai putem cu atâta instabilitate și cu atât de mult timp cu un guvern interimar. E 13:50 pe frecvențele Viva FM, ești în City Vibes cu Alina până la 17 astăzi. E zi de vineri, 2 octombrie, avem știri imediat. Să ai o zi cât mai bună și nu uita că zâmbetul face câteodată minuni. Hai să zâmbim împreună, facem așa un exercițiu.
1: Te simți obosit când conduci? Ochii te dor după...
2: Pe 3 octombrie, la Hotel Ramada din Iași, Asociația PISC te invită la Connected 3.3, evenimentul educațional al toamnei dedicat elevilor, părinților și profesorilor. Vino să afli cum ne pregătește educația pentru schimbările rapide ale lumii de astăzi. Alături de invitați precum Marcel Bartic, Cristian China Birta, Cristina Lupu, Ioana Vădani, Carmen Ion, Petran Paveliuc, Nicoleta și Emil Munteanu. Te așteaptă o zi plină de dialoguri autentice și idei care inspiră și transformă. Connected 3.3. Fii parte din conversație. Intră pe connected3.ro și rezervă-ți locul.
3: Ai auzit bine. Am făcut lucrurile mai simple pentru tine. Toate anunțurile locale din Iași sunt acum pe ziarul evenimentul.ro, iar peste 70% dintre categorii permit publicarea gratuită. Așa că postează și tu un anunț gratuit în imobiliare, auto, servicii sau marketplace. Clientul tău poate citi ziarul evenimentul chiar acum.
4: Vândut! Următoarea ta mașină? 9-11 octombrie. Caravana Auto Open Auto Center la Palace Iași. Descoperă Chery, MG, KGM, Subaru, Xpeng, Isuzu, Ram, Maxus, Allview, V-Moto, Farizon și Jet Tour. Unul dintre cele mai noi nume intrate pe piața din România. Poate una din ele este exact mașina pe care o cauți.
5: Vezi, compară, alege!
4: Mai multe mărci, un singur loc. Open Auto Center. 9-11 octombrie, Palace Iași.
5: Open Auto Center.
2: Îți cunoști tenul, dar știi de ce are nevoie scalpul tău? Hai la Serenity Head Spa, locul unde relaxarea capătă sens. Încearcă Serenity Head Spa Classic, analiză profesională a scalpului, realizată cu microcameră, detoxifiere profundă, exfoliere, masaj, fântâna Serenity și tratament sub aburi, totul pentru un scalp sănătos. Programează-te acum și redescoperă armonia în Iași, pe strada Carpați 9A. Serenity Head Spa, sanctuarul tău de relaxare și regenerare.
6: Pentru gust călătorim și gustul călătorește cu noi. Indus Spice is Life, primul restaurant pakistanez din Iași, creat din dragoste pentru mâncare autentică. Fiecare condiment e adus de la mama lui din Pakistan. Shawarma și curry autentic pakistanese, gătite lent, cu grijă și fără compromis. Un street food responsabil, sănătos și plin de savoare. Ne găsești pe strada Sfântul Andrei, numărul 9, la 2 pași de Palace Campus. Indus. Spice is life. Arome care te trezesc, gust care rămâne.
7: Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele CEARE Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție.
8: Ai auzit, Conașule? Pe 2, 3 și 4 octombrie se încind cuptoarele!
9: Pentru ce?
8: Pentru plăcinte în foi, gogoși de soi și merinde pentru voi!
9: Cel mai mare maraton de plăcinte și gogoși din toamna asta!
8: Unde?
9: În parcul expoziției din Copou! Plăcinte cât cuprinde, gogoși pufoase, bunătăți la grătar și ceaun, ateliere pentru copii, muzică și voie bună! Pe scenă, Nemuritorii! Paul Ananie, Ancuța Corlățan, Panfil Roată, Viorica Furtună, Constantin Bahrin și alți artiști îndrăgiți!
8: 2, 3 și 4 octombrie.
9: Plăcinte în foi, gogoși de soi și merinde pentru voi. Parcul expoziției Copou.
10: În Hamăcai, la trăsură, o să mergem și noi.
11: Iubitorii de colinde știu. Locul la cele mai îndrăgite spectacole de sărbători se rezervă din timp.
12: Iar Viva FM îți dă șansa să ajungi la spectacolul de colinde sub fereastră, la Om Bun, susținut de Susana și Daciana Vlad. Vrei să mergi la concert? Poți câștiga o invitație dublă. Răspunde la întrebarea care este colinda care te duce cu gândul la sărbători și trimite-ne răspunsul pe WhatsApp la 0753 100 300 împreună cu numele complet și orașul din care ne asculți. Alege colinda ta de suflet și intră în concurs. Detalii despre mecanism găsești pe pagina Viva FM și pe vivafm.ro.
13: The Power of Storytelling ajunge pentru prima dată la Iași pe 4 octombrie. Vom petrece o după-amiază împreună la Congress Hall Palace cu povestitori de marcă din jurnalism, literatură și societate. Chris Jones, de două ori câștigător al National Magazine Award, Luxandra Gâdei și Luiza Vasiliu, printre invitații acestei ediții. Bilete pe eventbook.ro.
14: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.

0: găsit, sunt Narcisa Marian, ascultați știrile Viva FM. Un nou avertisment atrage atenția asupra unei metode de înșelătorie prin telefon în care atacatorii pretind că sunt reprezentanții ai unei bănci. Persoanele apelate sunt informate în mod fals că pe numele lor s-a efectuat un credit urgent. Pentru a-și proteja banii, li se cere să își retragă economiile și să le transfere imediat într-un cont prezentat drept securizat. Atacatorii insistă ca victimele să acționeze rapid, să nu închidă telefonul, să le urmeze instrucțiunile și să nu vorbească cu nimeni despre această operațiune. Atenție! Nici o bancă nu va cere vreodată prin telefon mutarea economiilor într-un cont de siguranță și nici transferarea acestora în criptomonede pentru a le proteja. În situația în care primiți un apel de la o persoană care susține că s-a luat un credit în numele dumneavoastră, recomandarea fermă este să închideți imediat telefonul. În cazul în care ați fost victima unei înșelăciuni, sesizați imediat banca și poliția. Firmele românești care aduc personal din afara Uniunii Europene vor plăti amenzi uriașe dacă muncitorii își părăsesc locul de muncă și fug din țară sau comit infracțiuni pe teritoriul României. Noi reglementări rezervă dreptul de a recruta străini câtorva firme autorizate și companiilor cu peste 500 de angajați care depun garanții financiare statului român. În prezent, peste 100.000 de asiatici și africani lucrează în România, majoritatea în construcții și în industria ospitalității. Asiaticii din România aleg pentru momentele de relaxare distracții care nu costă bani. Suma pe care o pot trimite lunar în țara de origine, dar și naționalitatea dictează stabilitatea lor la locul de muncă. Nepalezii și srilanchezii sunt cei mai fideli angajatorilor. În schimb, muncitorii din Bangladesh au o rată de încălcare a contractelor de până la 70% în unele domenii, spun reprezentanții companiilor de recrutare. Prin platforma Work in Romania, guvernul speră să asigure trasabilitatea fiecărui muncitor din Asia și Africa și să protejeze interesele firmelor românești. Platforma reunește toate instituțiile responsabile de recrutarea de personal din afara Uniunii Europene, acordarea vizelor și a permiselor de ședere. Nivelul apei din lacul de acumulare Costești Stânca a scăzut cu 2 metri într-o singură lună, ajungând cu 9 metri sub nivelul normal de retenție. Pentru păstrarea rezervei de apă, autoritățile din România și Republica Moldova au decis reducerea debitului evacuat în râul Prut și oprirea temporară a celor două hidrocentrale de la Stânca Costești, după cum a declarat Gabriel Rauliuc, directorul exploatării Stânca Costești.
1: Sunt oprit în baza acordului subcomisiei hidrotehnice datorită aportului de apă scăzut din amonte, oricum centralele mari mergeau la capacitate minimă de 6,5 MW, aia micro merge undeva la 1,67, este infimă. Înainte, dacă mergeam în buzinarea hidroelectrică, scădeam undeva la 5 cm pe zi, acum, prin priza de rezervă și închizând hidrocentralele, am redus la jumătate, ca să adunăm apă în lac, adică să avem rezervă pentru populație.
0: Oprirea producției de energie vine la aproximativ o lună după ce a fost limitată furnizarea apei pentru irigații. Prutul este o sursă importantă de apă pentru populație. În România, râul asigură apa brută pentru operatorii de apă din Botoșani și Iași, dar și pentru localității din județele Vaslui și Neamț. În Republica Moldova, Prutul este principala sursă de apă pentru numeroase localități. În condițiile în care țara vecină se află din 26 septembrie în stare de urgență în sectoarele hidrologic și energetic. Atât cu informațiile orei, sunt Narcisa Marian, rămâneți cu programele Viva FM.
2: Asculți
3: City Vibes.

Take Me Back, 14:12. Am realizat că dacă este vineri 2 octombrie, stai așa un pic să mă documentez, dar da, este zi de meci astăzi. Da, 21:45, România joacă în Varșovia împotriva naționalei Poloniei. Gică Hagi a ieșit la declarații un pic înainte de meci, a declarat ieri că România și Polonia sunt două echipe, citez, rănite după rezultatele obținute în primele două partide din Nations League la fotbal și a afirmat că ambele vor încerca să obțină victoria în meciul direct din această seară. Eram un pic curioasă la nivel de ce se întâmplă în această seară. E cea de-a treia partidă din noua ediție a Ligii Națiunilor contra Poloniei. Se anunță un meci foarte interesant. Venim după o perioadă extrem de nefastă, hai să spunem așa, și zic eu că poate totuși avem câteva șanse pe câteva direcții. Între timp, să știi că am găsit și cine va juca în această seară față de lotul convocat în meciul cu Bosnia. Hagi, bineînțeles, că a decis să facă din nou niște schimbări. În această seară îi vom vedea în teren, printre alții, înapoi pe Andrei Rațiu, Radu Drăgușin, Marius Marin, Nicușor Bancu, Ianis Hagi, Răzvan Marin, Denis Man și Bogdan Racovițan. Printre cei 32 de jucători aflați la dispoziția lui Hagi, mă rog, 31 fără al nostru Luis Munteanu super accidentat, au rămas în afara lotului pentru meciul cu Polonia mai mulți jucători, printre care Andrei Burcă, Matei Ilie sau Raul Opruț. Va fi interesant, va fi un pic complicat, n-am ce să spun din punctul ăsta de vedere, dar așteptăm să vedem, nu ne rămâne decât să le ținem pumnii băieților și să vedem cum se va întâmpla magia în această seară. Sperăm ceva mai bine decât data trecută. E 14:14, Ciara și Diva Barus, Goodies, chiar acum.

0: programul pentru începutul săptămânii viitoare, adică mai exact pentru ziua de luni, și ai poate copiii care sunt la grădinițe, respectiv la școală, atans, pentru că elevii și profesorii nu merg la cursuri luni 5 octombrie, când se marchează Ziua Mondială a Educației. Această zi este recunoscută ca zi liberă, nelucrătoare, pentru sistemul de învățământ, conform contractului colectiv de muncă. Ziua Mondială a Educației este marcată începând cu anul 1994. A fost desemnată de UNESCO și marchează semnarea în 1996 a recomandării UNESCO privind statutul profesorilor. E o ocazie potrivită să ne mai uităm puțin la drepturile și responsabilitățile cadrelor didactice la scară globală. În România, Ziua Mondială a Educației este marcată distinct de Ziua Învățătorului, care este pe 5 iunie, începând din anul 2013. Așadar, dacă ai copilași la grădinițe, la școală, îți recomand cu multă căldură să vezi un pic ce faci cu ei, dacă iei cu tine la treabă sau dacă găsești o soluție pentru ziua de 5 octombrie. Oricum ar fi, nu știu voi ce părere aveți în legătură cu asta, dar eu am un respect extraordinar pentru educatori și învățători și profesori. Deci, gestionează clase întregi, măi! Imaginează-ți să te strige un... Nu! Am un mititel care mă strigă zi noapte, mami, mami, da? Și abia fac față. Dar păi să te strige 20, doamna, doamna, toată ziua, imaginează-ți ce poate ieși acolo. Eu mai spun și domnilor educatoare pe care le are fica mea, zic, nu știu cum faceți, eu aveți toată aprecierea mea, deci nu știu, n-aș putea. Noroc că suntem buni fiecare în felul nostru și ne pricepem la jobul nostru în moduri diferite. Da, n-aș putea. Sunteți minunați, domnilor profesori și educatori și învățători. Ne place așa cum este. O zi a lor, le spunem la mulți ani încă de pe acum. Sunt foarte curioasă ce doză de educație vom avea luni pe frecvențele Viva FM, dar despre asta vorbim atunci. E 14 și 19 minute, până una alta hai să povestim cu un pic de pauză și mai apoi cu You Got My Love și Dia del Sol, piese numai bune în playlistul Viva FM.
1: Nou în Suceava. Descoperă Serenity. Noir Coffee Roasters te poartă pe urmele pașilor egali, unde eleganța îmbrățișează cafeaua de specialitate. Acum Noir este furnizor al Casei Regale a României, un simbol al excelenței. Credem în dragoste la prima cafea. Ne plac și revădările, iar invitația la cafea rămâne deschisă pentru locațiile Noir din Copou, Piața Unirii, Palas și UMF. Boabele aduse din toate colțurile lumii și proaspăt prăjite la Iași poartă cu ele mai mult decât o cafea. Conturează o experiență aparte. Noir, cafeaua ta de specialitate, poartă acum coroană.
2: Noi, la telefonul vârstnicului, știm că singurătatea doare și vrem să-ți fim alături. Când vrei să vorbești cu cineva sau ai nevoie de ceva, noi suntem aici pentru tine. Sună la 0800 460 001 și spune-ne ce ai pe suflet. La telefonul vârstnicului te ascultăm și te ajutăm. O linie de ajutor gratuită și confidențială operată de Fundația Regală Margareta a României.
3: Timpul tău contează! Echipează-te cu materiale electrice de la Sercom Electric. Prize, cabluri, aparataj, soluții profesionale de iluminat, consultanță, toate în același loc. Strada Humorului 99A, Moara Nica, Suceava. Sercom Electric. Materiale electrice cu priză la profesioniști.
4: Mirosul ăla de cafea proaspăt măcinată, îl simți? Moore's Coffee Roastery, cafea de specialitate prăjită cu grijă chiar aici, în Iași, și livrată direct la tine acasă. Alegem cu grijă boabele și le prăjim atent pentru ca în ceașca ta să ajungă ceea ce contează, prospețime, aromă și gust. Printre toate lucrurile pe care le-ai de făcut într-o zi, există unul pe care îl poți face pentru tine, să bei o cafea cu adevărat bună chiar la tine acasă. Moore's Coffee Roastery, cafeaua pentru care te trezești cu drag. Descoperă selecția de cafea de specialitate pe moorescoffee.ro și comandă la tine acasă.
5: Ai o locație fără energie electrică? Evolsys Energy e soluția. Plătești facturi din ce în ce mai mari? Evolsys Energy te poate ajuta. Vrei să devii independent energetic? Ai ghicit? Tot Evolsys Energy e răspunsul. Cu sisteme fotovoltaice complete, montaj rapid, consultanță și sprijin pentru a deveni prosumator, Evolsys Energy e tot ce ai nevoie. Intră pe evolsys.ro, cere o ofertă personalizată și lasă soarele să lucreze pentru tine.
6: Există două tipuri de oameni pe lumea asta. Cei care spun mai stau puțin și cei care mai cer o bere nemțeana. Diferența? Primii pleacă de vreme și cei din urmă știu să trăiască viața. Nemțeana e berea care transformă stau doar 10 minute în cine mai spune o poveste. Bere artizanală, nefiltrată, făcută din ingrediente naturale și cu chef de viață. Întrebarea e simplă. Stai puțin sau mai deschidem o nemțeana?
7: Astăzi, la cursul despre eficiență energetică, Delux Thermo, lider în producția de ferestre și uși din PVC, cu o prezență puternică pe piața națională și internațională, ne spun povestea lor.
8: Suntem mândri să vă oferim o gamă variată de produse de înaltă calitate, inclusiv casonetii, ferestre, glafuri, glisante, jaluzele, plafoane, plase insecte, rulouri exterioare, sticlă decorativă, uși și uși de garaj. Folosim profile Rehau, feronerie Roto și sticlă Saint-Gobain. Delux Thermo. Suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate pentru nevoile dumneavoastră în materie de ferestre și uși din PVC. Noi producem, noi montăm, iar dumneavoastră economisiți. Delux Thermo. În Plopeni, pe calea Sucevei, numărul 903. 0230-529-925. www.deluxthermo.ro.
9: Într-o lume grăbită, tu meriți un moment doar pentru tine și pentru părul tău.
10: La Molar Hair Studio nu doar că arătăm bine, ne simțim bine. Tunsori care inspiră, culori care vorbesc, îngrijire care contează.
9: Imaginează-ți cea mai bună versiune a ta. Acum lasă-ne pe noi să o facem realitate.
10: Moller Hair Studio. Oferă-i părului strălucire pe strada Sfântul Andrei, numărul 16, vis-a-vis de Palace Campus.
9: Moller Hair Studio. Pentru părul tău, doar cei mai buni.

0: s-ar traduce așa ziua soarelui, practic, și asta cred că se potrivește foarte bine cu ceea ce avem afară. În sfârșit, un pic de vitamina D pe care să o putem absorbi așa în mod natural. Mă uitam pe ce se mai întâmplă în zona noastră administrativă, hai să zicem așa, dar din păcate sau din fericire, nu știm, administrativul de regulă se leagă cu politicul, astfel că pensiile și salariile românilor vor fi plătite în această iarnă, în ciuda crizei politice și a faptului că România are în prezent un guvern interimar. Ministrul interimar al finanțelor, Alexandru Nazare, a dat asigurări că țara nu se află în situația de a nu-și putea achita obligațiile către pensionari și angajații din sectorul public. Citez, nu suntem în pericolul de a nu putea plăti pensii și salarii, nu suntem în această ipostază, vom plăti pensiile și salariile, a declarat Alexandru Nazare la televiziunea națională. A explicat ministrul interimar însă că există probleme financiare care trebuie rezolvate și că o rectificare bugetară ar fi necesară pentru acoperirea unor cheltuieli curente. Potrivit acestuia, un guvern cu puteri depline este cel care poate aproba rectificarea bugetară. În lipsa acestuia, autoritățile au găsit până acum soluții punctuale pentru anumite probleme urgente, inclusiv prin măsuri legislative adoptate în timpul verii. Ministrul a avertizat că această modalitate de lucru nu poate continua la nesfârșit. O altă prioritate indicată de Alexandru Nazare este elaborarea cât mai rapidă a unui plan credibil pentru bugetul pe 2027. Mai este treabă multă până atunci. Haideți să ne amintim împreună, da, când a fost final aprobat bugetul pe 2026. Concluzie mai târziu decât niciodată și asta a dus un pic la încurcarea concretă a autorităților locale, care nu prea au avut bani de la bugetul de stat să facă sau să continue unele proiecte. Ce să facem? Asta este situația. 14:33 de minute pe frecvențe. Robert Georgescu și Tequila Kiss îți aduc imediat.
1: Mami, vreau să-mi fac ziua la Jumpy!
2: Iar eu vreau să știu cine se ocupă de tot.
1: Jumpy!
2: Și de invitați?
1: Jumpy!
2: Și de distracție?
1: Jumpy!
2: Și eu ce mai fac?
1: Te bucuri!
3: La Jumpy, ziua de naștere devine o aventură pentru toată gașca. Petrecere aniversare, sală dedicată și o mulțime de atracții. Trambuline, escaladă, Ninja Warrior, Donut Slide și Arcade Games. Jumpy Iași, calea Chișinăului 132A. Rezervă petrecerea la 0755-000-044.
1: Jumpy! Fun in the air, joy everywhere!
3: Cauți un program de licență, masterat sau doctorat în România sau în străinătate? IUF, cel mai mare eveniment educațional din Europa de Sud-Est, revine la Iași pe 7 octombrie la Palace Congress Hall. Aici vei avea oportunitatea de a discuta direct cu reprezentanții universităților din România, Grecia, Germania, Danemarca și mulți alții, să afli detalii despre programele de studiu, de admitere, burse și viața de student. Vrei să vezi ce universitate ți se potrivește? Înscrie-te pe site iuf.world și descoperă ce oportunități ai. IUF, 7 octombrie la Palace Congress Hall.
4: E sănătos să fii responsabil. E sănătos să fii rațional. E sănătos să fii optimist. E benefic să fii corect și pe deplin informat. 24 de ore din 24. Suntem și online.
5: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la jurnalul informativ Iași TV Live cu principalele știri ale zilei.
4: Emisiunea noastră să te conectăm la comunitate. Iași TV Live. Orașul trăiește.
6: Ce vârstă are corpul tău? La The Rock Gym afli răspunsul. Aici, Wellness Age Check-up Scan îți arată vârsta corpului tău și îți recomandă personalizat ce să lucrezi în sală. Prin aparatele de ultimă generație integrate cu inteligență artificială, îți personalizezi antrenamentul în funcție de scanare. Curios să afli ce vârstă are corpul tău? Hai la The Rock Gym să aflăm împreună! Ne găsești în Copou pe Toma Cosma numărul 9 și în Bucșinescu pe strada Otilia Cazimir numărul 10. The Rock Gym. Let's rock your body!
4: Autostrăzile Moldovei. Un vis sau o realitate în construcție?
7: Cât s-a construit? Cât iese doar pe hârtie? Și cât mai avem de așteptat?
4: La podcastul Moldova Vrea Autostradă, Daniel Mătăsaru merge direct la sursă. Vorbim cu cei care monitorizează șantierele, analizăm termenele de execuție și punem presiune pe autorități pentru drumuri rapide și sigure în cel mai scurt timp posibil.
7: Ascultă ca să știi realitatea cu privire la autostrăzile din zona Moldovei. Sâmbătă de la ora 10 pe Viva FM.
8: Mesaj de conștientizare.
3: Pentru a fi pregătit în situații de urgență, consultați site-ul fiipregatit.ro.
8: Mesaj de conștientizare.
4: Let's write some hits.
7: Viva FM.

0: City Vibes.
1: Less stress, more groove. Groove. Viva FM.
2: Bun găsit la rubrica ce readuce în atenție personalitățile care ne-au marcat istoria. De ce este importantă Aurora Liceanu pentru români? Pentru că rămâne un intelectual care reușește să facă psihologia accesibilă publicului larg, fără să o transforme într-o colecție de formule complicate. Altfel spus, ne ajută să înțelegem ceva ce pare simplu, dar este de fapt extrem de dificil. De ce suntem așa cum suntem? De ce iubim într-un anumit fel? De ce ne certăm? De ce ne despărțim? De ce ne este teamă? De ce devenim geloși? De ce ne comportăm diferit în familie, în cuplu sau în societate? Născută în anul 1941 în Republica Moldova de astăzi, își trăiește copilăria și adolescența într-o perioadă istorică extrem de complicată, cu pierderi teritoriale și venirea la putere a comuniștilor. Își dorește să ajungă balerină, impresionată de grația dansului, iar mai târziu se gândește că o bună carieră ar fi cea de chimistă. Destinul însă o duce spre psihologie. Absolvă facultate de profil din București, apoi profită de o specializare în Statele Unite. La revenire, Aurora Liceanu lucrează ca cercetător la Institutul de Psihologie al Academiei Române, calitate care îi permite să predea în universități și să fie membră în colective de doctorat. Dar cariera ei nu se limitează la cercetarea academică, ci este interesată de psihologia socială. Studiază comportamentul oamenilor în societate, relațiile dintre indivizi, diferențele de gen, delincvența juvenilă și modul în care valorile sociale influențează comportamentul. Iar publicul larg o cunoaște mai ales pentru cărțile sale, aici producându-se transformarea spectaculoasă a cercetătorului în autor. Aurora Liceanu scrie despre psihologie folosind povești, personaje, destine, amintiri și situații de viață. Printre volumele sale cele mai cunoscute se numără Rănile memoriei, Randevu cu lumea, Viața nu-i croită după calapod, Soacre și norori, La cine este cheia și Prin perdea. Aceasta din urmă o carte autobiografică în care își recompune existența din fragmente, vorbește despre perioada studiilor, despre traseul profesional, despre oameni care au influențat-o. În ultimele 3 decenii are posibilitatea să scoată psihologia din laborator și să o ducă în conversația de zi cu zi. Emisiunile și dezbaterile la care este invitată se bucură de succes enorm datorită răspunsurilor simple pe care le oferă întrebărilor de viață cotidiene. De ce aleg anumite persoane? De ce repet aceleași greșeli? De ce rămân într-o relație care nu mai face bine? Sau de ce confundăm uneori iubirea cu posesivitatea? Astăzi, la vârsta de 85 de ani, Aurora Liceanu își păstrează curiozitatea de cercetător și plăcerea de a povesti. Iar dacă aceste povești aduc și dorința de cunoaștere din partea auditoriului, am putea spune că destinul ei este împlinit și că psihologia este parte din fiecare dintre noi.
3: Așa, hey,
4: da, ce faci, bre, aici?
3: Mă antrenez.
4: La regim, fără muzică?
3: Las că o să mă vezi la cald, la festivalul tradițional.
4: Da, pe când?
3: O să auzi.
5: Ai auzit, conașule?
6: Pe 2, 3 și 4 octombrie se încind cuptoarele.
7: Pentru ce?
6: Pentru plăcinte în foi, gogoși de soi și merinde pentru foi.
8: Cel mai mare maraton de plăcinte și gogoși din toamna asta.
7: Unde?
8: În parcul expoziției din Copou. Plăcinte cât cuprinde, gogoși pufoase, bunătăți la grătar și ceaun, ateliere pentru copii, muzică și voie bună. Pe scenă, Nemuritorii, Paul Ananie, Ancuța Corlățan, Panfil Roată, Viorica Furtună, Constantin Bahrin și alți artiști îndrăgiți.
9: 2, 3 și 4 octombrie.
8: Plăcinte în foi, gogoși de soi și merinde pentru voi. Parcul expoziției Copou.
10: În Hamăcai, la trăsură, o să mergem și noi.
11: Pe 10 și 11 octombrie, Palatul Culturii din Iași găzduiește Plant Based Fest, ediția a treia, eveniment organizat de Asociația Vegania. Te așteaptă producători români din toată țara și din Republica Moldova. Degustări la aproape fiecare stand, mâncare caldă și o tombolă în care fiecare bilet câștigă premii oferite de sponsorii ediției. Intrarea se face între orele 9 și 17 și este liberă. Plant Based Fest, pe 10 și 11 octombrie, la Palatul Culturii.
0: Bijuteriile Coriolan spun promisiuni și transmit emoții care se păstrează pentru totdeauna. Descoperă colecțiile noastre de inele de logodnă, verighete și bijuterii cu diamante și pietre prețioase, create pentru clipe speciale care devin eternitate. Te așteptăm la magazinele Coriolan de pe strada Gavril Muzicescu, lângă Râpa Galbenă, Palas Mall, Mall Moldova, Centrul Comercial Felicia și de pe Bulevardul Nicolae Iorga. Produse disponibile și online pe coriolan.ro. Coriolan, făurar de fericire din 1996.
11: Vrei un produs personalizat? Trofee Sprint transformă ideile în materiale care se văd și se țin minte. Print digital, etichete și sticăre, textile personalizate și obiecte promoționale, tricouri, sacoșe, căni, pixuri, agende, relocuri sau termosuri. Alegi ce se potrivește brandului tău, iar Trofez se ocupă de personalizare. Materiale de calitate, imprimeuri rezistente, prețuri competitive și soluții complete pentru firme, evenimente și proiecte. Descoperă produsele pe trofez-print.ro.
5: Pe 3 și 4 octombrie, la capul câmpului, te așteaptă festivalul ecvestru Cai acasă în Bucovina. Două zile spectaculoase, cu atelaje conduse de campioni naționali și mondiali, numere de dresaj, acrobații ecvestre, tir cu arcul călare și alte demonstrații impresionante. Momentul muzical central îi aparține celebrului Taraf de Caliu. Gastronomie de la fermă în farfurie și crame atent alese. Cai acasă în Bucovina. 3 și 4 octombrie, la capul câmpului. Bilete pe iabilet.ro. Detalii pe Facebook și Instagram Cai acasă în Bucovina. Eveniment susținut și recomandat de Viva FM.
7: La Q-Estetic ofertele speciale continuă. Profită de până la 40% reducere la epilare definitivă, până la 30% la remodelare corporală și prețuri speciale la Landluma, Juvederm Voluma și Cosmelan. Descopere toate ofertele și alege tratamentul potrivit pentru tine. Te așteptăm în locațiile Q-Estetic din Păcurar și Puciun.
12: 12 lei. Atât costă un cappuccino la cafeneaua noastră. Da? 12 lei. Cafeneaua noastră este locul

0: Iar dacă nu ajungi tu la noi, venim noi la tine. Cafeneaua noastră face și livrări. Cafea bună, preț corect, oameni faini. Cafeneaua noastră pe strada Sfântul Lazar, numărul 30, în centrul Iașului.
1: The Power of Storytelling ajunge pentru prima dată la Iași pe 4 octombrie. Vom petrece o după-amiază împreună la Congress Hall Palace cu povestitori de marcă din jurnalism, literatură și societate. Chris Jones, de două ori câștigător al National Magazine Award, Luxandra Gâdei și Luiza Vasiliu, printre invitații acestei ediții. Bilete pe eventbook.ro.
2: Sunt Marius Ghina și vă încurajez să folosiți produse locale din regiunea Moldovei.
3: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.
4: Let's write some hits.

Bun găsit la știrile Viva FM. Ministrul interimar al finanțelor Alexandru Nazare a declarat joi seară că, în ciuda crizei politice și a unui guvern cu puteri depline, România nu este în situația de a nu putea achita pensii și salarii. Ce ne-ar ajuta și ce ne ajută, evident, da, în așteptările analiștilor de la toate agențiile, este să prezentăm cât mai curând un plan credibil pentru bugetul anului viitor. Deci, primul pas ar fi o rectificare care să rezolve problemele de cheltuieli curente care au apărut în anumite locuri, a declarat joi seară la TVR Alexandru Nazare. Potrivit acestuia, România nu este în situația de a nu putea achita pensii și salarii. Citez, în primul rând, aș spune ceva foarte important de notat, că nu suntem în pericolul de a nu putea plăti pensii și salarii. Deci vreau să excludem această posibilitate de care se teme lumea. Nu suntem în această ipostază. Vom plăti pensiile și salariile, a adăugat ministrul interimar. Acesta apreciază însă că nu este o situație deloc comodă. Ne-ar fi ajutat să putem face rectificarea acum. În cursul verii, cu ajutorul tuturor partidelor am reușit să trecem prin Parlament mai multe inițiative legislative care au deblocat anumite probleme punctuale importante pentru activitatea guvernului. Deci am găsit soluții pentru a rezolva punctual problemele curente, dar nu putem continua în acest mod și sper că într-un timp, într-un interval de timp rezonabil, să putem transmite că România a închis criza politică, a conchis Alexandru Nazare. Iașul se pregătește pentru un nou șantier major după perioadele dificile provocate de lucrările din Copou și din zona Pasarela Socola. De această dată, lucrările ajung chiar în centrul orașului, în jurul Palatului Culturii, iar intervenția va modifica atât circulația mașinilor, cât și traseele tramvaielor și configurația spațiilor pietonale. Proiectul integrat are o valoare totală de aproximativ 28,8 milioane de euro și presupune o transformare importantă a circulației în zona străzilor Anastasie Panu, Palat și Sfântul Lazar. Mașinile vor coborî spre Poduroș, pe strada Palat, în timp ce circulația dinspre Poduroș către Anastasie Panu va urca pe strada Sfântul Lazar. Tramvaele care coboară spre Poduroș vor continua să circule pe strada Palat, însă sensul de urcare către Anastasie Panu va fi mutat integral pe strada Sfântul Lazar. Liniile de tramvai vor fi amplasate direct la bordură. Calea de rulare existentă pe strada Piața Palat, între strada Palat și Piața Palatului Culturii, va fi desființată, iar zona va fi reamenajată ca spațiu pietonal extins. Gheorghe Hagi a declarat joi la Varșovia că România și Polonia sunt două echipe rănite după rezultatele obținute în primele două partide din Liga Națiunilor la fotbal și a afirmat că ambele vor încerca să obțină victoria în meciul direct de astăzi. Hagi a spus că rămâne încrezător în potențialul echipei naționale și a precizat că principala problemă asupra căreia s-a lucrat în ultimele zile este faza defensivă. Selecționerul a explicat încă o dată că își dorește să-i vadă pe toți jucătorii convocați în cele patru meciuri programate în această perioadă. Selecționata României are programate 4 partide în această fereastră internațională a Ligii Națiunilor. Suedia-România 2-1 pe 25 septembrie, România-Bosnia-Herțegovina 2-4 pe 28 septembrie pe Arena Națională, Polonia-România pe 2 octombrie, Varșovia și România-Suedia pe 5 octombrie, tot pe Arena Națională. Atât cu informațiile de la această oră. Eu sunt Andreea Bartoi și îți mulțumesc pentru atenție. Rămâi alături de noi și de programele noastre. Să ai un weekend excelent!

Boys și Music Sounds la 15:09 minute pe frecvențele noastre. Suntem în City Vibes încă 2 ore și avem lucruri interesante de povestit. Se întâmplă de unele și de altele. Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor a publicat în consultare publică noile norme specifice de prevenire și apărare împotriva incendiilor de pădure, care pun accent pe prevenție, detectare rapidă a incendiilor, pregătirea personalului și clarificarea responsabilităților administratorilor. Ce-mi place treaba asta, proprietarilor de păduri și structurilor silvice, indiferent de forma de proprietate. Printre principalele schimbări se numără gestionarea mai atentă a materialului combustibil din păduri, întreținerea benzilor de protecție și măsuri dedicate zonelor în care pădurea se întâlnește cu localitățile sau infrastructura. Monitorizarea este neapărat necesară și vorbim aici inclusiv de drone, de camere optice cu termoviziune, senzori și imagini din satelit, astfel încât focarele să poată fi identificate și localizate cât mai repede, inclusiv în zone extrem de greu accesibile. Proiectul actualizează și dotările necesare intervenției, reorganizează punctele de suport logistic și multe, multe alte aspecte de zonă organizatorică, hai să-i spunem. Astfel că se mai actualizează lucrurile, pentru că ultima astfel de reînnoire, hai să spunem, la nivel legislativ cel puțin, a fost tocmai în anul 2000. Și dacă mă întrebați ce se aude, este prietena mea din fiecare zi, bormașina. Ia! Se aude, cred că sunt convinsă că se aude, pentru că mi-a făcut capul calendar condiții de stres maxim, dar sunt convinsă că nu se simt neapărat pe frecvențe. Știi cum e atunci când trebuie să o auzi și tu la radio? Ia, ia. Parcă nu mai are aceeași energie, nu? Cum ar veni. E 15:11, știu că vrei să asculti muzică bună și nu zgomot de bormașină, așa că Denis Lim și tu cafe, bine ai revenit pe frecvențele Viva FM. Sper că ai parte de o zi scurtă, că e vineri.

0: Esta noche sună foarte bine pe frecvențele Viva FM. Suntem în City Vibes, este 15 și 20 de minute. Nu am dat concediu muncitorilor de deasupra, care sunt cu bor mașina, dar ce mă intrigă foarte mult sunt cele... Mă intrigă. Aștept un răspuns concret și clar, că așa varianta avem toți. Eu bineînțeles că vorbesc de cele două variante care ar putea să fie numirile premierului următor. Președintele Nicușor Dan ar avea în vedere două nume pentru această funcție, potrivit surselor, că totul este pe surse în acest moment, evident. Șeful statului ar putea alege între liderul PSD Sorin Grindeanu și ministrul interimar al finanțelor Alexandru Nazare. Așteptăm a patra nominalizare cu drag și spor, dar o să mai lungim subiectul, pentru că știi și tu că lucrurile sunt extrem de complicate și pare așa că este o discuție interminabilă legat de tot ce înseamnă zona politică în acest moment. E 15 și 21 de minute, dacă ai ceva concret și tot timpul la sigur, e muzica bună de pe frecvențele Viva FM. Robbie Williams și Phil în doar câteva minute îți aduc și Hannah Wants cu Batman Sounds ceva mai târziu.
1: Când experții în organizarea evenimentelor colaborează cu maestrii artei culinare și ai fotografiei, rezultatul este magic. Restaurantul Casablanca s-a îmbogățit cu talentul șefului Elena Pădurariu, care aduce un plus de pasiune în bucătărie, și cu viziunea artistică a lui Paul Pădurariu, un creator de amintiri memorabile. Servirea impecabilă și cel mai complet meniu cu servicii integrate din Iași garantează succesul petrecerii. Dacă plănuiești o nuntă sau un botez, rezervă-ți data la Casa Blanca și hai să-ți transformăm visul în realitate. Cadourile locației te vor surprinde mereu. Detalii pe Facebook, Instagram și în locația din strada Regiu 154.
2: Pentru gust călătorim și gustul călătorește cu noi. Indus Spice is Life, primul restaurant pakistanez din Iași, creat din dragoste pentru mâncare autentică. Fiecare condiment i-a adus de la mama lui din Pakistan. Shawarma și curry autentic pakistaneze, gătite lent, cu grijă și fără compromis. Un street food responsabil, sănătos și plin de savoare. Ne găsești pe strada Sfântul Andrei, numărul 9, la 2 pași de Palace Campus. Indus. Spice is life. Arome care te trezesc, gust care rămâne.
3: La Salon Ștefan Art, frumusețea vine cu premii. Profita acum de abonamentul special. Un vopsit ton pe ton și 3 ședințe de spălat și coafat cu doar 500 de lei. Un spa pentru părul tău, un ritual al frumuseții. În plus, intri automat în concurs pentru un abonament la sala Momentum Fitness, valabil un an. Tragerea la sorți va avea loc la atingerea a 140 de abonamente. Te așteptăm pe strada Roman Vodă 18, în spatele fostei poște din Alexandru cel Bun, pentru răsfăți și premii. Urmărește-ne pe Facebook Salon Ștefan Art, TikTok și Instagram Ștefan Art Studio.
4: Timpul tău contează. Echipează-te cu materiale electrice de la Sercom Electric. Prize, cabluri, aparataj, soluții profesionale de iluminat, consultanță, toate în același loc. Strada Humorului 99A, Moranica, Suceava. Sercom Electric. Materiale electrice cu priză la profesioniști.
5: Atenție! Concurs! Cum rămâi relevant într-o lume care se schimbă? In Business și Viva FM îți oferă o invitație dublă la Bucovina In Business 4.0, unul dintre cele mai importante evenimente de business din zona Moldovei. Regulile sunt simple. Trimite-ne pe WhatsApp la 0753 100 300 o întrebare pe care vrea să o adresezi unuia dintre speakerii de la eveniment, urmat de numele tău complet și orașul din care ne asculți. În fiecare joi, în cadrul emisiunilor Viva FM, alegem cea mai inspirată întrebare și oferim o invitație dublă la eveniment. Bucovina In Business 4.0, pe 9 octombrie la Jenny Palace, Suceava. Detalii despre concurs găsești pe paginile Viva FM și site vivafm.ro.
6: De ce ai intrat în afaceri? De ce să amâni deciziile mari? De ce unii au succes în plină criză? Bucovina in Business 4.0. Business în era schimbării. Cum să rămâi relevant într-o lume care se schimbă? Pe 9 octombrie la Jenny Palace. Bucovina in Business 4.0. Alături de lideri care inspiră, printre care Dragoș Anastasiu și Gaspar Gheorghi, poți găsi claritatea de care afacerea ta are nevoie. Partener oficial BCR. Înscrie-te pe bucovina.inbusiness.club. Eveniment susținut regional de Viva FM.
7: Let's write some hits.

0: Fake News cu Anatoli Primakov.
1: Știți vorba aia că la stat se lucrează ca în familie? Ei bine, 23 de angajați de la Spitalul de Psihiatrie Pădureni Grajduri sunt rude, numele lor de familie fiind Ababel. Din ceea ce au arătat ziariștii de investigații ieșeni, cazul este unic în România. Tată, soție, fii, norori, cuscră, nepoată și cumnați. Toți colegi de muncă. Și având în vedere că angajările continuă, marea familie se va extinde, probabil cu noi infirmiere, asistente, fochiști și supraveghetori. Să fie într-un ceas bun și să indexeze guvernul salariile.
2: Mai sunt și oameni geloși, invidioși pe succesele altora. Succes în muncă, bineînțeles.
1: Mai ceva decât în filmul Operațiunea Monstrul. Un pescar din județul Sălaj a dat lovitura vieții, după ce a scos din râul Someș un som de 65 de kilograme. Norocosul s-a luptat cu peștele aproximativ 3 ore până l-a tras la mal, așa încât merită felicitat pentru captură. Să-l mănânce sănătos, ba chiar să mai dea și la prieteni. Degeaba le-am ținut pumnii fotbalagiilor noștri în meciul cu Bosnia-Herțegovina, că iar au dat-o în bară. Partida fără spectatori s-a încheiat cu scorul de 4-2 pentru oaspeți, după ce regele Gică a început cu alți titulari decât în partida precedentă cu Suedia. Acum ce să mai zicem? Rămâne să sperăm că următoarele partide ne vor aduce

0: 10 și 9 ceva puncte. Cu Polonia, cu Suedia sau cu cine o mai fi.
1: Vrem, facem, după aceea avem adversari, vedem care e, vedem meciul și ne dăm seama unde suntem, ce mai avem de făcut, ce mai avem de îmbunătățit.
0: Oricum, noi propunem ca la următoarele partide, regele să devină antrenor-jucător, adică să poată intra pe teren și să execute el loviturile libere. În mod sigur, ar băga mai multe în ațe decât elevii săi.
2: O rubrică pentru cei care încă mai cred că porcii zboară, banii cad din cer și politicienii nu dorm bine noaptea din cauza nivelului nostru de trai. Fake news este un pamflet. Adevărurile incomode se spun în glumă.

0: Fake News cu Anatolii Primacov.
1: Știți vorba aia că la stat se lucrează ca în familie? Ei bine, 23 de angajați de la Spitalul de Psihiatrie Pădureni Grajduri sunt rude, numele lor de familie fiind Ababel. Din ceea ce au arătat ziariștii de investigații ieșeni, cazul este unic în România. Tată, soție, fii, nurori, cuscră, nepoată și cumnați. Toți colegi de muncă. Și având în vedere că angajările continuă, marea familie se va extinde, probabil cu noi infirmiere, asistente, fochiști și supraveghetori. Să fie într-un ceas bun și să indexeze guvernul salariile.
2: Mai sunt și oameni geloși, invidioși pe succesele altora. Succes în muncă, bineînțeles.
1: Mai ceva decât în filmul Operațiunea Monstrul. Un pescar din județul Sălaj a dat lovitura vieții, după ce a scos din râul Someș un som de 65 de kilograme. Norocosul s-a luptat cu peștele aproximativ 3 ore până l-a tras la mal, așa încât merită felicitat pentru captură. Să-l mănânce sănătos, ba chiar să mai dea și la prieteni. Degeaba le-am ținut pumnii fotbalagiilor noștri în meciul cu Bosnia-Herțegovina, că iar au dat-o în bară. Partida fără spectatori s-a încheiat cu scorul de 4-2 pentru oaspeți, după ce regele Gică a început cu alți titulari decât în partida precedentă cu Suedia. Acum ce să mai zicem? Rămâne să sperăm că următoarele partide ne vor aduce și nouă ceva puncte. Cu Polonia, cu Suedia sau cu cine o mai fi.
3: Vrem, facem, după aceea avem adversari, vedem care e, vedem meciul. Și ne dăm seama unde suntem, ce mai avem de făcut, ce mai avem de îmbunătățit.
1: Oricum, noi propunem ca la următoarele partide, regele să devină antrenor-jucător, adică să poată intra pe teren și să execute el loviturile libere. În mod sigur, ar băga mai multe în ațe decât elevii săi.
0: O rubrică pentru cei care încă mai cred că porcii zboară, banii cad din cer și politicienii nu dorm bine noaptea din cauza nivelului nostru de trai. Fake News este un pamflet. Adevărurile incomode se spun în glumă.

0: Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele CEARE Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție.
1: Bonjour, beauty! Frumusețea ta merită mai mult decât o soluție temporară. La Studio Estetic realizăm proceduri moderne cu echipamente performante în confort și siguranță. Pachete avantajoase pentru epilare definitivă, tratamente faciale și remodelare corporală. Totul într-un spațiu dedicat frumuseții. În Iași, pe strada Carpați 9A. Studio Estetic. Tehnologie avansată, frumusețe redefinită.
2: La PPC ai electrocasnice în tranșe cu energie bonus. Cumpără aparate de aer condiționat și electrocasnice cu plata în până la 36 de tranșe egale și primești un bonus de 240 kWh pe an direct pe factură. Ofertă disponibilă în magazine pe ppcenergy.ro și prin consultanții noștri. PPC. Energie pentru orice.
3: Ziua ta e plină. Job, drumuri, întâlniri, telefoane, mesaje, ședințe, familie. De ce să mai stai la coadă și ca să-ți speli mașina? Intră pe moonwash.ro și fă-ți o programare. Alege ziua, ora, bifează dacă vrei cu preluare sau aduci tu mașina și gata. Intervalul e rezervat pentru tine. La Moonwash vii la fix, nu la întâmplare, dar pleci sigur cu mașina lună. Moonwash.ro. Spălătorii auto unde și timpul tău contează.
4: Mesaj de conștientizare.
5: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul dnsc.ro.
4: Mesaj de conștientizare.
6: Let's ride.

0: Doza de educație cu Adriana Nichitean. Acest medicament este un supliment educațional. Se poate administra pe cale verbală de luni până vineri de două ori pe zi. Se recomandă consumarea lui în prezența unor doze moderate de autoironie și umor.
1: Bun găsit, dragilor! Pe 2 octombrie este Ziua Mondială a Animalelor de Fermă. Și poate că este un moment bun să ne întrebăm cât de mult din lumea adevărată mai ajunge astăzi până la copii. Pentru că un copil poate să știe perfect cum arată o vacă dintr-un desen animat. Poate să recunoască vaca de pe cutia de lapte. Poate chiar să știe vaca aceea celebră din reclamă, care, inexplicabil, este mov. Dar știe cum arată o vacă adevărată? Știe cât de mare este, cum miroase, cum mănâncă, cum trebuie îngrijită? Și poate că aceste lucruri aparent mărunte sunt, de fapt, lecții mari. Când un copil vede un animal adevărat, începe să înțeleagă că mâncarea nu apare pur și simplu în supermarket. Laptele are o poveste, oul are și el o poveste, brânza are o poveste, pâinea are o poveste. În spatele lor există pământ, animale, oameni, muncă, răbdare și responsabilitate. Copilul descoperă că o vacă nu este doar imaginea de pe cutia de lapte. Este o ființă care trebuie hrănită și îngrijită. Că o găină nu este doar fabrica de ouă din frigider. Că un animal depinde de oameni, iar omul are o responsabilitate față de el. Și mai este o lecție pe care lumea digitală o predă mai greu. Nu tot ce este valoros trebuie să fie perfect, curat și drăguț. O fermă are noroi, are mirosuri mai puțin parfumate, are zgomot, animale care nu stau frumos la poză, are muncă, dar tocmai aici este frumusețea. Pentru că un copil care învață să accepte lumea așa cum este, va înțelege poate mai ușor și că oamenii nu trebuie să fie perfecți ca să fie valoroși. Nu trebuie să avem tot zâmbet de reclamă, haine impecabile și zile fără probleme. Viața adevărată mai are și pete, și zgrieturi, și zile în care ne murdărim până la genunchi. Și este în regulă. Așa că, dacă putem să le oferim copiilor mai puține imagini despre lume și mai multe întâlniri cu ea, să vadă, să atingă, să miroase, să întrebe, să se murdărească puțin, poate e mai bine. Pentru că educația nu înseamnă doar să-i învățăm pe copii cum arată lumea. Înseamnă să-i ajutăm să o iubească și atunci când nu arată ca într-o reclamă.
2: Auzi, nu știi pe careva care știe să repare un OZN?
3: Păi eu știu pe ăla lui Mihai, e băia bun, te pricepe la toate, dar nu cred că are autorizație. De la Servutil are autorizație ISCIR pentru reparație, întreținere și revizie stivuitoare până la 50 de tone, macarale toate tipurile, indiferent de sarcina nominală, automacarale, macarale turn, poduri rulante și macarale speciale. Ne deplasăm și la sediul beneficiarului. Telefon 0751 437 863. Pentru OZN-uri, apăsați tasta 5.
4: Ai auzit, conașule? Pe 2, 3 și 4 octombrie se încind cuptoarele!
5: Pentru ce?
4: Pentru plăcinte în foi, gogoși de soi și merinde pentru voi!
6: Cel mai mare maraton de plăcinte și gogoși din toamna asta!
5: Unde?
6: În parcul expoziției din Copou! Plăcinte cât cuprinde, gogoși pufoase, bunătăți la grătar și ceaun, ateliere pentru copii, muzică și voie bună! Pe scenă! Nemuritorii! Paul Ananie, Ancuța Corlățan, Panfil Roată, Viorica Furtună, Constantin Bahrin și alți artiști îndrăgiți!
4: 2, 3 și 4 octombrie.
6: Plăcinte în foi, gogoși de soi și merinde pentru voi. Parcul expoziției Copou.
7: În hamă cai la trăsură. O să mergem și noi.
8: Pe 3 octombrie, la Hotel Ramada din Iași, Asociația PISC te invită la Connected 3.3, evenimentul educațional al toamnei dedicat elevilor, părinților și profesorilor. Vino să afli cum ne pregătește educația pentru schimbările rapide ale lumii de astăzi. Alături de invitați precum Marcel Bartic, Cristian China Birta, Cristina Lupu, Ioana Vădani, Carmen Ion, Petran Paveliuc, Nicoleta și Emil Munteanu. Te așteaptă o zi plină de dialoguri autentice și idei care inspiră și transformă. Connected 3.3. Fii parte din conversație. Intră pe connected3.ro și rezervă-ți locul.
0: Următoarea ta mașină? 9-11 octombrie. Caravana Auto Open Auto Center la Palace Iași. Descoperă Chery, MG, KGM, Subaru, Xpeng, Isuzu, Ram, Maxus, Allview, V-Moto, Farizon și Jetour. Unul dintre cele mai noi nume intrate pe piața din România. Poate una din ele este exact mașina pe care o cauți. Vezi, compară, alege! Mai multe mărci, un singur loc. Open Auto Center. 9-11 octombrie, Palace Iași. Open Auto Center.
5: Metro te menține fresh în business. Între 1 și 4 octombrie găsești ceafă de porc dezosată proaspătă vacuum de la 22,89 lei kilogramul la achiziția a 10 kg și cartofi albi origine România de la 1,59 lei kilogramul la achiziția a 30 de kilograme. În limita stocului, exclusiv în magazinele fizice. Metro. Succesul tău e afacerea noastră.
8: Îți cunoști tenul, dar știi de ce are nevoie scalpul tău? Hai la Serenity Head Spa, locul unde relaxarea capătă sens. Încearcă Serenity Head Spa Classic, analiză profesională a scalpului, realizată

0: Ritualul tău de relaxare și regenerare.
1: Iubitorii de colinde știu, locul la cele mai îndrăgite spectacole de sărbători se rezervă din timp. Iar Viva FM îți dă șansa să ajungi la spectacolul de colinde sub fereastră la Om Bun, susținut de Susana și Daciana Vlad. Vrei să mergi la concert? Poți câștiga o invitație dublă. Răspunde la întrebarea care este colinda care te duce cu gândul la sărbători și trimite-ne răspunsul pe WhatsApp la 0753 100 300 împreună cu numele complet și orașul din care ne asculți. Alege colinda ta de suflet și intră în concurs. Detalii despre mecanism găsești pe pagina Viva FM și pe vivafm.ro.
2: Moda la porțile Levantului, o expoziție spectaculoasă despre eleganță și rafinament la întâlnirea dintre Orient și Occident. La Muzeul de Istorie din Suceava descoperiți o lume în care costumul fanariot spune povestea civilizațiilor asiriană, egipteană, bizantină, otomană și a țărilor române. Veșminte fastuoase, brocarturi, broderii, șaluri de cașmir și bijuterii dezvăluie luxul și identitatea unei epoci de legendă. Proiect aprobat și finanțat de Consiliul Județean Suceava, organizat de Muzeul Național al Bucovinei și Muzeul Municipiului București.

Bun găsit la știrile Viva FM! Medicii de la Spitalul Clinic Dr. Cei Parhon din Iași au realizat cu succes două transplanturi renale, folosind rinichii prelevați de la un bărbat de 70 de ani, aflat în moarte cerebrală. Familia acestuia și-a dat acordul pentru donarea organelor. Donatorul suferea de mai multe afecțiuni, iar ficatul nu a putut fi folosit pentru transplant. În schimb, medicii au constatat că ambii rinichii aveau o funcție bună și puteau fi transplantați. Organele au ajuns la doi pacienți aflați pe lista de așteptare. Profesorul Adrian Covic, șeful compartimentului de transplant renal, spune că vârsta donatorului nu reprezintă automat un motiv pentru respingerea unui organ. La Iași au mai fost folosiți rinichi proveniți de la donatori vârstnici, cel mai în vârstă având 74 de ani. La două zile după intervenții, evoluția celor doi pacienți era favorabilă. Ambii rinichi transplantați funcționau, iar unul dintre pacienți avea deja funcția renală aproape de normal. Medicii spun că astfel de intervenții sunt mai dificile, dar pot oferi pacienților ani importanți fără dializă. Iașul se pregătește pentru una dintre cele mai aglomerate perioade ale anului. În noaptea de 7 spre 8 octombrie și în prima zi a pelerinajului, sunt așteptate aproximativ 160 de autocare cu pelerini, cei mai mulți veniți din voluntari. Autocarele vor fi parcate pe bulevardul Regele Ferdinand I, unde circulația rutieră va fi restricționată, dar și în parcările unor hipermarketuri din apropiere. Municipalitatea pregătește culoarele pentru pelerini, toaletele ecologice, puncte de prim ajutor și măsuri suplimentare de ordine și curățenie. Pelerinajul începe oficial pe 8 octombrie la ora 6:30, când moaștele Sfintei Cuvioase Parascheva vor fi scoase din catedrală și așezate în baldachinul din curtea Mitropoliei. În acest an, credincioșii se vor putea închina și la moaștele Sfântului Cuvios Paisie, aduse de la Mănăstirea Sihăstria. Procesiunea Calea Sfinților este programată pe 11 octombrie, iar momentul central va avea loc pe 14 octombrie, când Sfânta Liturghie de Hram va începe la ora 9 pe pietonalul Ștefan cel Mare și Sfânt. Audierea lui Ilie Bolojan la DNA Iași vineri dimineața a provocat un schimb dur de replici între PSD și PNL Iași. Bolojan a fost chemat în calitate de martor, nu de suspect sau inculpat, în dosarul omului de afaceri vasluian Fănel Bogos. Ancheta vizează presupuse intervenții pentru schimbarea conducerii DSVSA Vaslui și pentru obținerea unor avantaje pentru firmele lui Bogos. Procurorii vor să clarifice inclusiv împrejurările în care omul de afaceri a ajuns la o întâlnire cu Bolojan la Palatul Victoria și ce s-a discutat atunci. După audiere, deputatul PSD Iași, Bogdan Cojocaru, a lansat acuzații politice la adresa PNL, susținând că Bolojan este martor într-o afacere urât-mirositoare. Afirmația reprezintă poziția politicianului PSD. Până în prezent, Bolojan nu este acuzat de vreo infracțiune în acest dosar. Dosarul îl vizează în principal pe Fănel Bogos și alte persoane cercetate pentru presupuse fapte de corupție și trafic de influență. Bolojan a declarat anterior că întâlnirea cu omul de afaceri a fost o simplă audiență și că nu a urmat nicio intervenție nelegală din partea sa. Acestea au fost informațiile orei. Sunt Oana Cocoș. Rămâneți alături de noi la Viva FM!

15 minute pe frecvențele Viva FM. Suntem în ultima oră de City Vibes pe care o petrecem împreună astăzi și la urmă în această săptămână, pentru că ne putem să dăm în curând oficial startul weekendului. Printre lucrurile pe care le mai face Alina voastră în studio sunt liste, pentru că mă gândeam că mai am niște lucruri de făcut și eram așa puțin semi-confuză în legătură cu ordinea pe care ar trebui să o aibă și ce mai concret am de făcut, că nu mai țineam minte și mi se amestecau informațiile în cap, drept pentru care stăteam așa și mă întrebam retoric și nu neapărat de ce funcționăm așa de bine atunci când ne facem liste. Eu sunt o persoană care funcționează foarte bine pe bază de to-do list și mai ales când trebuie să bifez acolo și chiar reușesc acest lucru. Am și răspunsul pentru tine în cazul în care și tu funcționezi la fel. Listele reduc drastic o problemă fundamentală a minții noastre și anume supra-solicitarea memoriei de lucru. Când încercăm să ținem minte tot ce avem de făcut, creierul nostru consumă resurse cognitive prețioase doar pentru a păstra informația activă, lăsând mai puțină energie pentru execuția efectivă a sarcinilor. Adică ne pierdem din energie gândindu-ne doar la ce avem de făcut, mai pe românește. Mecanisme psihologice și neurologice prin care listele ne fac mai eficienți sunt mai multe. Printre acestea, e clar că se eliberează memoria de scurtă durată. Actul de a scrie externalizează cum ar veni informația. Odată ce o sarcină e trecută pe hârtie sau chiar într-o aplicație, poți să faci asta și pe telefon, creierul primește un semnal de siguranță că informația nu se va pierde, ceea ce reduce anxietatea și sentimentul de copleșire. De asemenea, obținem clar dopamină la minut prin bifare. Creierul adoră micile recompense. Fiecare sarcină bifată declanșează o eliberare mică de dopamină, drept pentru care, în cazul în care ai făcut lucrurile așa un pic mai complicate decât ar trebui, îți recomand să spargi activitățile mari în activități mai mici, ca să ai mai multe de bifat, evident. 16 și 13 minute despre liste și muzică bună pe frecvențele Viva FM.

0: Pare așa, la prima vedere, destul de complicat să aleg știri un pic așa, mai pe zonă pozitivă, mai cu informații interesante. Am o știre foarte interesantă și încercăm să nu ne ducem în zona aceea de depresie, ci efectiv să vorbim despre fapte concrete. Depresia postpartum afectează aproximativ una din 5 femei după naștere, însă știrea propriu-zisă e că nici bărbații nu sunt scutiți, chiar dacă la ei suferința se traduce un pic altfel, nu înseamnă că ea nu există. Pam, pam! E clar că una din 5 femei se confruntă cu depresie postpartum, până la 50% dintre cazuri rămân, din păcate, nediagnosticate, avertizează Direcția de Sănătate Publică Arad într-o comunicare transmisă cu ocazia săptămânii conștientizării depresiei postpartum, care a avut loc până pe 1 octombrie. Potrivit DSP Arad, depresia postpartum e cea mai frecventă afecțiune mentală asociată nașterii și nu afectează doar mama. Aici voiam să ajung pentru că instituția atrage atenția că boala poate avea consecințe asupra întregii familii, inclusiv asupra atașamentului dintre mamă și copil, dezvoltării cognitive a sugarului și a stabilității cuplului. Oh, da, vorba din bătrân zice că dacă ai un bebeluș și ai trecut de vârsta când face copilul 2 ani, dacă ai trecut de cei 2 ani și încă sunteți împreună, nu prea mai are ce să vă mai doboare, asta e pe testate. În România, studiile citate indică o prevalență de 18,8%, adică 19 bărbați din 100 suferă de această depresie postpartum. Trebuie diferențiată de baby blues, care e așa starea de confuzie maximă și e cam în primele două săptămâni după naștere. Printre semnalele de alarmă referitoare la depresia postnatală, care poate să afecteze așadar și domnii tătici, se numără tristețea profundă, furia, sentimentele de vinovăție, tulburările de somn, asta clar, pierderea interesului față de copil și în unele cazuri severe, gândurile complicate. Printre factorii de risc sunt foarte mulți și e foarte important să știi că dacă are cine să te ajute, îți spun din propria experiență, lasă-te ajutat că n-o să-ți pară rău. În perioadele astea nimic nu se compară cu un somn bun și cu un pic, un mic, dacă se poate, moment de respiro. În rest, vorba aceea cu It Takes a Village nu e neapărat valabilă pentru toți. N-avem cu toții norocul să beneficiem de ajutor din foarte, foarte multe părți, dar până la urmă o soluție se găsește. Ia și tu lucrurile zi după zi și cu siguranță vei găsi varianta cea mai bună pentru tine. E 16 și 20 de minute aici pe frecvențele Viva FM. Mai avem și așa câte un moment de psihanaliză mini de la distanță, dar eu zic că merită să vorbim despre subiecte cu adevărat importante. Imediat mă întorc cu o super rubrică pe frecvențele Viva FM. Povestim despre tehnologie cu Ovidiu Munteanu și eu, bineînțeles, că după aceea revin să-mi iau și eu. Bye, bye!
1: Noir Coffee Roasters te poartă pe urmele pașilor egali, unde eleganța îmbrățișează cafeaua de specialitate. Acum Noir este furnizor al Casei Regale a României, un simbol al excelenței. Credem în dragoste la prima cafea. Ne plac și revedările, iar invitația la cafea rămâne deschisă pentru locațiile Noir din Copou, Piața Unirii, Palas și UMF. Boabele aduse din toate colțurile lumii și proaspăt prăjite la Iași poartă cu ele mai mult decât o cafea. Conturează o experiență aparte. Noir, cafeaua ta de specialitate, poartă acum coroană.
2: Ai un proiect de renovare? Între 1 octombrie și 30 noiembrie cumpără produse Sika și Adeplas de minimum 300 de lei din magazinele Dedeman, de pe dedeman.ro sau din aplicație și folosește codul tău de client la cumpărare. Intri automat în campania Fii Maestrul Renovărilor și poți câștiga carduri cadou Dedeman de până la 3000 de lei. Sika și Adeplas, partenerii de încredere ai renovării. Detalii pe dedeman.ro.
3: Simți nevoia unei pauze adevărate? Vino la Complex Turistic Constantin Bucovina, în inima Bucovinei, Câmpul Lung Moldovenesc. Un loc unde peisajele de poveste, liniștea naturii și tradițiile autentice se întâlnesc pentru a-ți oferi o experiență de neuitat. Bucură-te de mâncarea bucovinană pregătită cu gust autentic, de aer curat de munte și momente de relaxare care devin terapie pentru trup și suflet. Lasă agitația în urmă și redescoperă bucuria lucrurilor simple. Complex turistic Constantin Bucovina. constantinbucovina.ro. Locul unde vii pentru odihnă și pleci cu sufletul plin.
4: Timpul tău contează. Echipează-te cu materiale electrice de la Sercom Electric. Prize, cabluri, aparataj, soluții profesionale de iluminat, consultanță, toate în același loc. Strada Humorului 99A, Moara Nica, Suceava. Sercom Electric. Materiale electrice cu priză la profesioniști.
3: Work It Sports. Locul unde fotbalul întâlnește educația și respectul. Construim sportivi puternici prin disciplină, antrenament și respect. Fiecare jucător evoluează într-un mediu organizat, orientat spre progres și performanță. We train, we grow, we win together. Alege să crești alături de profesioniști. Detalii pe workitsports.ro.
5: Casă sau birou imaculat? Albă ca zăpada, curat, greu de egalat. Sună la Albă ca zăpada Cleaning Services și eliberează-ți agenda. Contact 0742025461. www.albacazapada.net.
6: Centrul de dezmembrări auto Malicon Pașcani vă oferă o gamă largă de piese noi și second-hand din dezmembrări la cele mai mici prețuri pentru toate mărcile de mașini, dar și servicii de vulcanizare, îndreptări, jante de aliaj și tablă.
7: La nevoie, piesele pot fi livrate prin curier oriunde în țară.
6: Centrul de dezmembrări auto Malicon, la ieșirea din Blăjești spre Iași, pe partea dreaptă. Detalii și comenzi la 0769 771 989 sau 0765 525 696 sau pe site-urile dezmembraripascani.ro și dezmembrarimașini.ro.
4: Iași a fost inclus în turneul extraordinar de colinde Sub fereastră la om bun. Oamenii buni se întâlnesc cu Suzana și Daciana Vlad alături de invitați de excepție. Miercuri, 2 decembrie, ora 19, Casa de Cultură a Studenților Iași. Vino să trăim împreună magia colindelor autentice alături de Suzana.

0: intră pe Ia Bilet și rezervă-ți din timp locul pentru o seară plină de emoție și bucurie. Locurile sunt limitate.
1: Let's write some hits.

Munteanu. Bun găsit la Pastila de Știință. Eu sunt Ovidiu Munteanu, iar astăzi vorbim despre un material esențial în construcțiile moderne, rigipsul. Rigipsul, cunoscut și sub denumirea de gips carton, este un material de construcție extrem de popular datorită ușurinței cu care poate fi instalat și versatilitățile sale. Deși pare o invenție relativ recentă, istoria sa începe în 1894, când americanul Augustine Sackett a patentat primele plăci din gips presat între foi de hârtie. Inițial, acestea erau folosite ca o alternativă mai rapidă la tencuiala tradițională. În prima jumătate a secolului 20, gipscartonul a început să fie produs la scară industrială, iar în 1916, compania United States Gypsum Corporation, USG, a lansat produsul cunoscut astăzi sub numele de Sheetrock. Acesta era mai rezistent și mai ușor de utilizat decât variantele anterioare. În Europa, materialul a devenit popular abia în a doua jumătate a secolului 20, odată cu dezvoltarea industriei construcțiilor și nevoia de soluții rapide și eficiente. Astăzi, rigipsul este folosit pentru compartimentări, tavane false, izolare termică și fonică, fiind un material esențial în amenajările interioare. Mai mult, există variante speciale rezistente la umiditate, foc sau impact, adaptate pentru diverse tipuri de construcții. De la o invenție destinată simplificării finisajelor interioare la un material indispensabil în construcțiile moderne, rigipsul a revoluționat felul în care ne construim și amenajăm spațiile. Sunt

0: Ovidiu Munteanu și vă mulțumesc că ați fost din nou alături de mine la Pastila de Știință. Ne reauzim pe aceeași frecvență data viitoare, unde vom descoperi împreună alte invenții care ne-au schimbat viața.
1: Ai o locație fără energie electrică? Evolsys Energy e soluția. Plătești facturi din ce în ce mai mari? Evolsys Energy te poate ajuta. Vrei să devii independent energetic? Ai ghicit? Tot Evolsys Energy e răspunsul. Cu sisteme fotovoltaice complete, montaj rapid, consultanță și sprijin pentru a deveni prosumator, Evolsys Energy e tot ce ai nevoie. Intră pe evolsys.ro, cere o ofertă personalizată și lasă soarele să lucreze pentru tine.
2: Astăzi, la cursul despre eficiență energetică de Lux Thermo, lider în producția de ferestre și uși din PVC, cu o prezență puternică pe piața națională și internațională, ne spun povestea lor.
3: Suntem mândri să vă oferim o gamă variată de produse de înaltă calitate, inclusiv casonetii, ferestre, glafuri, glisante, jaluzele, plafoane, plase insecte, rulouri exterioare, sticlă decorativă, uși și uși de garaj. Folosim profile Rehau, feronerie Roto și sticlă Saint-Gobain. De Lux Thermo, suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate pentru nevoile dumneavoastră în materie de ferestre și uși din PVC. Noi producem, noi montăm, iar dumneavoastră economisiți. Delux Thermo, în Plopeni, pe calea Sucevei, numărul 903, 0230-529-925, www.deluxthermo.ro.
4: Când experții în organizarea evenimentelor colaborează cu maestrii artei culinare și ai fotografiei, rezultatul este magic. Restaurantul Casablanca s-a îmbogățit cu talentul șefului Elena Pădurariu, care aduce un plus de pasiune în bucătărie și cu viziunea artistică a lui Paul Pădurariu, un creator de amintiri memorabile. Servirea impecabilă și cel mai complet meniu cu servicii integrate din Iași garantează succesul petrecerii. Dacă plănuiești o nuntă sau un botez, rezervă-ți data la Casa Blanca și hai să-ți transformăm visul în realitate. Cadourile locației te vor surprinde mereu. Detalii pe Facebook, Instagram și în locația din strada Regiu 154.
5: Mesaj de conștientizare.
6: Am dat tot ce puteam ca să-i ofer tot ce voia. Acum dau totul de pomană, pentru că n-am putut să-i ofer ce-i trebuia cel mai mult. Un loc în care să-și vindece depresia.
7: Pentru copiii care nu mai pot și părinții care dau tot, ridicăm un spital dedicat de psihiatrie pediatrică. Intră și tu pe fundațiametropolis.ro și donează.
8: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
5: Mesaj de conștientizare.
9: Let's ride, zombie.

doresc exact așa cum ți-l dorești eu și tu. Să fie, fie cu relaxare, fie cu energie, să ai parte exact de ceea ce ai cea mai mare nevoie. În rest, de muzica bună ne ocupăm noi. Te las cu piesă plină de energie, un fel de mini-dedicație așa pentru toate fetele care ne fac treabă bună, indiferent de oră și de zi. Suntem la muncă, dar atunci când ne place, parcă nu mai suntem la muncă. Sunt Alina Ungureanu și îți dau întâlnire la un moment dat săptămâna viitoare. Stai pe frecvențe ca să afli detalii. Te salut, weekend excelent! You are now tuned in to the one and the only

0: Cauți un program de licență, masterat sau doctorat în România sau în străinătate? IUF, cel mai mare eveniment educațional din Europa de Sud-Est, revine la Iași pe 7 octombrie la Palace Congress Hall. Aici vei avea oportunitatea de a discuta direct cu reprezentanții universităților din România, Grecia, Germania, Danemarca și mulți alții, să afli detalii despre programele de studiu, de admitere, burse și viața de student. Vrei să vezi ce universitate ți se potrivește? Înscrie-te pe site iuf.world și descoperă ce oportunități ai. IUF, 7 octombrie la Palace Congress Hall.
1: Ai auzit, conașule? Pe 2, 3 și 4 octombrie se încind cuptoarele.
0: Pentru ce?
1: Pentru plăcinte în foi, gogoși de soi și merinde pentru voi.
2: Cel mai mare maraton de plăcinte și gogoși din toamna asta.
0: Unde?
2: În parcul expoziției din Copou. Plăcinte cât cuprinde, gogoși pufoase, bunătăți la grătar și ceaun, ateliere pentru copii, muzică și voie bună. Pe scenă, Nemuritorii, Paul Ananie, Ancuța Corlățan, Panfil Roată, Viorica Fortună, Constantin Bahrin și alți artiști îndrăgiți.
1: 2, 3 și 4 octombrie.
2: Plăcinte în foi, gogoși de soi și merinde pentru voi. Parcul expoziției Copou.
3: În hamă cai la trăsură. O să mergem și noi.
4: Există două tipuri de oameni pe lumea asta. Cei care spun mai stau puțin și cei care mai cer o bere nemțeana. Diferența? Primii pleacă de vreme și cei din urmă știu să trăiască viața. Nemțeana e berea care transformă stau doar 10 minute în cine mai spune o poveste. Bere artizanală, nefiltrată, făcută din ingrediente naturale și cu chef de viață. Întrebarea e simplă. Stai puțin sau mai deschidem o nemțeana?
5: Bijuteriile Coriolan spun promisiuni și transmit emoții care se păstrează pentru totdeauna. Descoperă colecțiile noastre de inele de logodnă, verighete și bijuterii cu diamante și pietre prețioase, create pentru clipe speciale care devin eternitate. Te așteptăm la magazinele Coriolan de pe strada Gavril Muzicescu, lângă Râpa Galbenă, Palace Mall, Mall Moldova, Centrul Comercial Felicia și de pe Bulevardul Nicolae Iorga. Produse disponibile și online pe coriolan.ro. Coriolan, făurar de fericire din 1996.
6: Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele Ce are Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție.
7: The Power of Storytelling ajunge pentru prima dată la Iași pe 4 octombrie. Vom petrece o după-amiază împreună la Congress Hall Palace cu povestitori de marcă din jurnalism, literatură și societate. Chris Jones, de două ori câștigător al National Magazine Award, Luxandra Gâdei și Luiza Vasiliu, printre invitații acestei ediții. Bilete pe eventbook.ro.
8: Costumul popular românesc și kimonoul japonez se întâlnesc într-un dialog spectaculos al eleganței, simbolurilor și tradițiilor la Muzeul de Istorie din Suceava. Din 2 iulie, expoziția Patrimonii Culturale Vizibile, Costume Tradiționale din România și Japonia aduce față în față costumele tradiționale ale celor două culturi. Fibre, tehnici și simboluri dezvăluie identitate, rafinament și legătura profundă dintre om, natură și cultură. Proiect aprobat și finanțat de Consiliul Județean Suceava, organizat de Muzeul Național al Bucovinei în parteneriat cu Muzeul Textilelor Băița.
9: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.
10: Let's write some hits.

Bun găsit la știrile Viva FM. Ministrul interimar al finanțelor Alexandru Nazare a declarat joi seară că, în ciuda crizei politice și a unui guvern cu puteri depline, România nu este în situația de a nu putea achita pensii și salarii. Ce ne-ar ajuta și ce ne ajută, evident, da, în așteptările analiștilor de la toate agențiile, este să prezentăm cât mai curând un plan credibil pentru bugetul anului viitor. Deci, primul pas ar fi o rectificare care să rezolve problemele de cheltuieli curente care au apărut în anumite locuri, a declarat joi seară la TVR Alexandru Nazare. Potrivit acestuia, România nu este în situația de a nu putea achita pensii și salarii. Citez, în primul rând, aș spune ceva foarte important de notat, că nu suntem în pericolul de a nu putea plăti pensii și salarii. Deci vreau să excludem această posibilitate de care se teme lumea. Nu suntem în această ipostază. Vom plăti pensiile și salariile, a adăugat ministrul interimar. Acesta apreciază însă că nu este o situație deloc comodă. Ne-ar fi ajutat să putem face rectificarea acum. În cursul verii, cu ajutorul tuturor partidelor am reușit să trecem prin Parlament mai multe inițiative legislative care au deblocat anumite probleme punctuale importante pentru activitatea guvernului. Deci am găsit soluții pentru a rezolva punctual problemele curente, dar nu putem continua în acest mod și sper că într-un timp, într-un interval de timp rezonabil, să putem transmite că România a închis criza politică, a conchis Alexandru Nazare. Iașiul se pregătește pentru un nou șantier major după perioadele dificile provocate de lucrările din Copou și din zona Pasarela Socola. De această dată, lucrările ajung chiar în centrul orașului, în jurul Palatului Culturii, iar intervenția va modifica atât circulația mașinilor, cât și traseele tramvaielor și configurația spațiilor pietonale. Proiectul integrat are o valoare totală de aproximativ 28,8 milioane de euro și presupune o transformare importantă a circulației în zona străzilor Anastasie Panu, Palat și Sfântul Lazar. Mașinile vor coborî spre Poduroș pe strada Palat, în timp ce circulația dinspre Poduroș către Anastasie Panu va urca pe strada Sfântul Lazar. Tramvaele care coboară spre Poduroș vor continua să circule pe strada Palat, însă sensul de urcare către Anastasie Panu va fi mutat integral pe strada Sfântul Lazar. Liniile de tramvai vor fi amplasate direct la bordură. Calea de rulare existentă pe strada Piața Palat, între strada Palat și Piața Palatului Culturii, va fi desființată, iar zona va fi reamenajată ca spațiu pietonal extins. Gheorghe Hagi a declarat joi la Varșovia că România și Polonia sunt două echipe rănite după rezultatele obținute în primele două partide din Liga Națiunilor la fotbal și a afirmat că ambele vor încerca să obțină victoria în meciul direct de astăzi. Hagi a spus că rămâne încrezător în potențialul echipei naționale și a precizat că principala problemă asupra căreia s-a lucrat în ultimele zile este faza defensivă. Selecționerul a explicat încă o dată că își dorește să-i vadă pe toți jucătorii convocați în cele patru meciuri programate în această perioadă. Selecționata României are programate 4 partide în această fereastră internațională a Ligii Națiunilor. Suedia-România 2-1 pe 25 septembrie, România-Bosnia-Herțegovina 2-4 pe 28 septembrie pe Arena Națională, Polonia-România pe 2 octombrie, Varșovia și România-Suedia pe 5 octombrie, tot pe Arena Națională. Atât cu informațiile de la această oră. Eu sunt Andreea Bartoi și îți mulțumesc pentru atenție. Rămâi alături de noi și de programele noastre. Să ai un weekend excelent!

0: Așa, așa, hei, Sime!
1: Dar ce faci, bre, aici?
2: Mă antrenez!
1: La regii, fără muzică?
2: Las că o să mă vezi la cald, la festivalul tradițional!
1: Dar pe când?
2: O să auzi!
3: Ai auzit, Conașule? Pe 2, 3 și 4 octombrie se încind cuptoarele!
4: Pentru ce?
3: Pentru plăcinte în foi, gogoși de soi și merinde pentru voi!
5: Cel mai mare maraton de plăcinte și gogoși din toamna asta!
4: Unde?
5: În parcul expoziției din Copou! Plăcinte cât cuprinde, gogoși pufoase, bunătăți la grătar și ceaun, ateliere pentru copii, muzică și voie bună! Pe scenă, Nemuritorii! Paul Ananie, Ancuța Corlățan, Panfil Roată, Viorica Furtună, Constantin Bahrin și alți artiști îndrăgiți! 2, 3 și 4 octombrie, plăcinte în foi, gogoși de soi și merinde pentru voi. Parcul expoziției Copou.
4: În Hamăcai, la Trăsură, o să mergem și noi.
6: La Q-Estetic, ofertele speciale continuă. Profită de până la 40% reducere la epilare definitivă, până la 30% la remodelare corporală și prețuri speciale la Landluma, Juvederm Voluma și Cosmelan. Descoperă toate ofertele și alege tratamentul potrivit pentru tine. Te așteptăm în locațiile Q-Estetic din Păcurar și Puciu.
7: Mami, vreau să-mi fac ziua la Jumpy!
8: Iar eu vreau să știu cine se ocupă de tot.
7: Jumpy!
8: Și de invitați?
7: Jumpy!
8: Și de distracție?
7: Jumpy!
8: Și eu ce mai fac?
7: Te bucuri!
9: La Jumpy, ziua de naștere devine o aventură pentru toată gașca. Petrecere aniversare, sală dedicată și o mulțime de atracții. Trambuline, escaladă, Ninja Warrior, Donut Slide și Arcade Games. Jumpy Iași, calea Chișinăului 132A. Rezervă petrecerea la 0755 000 044.
7: Jumpy, fun in the air, joy everywhere!
9: Ziua ta e plină. Job, drumuri, întâlniri, telefoane, mesaje, ședințe, familie. De ce să mai stai la coadă și ca să-ți speli mașina? Intră pe moonwash.ro și fă-ți o programare. Alege ziua, ora, bifează dacă vrei cu preluare sau aduci tu mașina și gata. Intervalul e rezervat pentru tine. La Moonwash vii la fix, nu la întâmplare, dar pleci sigur cu mașina lună. Moonwash.ro. Spălătorii auto unde și timpul tău contează.
10: Ai un proiect de renovare? Între 1 octombrie și 30 noiembrie, cumpără produse Sika și Adeplast de minimum 300 de lei din magazinele Dedeman, de pe dedeman.ro sau din aplicație și folosește codul tău de client la cumpărare. Intri automat în campania Fii Maestru Renovărilor și poți câștiga carduri cadou Dedeman de până la 3000 de lei. Sika și Adeplast, partenerii de încredere ai renovării. Detalii pe dedeman.ro.
9: Vrei un produs personalizat? Trofeu Print transformă ideile în materiale care se văd și se țin minte. Print digital, etichete și sticăre, textile personalizate și obiecte promoționale, tricouri, sacoșe, căni, pixuri, agende, relocuri sau termosuri. Alegi ce se potrivește brandului tău, iar Trofez se ocupă de personalizare. Materiale de calitate, imprimeuri rezistente, prețuri competitive și soluții complete pentru firme, evenimente și proiecte. Descoperă produsele pe trofez-print.ro.
11: Pe 10 și 11 octombrie, Palatul Culturii din Iași găzduiește Plant Based Fest, ediția a treia, eveniment organizat de Asociația Vegania. Te așteaptă producători români din toată țara și din Republica Moldova. Degustări la aproape fiecare stand, mâncare caldă și o tombolă în care fiecare bilet câștigă premii oferite de sponsorii ediției. Intrarea se face între orele 9 și 17 și este liberă. Plant Based Fest, pe 10 și 11 octombrie, la Palatul Culturii.
12: Mirosul ăla de cafea proaspăt măcinată, îl simți? Morse Coffee Roastery, cafea de specialitate prăjită cu grijă chiar aici, în Iași, și livrată direct la tine acasă. Alegem cu grijă boabele și le prăjim atent pentru ca în ceașca ta să ajungă ceea ce contează, prospețime, aromă și gust. Printre toate lucrurile pe care le-ai de făcut într-o zi, există unul pe care îl poți face pentru tine, să bei o cafea cu adevărat bună chiar la tine acasă. Morse Coffee Roastery, cafeaua pentru care te trezești cu drag. Descoperă selecția de cafea de specialitate pe morsecoffee.ro și comandă la tine acasă.
13: La PPC ai electrocasnice în tranșe cu energie bonus. Cumpără aparate de aer condiționat și electrocasnice cu plata în până la 36 de tranșe egale și primești un bonus de 240 kWh pe an direct pe factură. Ofertă disponibilă în magazine pe ppcenergy.ro și prin consultanții noștri. PPC. Energie pentru orice.
14: E sănătos să fii responsabil. E sănătos să fii rațional. E sănătos să fii optimist. E benefic să fii corect și pe deplin informat. 24 de ore din 24. Suntem și online.
15: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la jurnalul informativ Iași TV Live cu principalele știri ale zilei.
14: E misiunea noastră să te conectăm la comunitate. Iași TV Live. Orașul trăiește. We'll be right back.

0: Coffee Roasters te poartă pe urmele pașilor egali, unde eleganța îmbrățișează cafeaua de specialitate. Acum Noir este furnizor al Casei Regale a României, un simbol al excelenței. Credem în dragoste la prima cafea. Ne plac și revedările, iar invitația la cafea rămâne deschisă pentru locațiile Noir din Copou, Piața Unirii, Palas și UMF. Boabele aduse din toate colțurile lumii și proaspăt prăjite la Iași poartă cu ele mai mult decât o cafea. Conturează o experiență aparte. Noir, cafeaua ta de specialitate, poartă acum coroană.
1: Atenție! Concurs! Cum rămâi relevant într-o lume care se schimbă? In Business și Viva FM îți oferă o invitație dublă la Bucovina In Business 4.0, unul dintre cele mai importante

0: Evenimente de business din zona Moldovei. Regulile sunt simple. Trimite-ne pe WhatsApp la 0753 100 300 o întrebare pe care ai vrea să i-o adresezi unuia dintre speakerii de la eveniment, urmat de numele tău complet și orașul din care ne asculți. În fiecare joi, în cadrul emisiunilor Viva FM, alegem cea mai inspirată întrebare și oferim o invitație dublă la eveniment. Bucovina in Business 4.0, pe 9 octombrie la Jenny Palace, Suceava. Detalii despre concurs găsești pe paginile Viva FM și site vivafm.ro. Pentru gust călătorim și gustul călătorește cu noi. Indus Spice is Life, primul restaurant pakistanez din Iași, creat din dragoste pentru mâncare autentică. Fiecare condiment e adus de la mama lui din Pakistan. Shawarma și curry autentic pakistaneze, gătite lent, cu grijă și fără compromis. Un street food responsabil, sănătos și plin de savoare. Ne găsești pe strada Sfântul Andrei, numărul 9, la 2 pași de Palace Campus. Indus. Spice is life. Arome care te trezesc, gust care rămâne.
1: La Salon Ștefan Art, frumusețea vine cu premii. Profita acum de abonamentul special. Un vopsit ton pe ton și 3 ședințe de spălat și coafat cu doar 500 de lei. Un spa pentru părul tău, un ritual al frumuseții. În plus, intri automat în concurs pentru un abonament la sala Momentum Fitness, valabil un an. Tragerea la sorți va avea loc la atingerea a 140 de abonamente. Te așteptăm pe strada Roman Vodă 18, în spatele fostei poște din Alexandru cel Bun, pentru răsfăți și premii. Urmărește-ne pe Facebook Salon Ștefan Art, TikTok și Instagram Ștefan Art Studio.
2: Ce vârstă are corpul tău? La The Rock Gym afli răspunsul. Aici, Wellness Age Check-up Scan îți arată vârsta corpului tău și îți recomandă personalizat ce să lucrezi în sală. Prin aparatele de ultimă generație integrate cu inteligența artificială, îți personalizezi antrenamentul în funcție de scanare. Curios să afli ce vârstă are corpul tău? Hai la The Rock Gym să aflăm împreună! Ne găsești în Copou pe Toma Cosma, numărul 9, și în Bucșinescu, pe strada Otilia Cazimir, numărul 10. The Rock Gym. Let's rock your body.
3: Mesaj de conștientizare.
0: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește.
3: Mesaj de conștientizare.
4: Let's write some hits.
5: Viva FM.
3: Viva Deep Vibes.

0: salut! Sunt Ciprian și într-un singur minut afli care sunt cele mai faine locuri de ieșit în Iași în weekendul acesta. Dacă îți place teatrul și atmosfera de stradă, Festivalul Internațional de Teatru pentru Publicul Tânăr începe chiar în acest weekend. Te așteaptă spectacole fascinante la Teatrul Lucea Fărul, dar și reprezentații stradale, acrobații și marionete uriașe pe pietonalul Lăpușneanu și în Piața Unirii. Pentru iubitorii de muzică și energie pură, în acest weekend are loc Festivalul Rock în Iași. Este locul perfect unde să simți rifurile puternice de chitară și să te bucuri de un maraton de concerte live. Dacă preferi o seară de teatru, la Sala Studio a Teatrului Național poți viziona spectacolul Iarna Dragostei Noastre, o piesă sensibilă, încărcată de emoție și trăiri intense. Iar pentru o ieșire relaxantă, culorile toamnei au început deja să transforme grădina botanică și parcurile în fundalul perfect pentru o ieșire de weekend. Dă o fugă și în parcul expoziției la Târgul de Toamnă, unde te așteaptă băuturi și mâncăruri tradiționale numai bune de savurat. Sunt Ciprian, rămâi conectat la vibe-ul orașului prin Viva City Pulse. Ne auzim săptămâna viitoare cu noi recomandări.
1: Astăzi, la cursul despre eficiență energetică de Lux Thermo, lider în producția de ferestre și uși din PVC, cu o prezență puternică pe piața națională și internațională, ne spun povestea lor.
2: Suntem mândri să vă oferim o gamă variată de produse de înaltă calitate, inclusiv casonetii, ferestre, glafuri, glisante, jaluzele, plafoane, plase insecte, rulouri exterioare, sticlă decorativă, uși și uși de garaj. Folosim profile Rehau, feronerie Roto și sticlă Saint-Gobain. De Lux Thermo, suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate pentru nevoile dumneavoastră în materie de ferestre și uși din PVC. Noi producem, noi montăm, iar dumneavoastră economisiți. Delux Thermo, în Plopeni, pe calea Sucevei, numărul 903, 0230 529-925, www.deluxthermo.ro.
3: Pe 3 și 4 octombrie, la capul câmpului, te așteaptă festivalul ecvestru Caii acasă în Bucovina. Două zile spectaculoase, cu atelaje conduse de campioni naționali și mondiali, numere de dresaj, acrobații ecvestre, tir cu arcul călare și alte demonstrații impresionante. Momentul muzical central îi aparține celebrului taraf de caliu. Gastronomie de la fermă în farfurie și crame atent alese. Caii acasă în Bucovina, 3 și 4 octombrie, la capul câmpului. Bilete pe iabilet.ro. Detalii pe Facebook și Instagram Caii acasă în Bucovina. Eveniment susținut și recomandat de Viva FM.
4: Work It Sports. Locul unde fotbalul întâlnește educația și respectul. Construim sportivi puternici prin disciplină, antrenament și respect. Fiecare jucător evoluează într-un mediu organizat, orientat spre progres și performanță. We train, we grow, we win together. Alege să crești alături de profesioniști. Detalii pe workitsports.ro.
3: Următoarea ta mașină? 9-11 octombrie. Caravana Auto Open Auto Center la Palace Iași. Descoperă Chery, MG, KGM, Subaru, Xpeng, Isuzu, Ram, Maxus, Allview, V-Moto, Farizon și Jetour. Unul dintre cele mai noi nume intrate pe piața din România. Poate una din ele este exact mașina pe care o cauți.
5: Vezi, compară, alege!
3: Mai multe mărci, un singur loc. Open Auto Center. 9-11 octombrie, Palace Iași.
5: Open Auto Center.
6: Metro te menține fresh in business. Între 1 și 4 octombrie găsești ceafă de porc dezosată proaspătă vacuum de la 22,89 lei kilogramul la achiziția a 10 kilograme și cartofi albi origine România de la 1,59 lei kilogramul la achiziția a 30 de kilograme. În limita stocului, exclusiv în magazinele fizice. Metro. Succesul tău e afacerea noastră.
7: Într-o lume grăbită, tu meriți un moment doar pentru tine și pentru părul tău.
8: La Molar Hair Studio nu doar că arătăm bine, ne simțim bine. Tunsori care inspiră, culori care vorbesc, îngrijire care contează.
7: Imaginează-ți cea mai bună versiune a ta. Acum lasă-ne pe noi să o facem realitate.
8: Molar Hair Studio. Oferă-i părului strălucire pe strada Sfântul Andrei numărul 16, vis-a-vis de Palace Campus.
7: Molar Hair Studio. Pentru părul tău, doar cei mai buni.
9: 12 lei. Atât costă un cappuccino la cafeneaua noastră. Da, 12 lei. Cafeneaua noastră este locul

0: Iar dacă nu ajungi tu la noi, venim noi la tine. Cafeneaua noastră face și livrări. Cafea bună, preț corect, oameni faini. Cafeneaua noastră pe strada Sfântul Lazar, numărul 30, în centrul Iașului.
1: Iubitorii de colinde știu. Locul la cele mai îndrăgite spectacole de sărbători se rezervă din timp. Iar Viva FM îți dă șansa să ajungi la spectacolul de colinde sub fereastră la Om Bun, susținut de Susana și Daciana Vlad. Vrei să mergi la concert? Poți câștiga o invitație dublă. Răspunde la întrebarea care este colinda care te duce cu gândul la sărbători și trimite-ne răspunsul pe WhatsApp la 0753 100 300 împreună cu numele complet și orașul din care ne asculți. Alege colinda ta de suflet și intră în concurs. Detalii despre mecanism găsești pe pagina Viva FM și pe vivafm.ro.
2: Sunt Marius Ghenea și vă încurajez să folosiți produse locale din regiunea Moldovei.
3: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.

0: Bun găsit la știrile Viva FM! Medicii de la Spitalul Clinic Dr. Cei Parhon din Iași au realizat cu succes două transplanturi renale, folosind rinichii prelevați de la un bărbat de 70 de ani, aflat în moarte cerebrală. Familia acestuia și-a dat acordul pentru donarea organelor. Donatorul suferea de mai multe afecțiuni, iar ficatul nu a putut fi folosit pentru transplant. În schimb, medicii au constatat că ambii rinichii aveau o funcție bună și puteau fi transplantați. Organele au ajuns la doi pacienți aflați pe lista de așteptare. Profesorul Adrian Covic, șeful compartimentului de transplant renal, spune că vârsta donatorului nu reprezintă automat un motiv pentru respingerea unui organ. La Iași au mai fost folosiți rinichi proveniți de la donatori vârstnici, cel mai în vârstă având 74 de ani. La două zile după intervenții, evoluția celor doi pacienți era favorabilă. Ambii rinichi transplantați funcționau, iar unul dintre pacienți avea deja funcția renală aproape de normal. Medicii spun că astfel de intervenții sunt mai dificile, dar pot oferi pacienților ani importanți fără dializă. Iașul se pregătește pentru una dintre cele mai aglomerate perioade ale anului. În noaptea de 7 spre 8 octombrie și în prima zi a pelerinajului, sunt așteptate aproximativ 160 de autocare cu pelerini, cei mai mulți veniți din voluntari. Autocarele vor fi parcate pe bulevardul Regele Ferdinand I, unde circulația rutieră va fi restricționată, dar și în parcările unor hipermarketuri din apropiere. Municipalitatea pregătește culoarele pentru pelerini, toaletele ecologice, puncte de prim ajutor și măsuri suplimentare de ordine și curățenie. Pelerinajul începe oficial pe 8 octombrie la ora 6:30, când moaștele Sfintei Cuvioase Parascheva vor fi scoase din catedrală și așezate în baldachinul din curtea Mitropoliei. În acest an, credincioșii se vor putea închina și la moaștele Sfântului Cuvios Paisie, aduse de la Mănăstirea Sihăstria. Procesiunea Calea Sfinților este programată pe 11 octombrie, iar momentul central va avea loc pe 14 octombrie, când Sfânta Liturghie de Hram va începe la ora 9 pe pietonalul Ștefan cel Mare și Sfânt. Audierea lui Ilie Bolojan la DNA Iași vineri dimineață a provocat un schimb dur de replici între PSD și PNL Iași. Bolojan a fost chemat în calitate de martor, nu de suspect sau inculpat, în dosarul omului de afaceri vasluian Fănel Bogos. Ancheta vizează presupuse intervenții pentru schimbarea conducerii DSVSA Vaslui și pentru obținerea unor avantaje pentru firmele lui Bogos. Procurorii vor să clarifice inclusiv împrejurările în care omul de afaceri a ajuns la o întâlnire cu Bolojan la Palatul Victoria și ce s-a discutat atunci. După audiere, deputatul PSD Iași, Bogdan Cojocaru, a lansat acuzații politice la adresa PNL, susținând că Bolojan este martor într-o afacere urât-mirositoare. Afirmația reprezintă poziția politicianului PSD. Până în prezent, Bolojan nu este acuzat de vreo infracțiune în acest dosar. Dosarul îl vizează în principal pe Fănel Bogos și alte persoane ce cercetate pentru presupuse fapte de corupție și trafic de influență. Bolojan a declarat anterior că întâlnirea cu omul de afaceri a fost o simplă audiență și că nu a urmat nicio intervenție nelegală din partea sa. Acestea au fost informațiile orei. Sunt Oana Cocoș. Rămâneți alături de noi la Viva FM!
1: Viva! Deep Vibes!

0: Ai un proiect de renovare? Între 1 octombrie și 30 noiembrie cumpără produse Sika și Adeplas de minimum 300 de lei din magazinele Dedeman, de pe dedeman.ro sau din aplicație și folosește codul tău de client la cumpărare. Intri automat în campania Fii Maestru Renovărilor și poți câștiga carduri cadou Dedeman de până la 3000 de lei. Sika și Adeplas, partenerii de încredere ai renovării. Detalii pe dedeman.ro.
1: Când experții în organizarea evenimentelor colaborează cu maestrii artei culinare și ai fotografiei, rezultatul este magic. Restaurantul Casablanca s-a îmbogățit cu talentul șefului Elena Păduradiu, care aduce un plus de pasiune în bucătărie și cu viziunea artistică a lui Paul Păduradiu, un creator de amintiri memorabile. Servirea impecabilă și cel mai complet meniu cu servicii integrate din Iași garantează succesul petrecerii. Dacă plănuiești o nuntă sau un botez, rezervă-ți data la Casablanca și hai să-ți transformăm visul în realitate. Cadourile locației te vor surprinde mereu. Detalii pe Facebook, Instagram și în locația din strada Regiu 154.
2: Îți cunoști tenul, dar știi de ce are nevoie scalpul tău? Hai la Serenity Head Spa, locul unde relaxarea capătă sens. Încearcă Serenity Head Spa Classic, analiză profesională a scalpului.

0: Programează-te acum și redescoperă armonia în Iași, pe strada Carpați 9A. Serenity Red Spa, sanctuarul tău de relaxare și regenerare.
1: Moda la porțile Levantului, o expoziție spectaculoasă despre eleganță și rafinament la întâlnirea dintre Orient și Occident. La Muzeul de Istorie din Suceava descoperiți o lume în care costumul fanariot spune povestea civilizațiilor asiriană, egipteană, bizantină, otomană și a țărilor române. Veșminte fastoase, brocarturi, broderii, șaluri de cașmir și bijuterii dezvăluie luxul și identitatea unei epoci de legendă. Proiect aprobat și finanțat de Consiliul Județean Suceava, organizat de Muzeul Național al Bucovinei și Muzeul Municipiului București.
2: The Power of Storytelling ajunge pentru prima dată la Iași pe 4 octombrie. Vom petrece o după-amiază împreună la Congress Hall Palace cu povestitori de marcă din jurnalism, literatură și societate. Chris Jones, de două ori câștigător al National Magazine Award, Luxandra Gâdei și Luiza Vasiliu, printre invitații acestei ediții. Bilete pe eventbook.ro.
3: Iași a fost inclus în turneul extraordinar de colinde Sub fereastră la om bun. Oamenii buni se întâlnesc cu Suzana și Daciana Vlad alături de invitați de excepție. Miercuri, 2 decembrie, ora 19, Casa de Cultură a Studenților Iași. Vino să trăim împreună magia colindelor autentice alături de Suzana.

0: Intră pe Ia Bilet și rezervă-ți din timp locul pentru o seară plină de emoție și bucurie. Locurile sunt limitate.
1: Let's write some hits.

0: Sunt Albina pe aici?
1: Nu chiar. Albina nu face biz-biz, face bâz-bâz.
0: Ah, ai dreptate.
1: De fapt, voiam să spun că oamenii din Biz Club Iași sunt la fel de harnici și perseverenți ca niște albine. E o comunitate tare faină, care se dezvoltă continuu și învață unii de la alții să facă performanță.
0: Chiar m-ai făcut curioasă, vreau și eu în stupul lor.
1: Perfect! Atunci intră pe pagina de Facebook Biz Club Iași și înscrie-te la o întâlnire.
2: Ai o locație fără energie electrică? Evolsys Energy e soluția. Plătești facturi din ce în ce mai mari? Evolsys Energy te poate ajuta. Vrei să devii independent energetic? Ai ghicit? Tot Evolsys Energy e răspunsul. Cu sisteme fotovoltaice complete, montaj rapid, consultanță și sprijin pentru a deveni prosumator, Evolsys Energy e tot ce ai nevoie. Intră pe evolsys.ro, cere o ofertă personalizată și lasă soarele să lucreze pentru tine.
3: Ai auzit bine! Am făcut lucrurile mai simple pentru tine. Toate anunțurile locale din Iași sunt acum pe ziarul evenimentul.ro, iar peste 70% dintre categorii permit publicarea gratuită. Așa că postează și tu un anunț gratuit în imobiliare, auto, servicii sau marketplace. Clientul tău poate citi ziarul evenimentul chiar acum.
4: Vândut!
5: Bijuteriile Coriolan spun promisiuni și transmit emoții care se păstrează pentru totdeauna. Descoperă colecțiile noastre de inele de logodnă, verighete și bijuterii cu diamante și pietre prețioase, create pentru clipe speciale care devin eternitate. Te așteptăm la magazinele Coriolan de pe strada Gavril Muzicescu, lângă Râpa Galbenă, Palas Mall, Mall Moldova, Centrul Comercial Felicia și de pe Bulevardul Nicolae Iorga. Produse disponibile și online pe coriolan.ro. Coriolan, făurar de fericire din 1996.
6: Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele Ce are Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție.
7: Ce vârstă are corpul tău? La The Rock Gym afli răspunsul. Aici, Wellness Age Check-up Scan îți arată vârsta corpului tău și îți recomandă personalizat ce să lucrezi în sală. Prin aparatele de ultimă generație integrate cu inteligență artificială, îți personalizezi antrenamentul în funcție de scanare. Curios să afli ce vârstă are corpul tău? Hai la The Rock Gym să aflăm împreună! Ne găsești în Copou pe Toma Cosma numărul 9 și în Bucșinescu pe strada Otilia Cazimir numărul 10. The Rock Gym. Let's rock your body.
5: Mesaj de conștientizare.
8: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
5: Mesaj de conștientizare.
9: Let's write some hits.
10: Viva FM.

0: următoarea ta mașină? 9-11 octombrie. Caravana Auto Open Auto Center la Palace Iași. Descoperă Chery, MG, KGM, Subaru, Xpeng, Isuzu, Ram, Maxus, Allview, V-Moto, Farizon și Jetour. Unul dintre cele mai noi nume intrate pe piața din România. Poate una din ele este exact mașina pe care o cauți.
1: Vezi, compară, alege.
0: Mai multe mărci, un singur loc. Open Auto Center. 9-11 octombrie, Palace Iași.
1: Open Auto Center.
2: Ai auzit, Conașule? Pe 2, 3 și 4 octombrie se încind cuptoarele.
3: Pentru ce?
2: Pentru plăcinte în foi, gogoși de soi și merinde pentru voi. Cel mai mare maraton de plăcinte și gogoși din toamna asta.
3: Unde?
2: În parcul expoziției din Copou. Plăcinte cât cuprinde, gogoși pufoase, bunătăți la grătar și ceaun, ateliere pentru copii, muzică și voie bună. Pe scenă, Nemuritorii, Paula Ananie, Ancuța Corlățan, Panfil Roată, Viorica Furtună, Constantin Bahrin și alți artiști îndrăgiți. 2, 3 și 4 octombrie. Plăcinte în foi, gogoși de soi și merinde pentru voi. Parcul expoziției Copou.
4: În Hamăcai, la trăsură, o să mergem și noi.
5: Noir Coffee Roasters te poartă pe urmele pașilor egali, unde eleganța îmbrățișează cafeaua de specialitate. Acum Noir este furnizor al Casei Regale a României, un simbol al excelenței. Credem în dragoste la prima cafea. Ne plac și revădările, iar invitația la cafea rămâne deschisă pentru locațiile Noir din Copou, Piața Unirii, Palas și UMF. Boabele aduse din toate colțurile lumii și proaspăt prăjite la Iași poartă cu ele mai mult decât o cafea. Conturează o experiență aparte. Noir, cafeaua ta de specialitate, poartă acum coroană.
6: Bonjour, beauty! Frumusețea ta merită mai mult decât o soluție temporară. La Studio Estetic realizăm proceduri moderne cu echipamente performante, în confort și siguranță. Pachete avantajoase pentru epilare definitivă, tratamente faciale și remodelare corporală. Totul într-un spațiu dedicat frumuseții. În Iași, pe strada Carpați 9A. Studio Estetic. Tehnologie avansată, frumusețe redefinită.
7: Timpul tău contează! Echipează-te cu materiale electrice de la Sercom Electric. Prize, cabluri, aparataj, soluții profesionale de iluminat, consultanță, toate în același loc. Strada Humorului 99A, Moaranica, Suceava. Sercom Electric. Materiale electrice cu priză la profesioniști.
8: Pentru gust călătorim și gustul călătorește cu noi. Indus Spice is Life, primul restaurant pakistanez din Iași creat din dragoste pentru mâncare autentică. Fiecare condiment e adus de la mama lui din Pakistan. Shawarma și curry autentic pakistanese, gătite lent, cu grijă și fără compromis. Un street food responsabil, sănătos și plin de savoare. Ne găsești pe strada Sfântul Andrei, numărul 9, la 2 pași de Palace Campus. Indus. Spice is life. Arome care te trezesc, gust care rămâne.
9: Let's write some hits. Fly

Bun găsit la știrile Viva FM. Ministrul interimar al finanțelor Alexandru Nazare a declarat joi seara că, în ciuda crizei politice și a unui guvern cu puteri depline, România nu este în situația de a nu putea achita pensii și salarii. Ce ne-ar ajuta și ce ne ajută, evident, da, în așteptările analiștilor de la toate agențiile, este să prezentăm cât mai curând un plan credibil pentru bugetul anului viitor. Deci, primul pas ar fi o rectificare care să rezolve problemele de cheltuieli curente care au apărut în anumite locuri, a declarat joi seară la TVR Alexandru Nazare. Potrivit acestuia, România nu este în situația de a nu putea achita pensii și salarii. Citez, în primul rând, aș spune ceva foarte important de notat, că nu suntem în pericolul de a nu putea plăti pensii și salarii. Deci vreau să excludem această posibilitate de care se teme lumea. Nu suntem în această ipostază. Vom plăti pensiile și salariile, a adăugat ministrul interimar. Acesta apreciază însă că nu este o situație deloc comodă. Ne-ar fi ajutat să putem face rectificarea acum. În cursul verii, cu ajutorul tuturor partidelor, am reușit să trecem prin Parlament mai multe inițiative legislative care au deblocat anumite probleme punctuale importante pentru activitatea guvernului. Deci am găsit soluții pentru a rezolva punctual problemele curente, dar nu putem continua în acest mod și sper că într-un timp, într-un interval de timp rezonabil, să putem transmite că România a închis criza politică, a conchis Alexandru Nazare. Iașiul se pregătește pentru un nou șantier major după perioadele dificile provocate de lucrările din Copou și din zona Pasarela Socola. De această dată, lucrările ajung chiar în centrul orașului, în jurul Palatului Culturii, iar intervenția va modifica atât circulația mașinilor, cât și traseele tramvaielor și configurația spațiilor pietonale. Proiectul integrat are o valoare totală de aproximativ 28,8 milioane de euro și presupune o transformare importantă a circulației în zona străzilor Anastasie Panu, Palat și Sfântul Lazar. Mașinile vor coborî spre Poduroș pe strada Palat, în timp ce circulația dinspre Poduroș către Anastasie Panu va urca pe strada Sfântul Lazar. Tramvaele care coboară spre Poduroș vor continua să circule pe strada Palat, însă sensul de urcare către Anastasie Panu va fi mutat integral pe strada Sfântul Lazar. Liniile de tramvai vor fi amplasate direct la bordură. Calea de rulare existentă pe strada Piața Palat, între strada Palat și Piața Palatului Culturii, va fi desființată, iar zona va fi reamenajată ca spațiu pietonal extins. Gheorghe Hagi a declarat joi la Varșovia că România și Polonia sunt două echipe rănite după rezultatele obținute în primele două partide din Liga Națiunilor la fotbal și a afirmat că ambele vor încerca să obțină victoria în meciul direct de astăzi. Hagi a spus că rămâne încrezător în potențialul echipei naționale și a precizat că principala problemă asupra căreia s-a lucrat în ultimele zile este faza defensivă. Selecționerul a explicat încă o dată că își dorește să-i vadă pe toți jucătorii convocați în cele patru meciuri programate în această perioadă. Selecționata României are programate 4 partide în această fereastră internațională a Ligii Națiunilor. Suedia-România 2-1 pe 25 septembrie, România-Bosnia-Herțegovina 2-4 pe 28 septembrie pe Arena Națională, Polonia-România pe 2 octombrie, Varșovia și România-Suedia pe 5 octombrie, tot pe Arena Națională. Atât cu informațiile de la această oră. Eu sunt Andreea Bartoi și îți mulțumesc pentru atenție. Rămâi alături de noi și de programele noastre. Să ai un weekend excelent!

0: Viva Deep Vibes.
1: Cauți un program de licență, masterat sau doctorat în România sau în străinătate? IUF, cel mai mare eveniment educațional din Europa de Sud-Est, revine la Iași pe 7 octombrie la Palace Congress Hall. Aici vei avea oportunitatea de a discuta direct cu reprezentanții universităților din România, Grecia, Germania, Danemarca și mulți alții, să afli detalii despre programele de studiu, de admitere, burse și viața de student. Vrei să vezi ce universitate ți se potrivește? Înscrie-te pe site iuf.world și descoperă ce oportunități ai. IUF, 7 octombrie la Palace Congress Hall. Atenție! Concurs! Cum rămâi relevant într-o lume care se schimbă? In Business și Viva FM îți oferă o invitație dublă la Bucovina In Business 4.0, unul dintre cele mai importante evenimente de business din zona Moldovei. Regulile sunt simple. Trimite-ne pe WhatsApp la 0753 100 300 o întrebare pe care vrea să-i o adresezi unuia dintre speakerii de la eveniment, urmat de numele tău complet și orașul din care ne asculți. În fiecare joi, în cadrul emisiunilor Viva FM, alegem cea mai inspirată întrebare și oferim o invitație dublă la eveniment. Bucovina In Business 4.0, pe 9 octombrie la Jenny Palace, Suceava. Detalii despre concurs găsești pe paginile Viva FM și site vivafm.ro.
2: Auzi, nu știi pe careva care știe să repare un OZN?
3: Păi eu știu pe ăla lui Mihai, e băia bun, se pricepe la toate, dar nu cred că are autorizație.
4: De la Servutil are autorizație ISCIR pentru reparație, întreținere și revizie stivuitoare până la 50 de tone. Macarale toate tipurile, indiferent de sarcina nominală, automacarale, macarale turn, poduri rulante și macarale speciale. Ne deplasăm și la sediul beneficiarului. Telefon 0751 437 863.
5: Pentru OZN-uri, apăsați tasta 5.
6: Ai auzit, conașule? Pe 2, 3 și 4 octombrie se încind cuptoarele!
1: Pentru ce?
6: Pentru plăcinte în foi, gogoși de soi și merinde pentru voi!
7: Cel mai mare maraton de plăcinte și gogoși din toamna asta!
1: Unde?
7: În parcul expoziției din Copou! Plăcinte cât cuprinde, gogoși pufoase, bunătăți la grătar și ceaun, ateliere pentru copii, muzică și voie bună! Pe scenă! Nemuritorii! Paul Ananie, Ancuța Corlățan, Panfil Roată, Viorica Furtună, Constantin Bahrin și alți artiști îndrăgiți!
6: 2, 3 și 4 octombrie,
7: plăcinte în foi, gogoși de soi și merinde pentru voi. Parcul expoziției Copou.
8: În Hamăcai, la trăsură, o să mergem și noi.
9: The Power of Storytelling ajunge pentru prima dată la Iași pe 4 octombrie. Vom petrece o după-amiază împreună la Congress Hall Palace cu povestitori de marcă din jurnalism, literatură și societate. Chris Jones, de două ori câștigător al National Magazine Award, Luxandra Gâdei și Luiza Vasiliu, printre invitații acestei ediții. Bilete pe eventbook.ro.
10: Let's write some hits.

0: ziua ta e plină. Job, drumuri, întâlniri, telefoane, mesaje, ședințe, familie. De ce să mai stai la coadă și ca să-ți speli mașina? Intră pe moonwash.ro și fă-ți o programare. Alege ziua, ora, bifează dacă vrei cu preluare sau aduci tu mașina și gata. Intervalul e rezervat pentru tine. La Moonwash vii la fix, nu la întâmplare, dar pleci sigur cu mașina lună. Moonwash.ro. Spălătorii auto unde și timpul tău contează. Vrei un produs personalizat? Trofeu Print transformă ideile în materiale care se văd și se țin minte. Print digital, etichete și sticăre, textile personalizate și obiecte promoționale, tricouri, sacoșe, căni, pixuri, agende, relocuri sau termosuri. Alegi ce se potrivește brandului tău, iar Trofez se ocupă de personalizare. Materiale de calitate, imprimeuri rezistente, prețuri competitive și soluții complete pentru firme, evenimente și proiecte. Descoperă produsele pe trofez-print.ro.
1: La PPC ai electrocasnice în tranșe cu energie bonus. Cumpără aparate de aer condiționat și electrocasnice cu plata în până la 36 de tranșe egale și primești un bonus de 240 kWh pe an direct pe factură. Ofertă disponibilă în magazine pe ppcenergy.ro și prin consultanții noștri. PPC. Energie pentru orice.
2: La Salon Ștefan Art, frumusețea vine cu premii. Profita acum de abonamentul special. Un vopsit ton pe ton și 3 ședințe de spălat și coafat cu doar 500 de lei. Un spa pentru părul tău, un ritual al frumuseții. În plus, intri automat în concurs pentru un abonament la sala Momentum Fitness, valabil un an. Tragerea la sorți va avea loc la atingerea a 140 de abonamente. Te așteptăm pe strada Roman Vodă 18, în spatele fostei poște din Alexandru cel Bun, pentru răsfăți și premii. Urmărește-ne pe Facebook Salon Ștefan Art, TikTok și Instagram Ștefan Art Studio.
3: De ce ai intrat în afaceri? De ce să amâni deciziile mari? De ce unii au succes în plină criză? Bucovina in Business 4.0. Business în era schimbării. Cum să rămâi relevant într-o lume care se schimbă? Pe 9 octombrie la Jenny Palace. Bucovina in Business 4.0. Alături de lideri care inspiră, printre care Dragoș Anastasiu și Gașpar Gheorghi, poți găsi claritatea de care afacerea ta are nevoie. Partener oficial BCR. Înscrie-te pe bucovina.inbusiness.club. Eveniment susținut regional de Viva FM.

0: mirosul ăla de cafea proaspăt măcinată, îl simți? Moore's Coffee Roastery, cafea de specialitate prăjită cu grijă chiar aici, în Iași, și livrată direct la tine, acasă. Alegem cu grijă boabele și le prăjim atent pentru ca în ceașca ta să ajungă ceea ce contează, prospețime, aromă și gust. Printre toate lucrurile pe care le-ai de făcut într-o zi, există unul pe care îl poți face pentru tine, să bei o cafea cu adevărat bună chiar la tine acasă. Moore's Coffee Roastery, cafeaua pentru care te trezești cu drag. Descopere selecția de cafea de specialitate pe moorescoffee.ro și comandă la tine acasă.
1: Costumul popular românesc și kimonoul japonez se întâlnesc într-un dialog spectaculos al eleganței, simbolurilor și tradițiilor la Muzeul de Istorie din Suceava. Din 2 iulie, expoziția Patrimonii Culturale Vizibile, Costume Tradiționale din România și Japonia aduce față în față costumele tradiționale ale celor două culturi. Fibre, tehnici și simboluri dezvăluie identitate, rafinament și legătura profundă dintre om, natură și cultură. Proiect aprobat și finanțat de Consiliul Județean Suceava, organizat de Muzeul Național al Bucovinei în parteneriat cu Muzeul Textilelor Băița.
2: Mesaj de conștientizare.
3: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
2: Mesaj de conștientizare.
4: Let's write some hits. Riva FM.

0: Salut! Sunt Ciprian și într-un singur minut afli care sunt cele mai faine locuri de ieșit în Iași în weekendul acesta. Dacă îți place teatrul și atmosfera de stradă, Festivalul Internațional de Teatru pentru Publicul Tânăr începe chiar în acest weekend. Te așteaptă spectacole fascinante la Teatrul Luceafărul, dar și reprezentații stradale, acrobații și marionete uriașe pe pietonalul Lăpușneanu și în Piața Unirii. Pentru iubitorii de muzică și energie pură, în acest weekend are loc Festivalul Rock în Iași. Este locul perfect unde să simți rifurile puternice de chitară și să te bucuri de un maraton de concerte live. Dacă preferi o seară de teatru, la Sala Studio a Teatrului Național poți viziona spectacolul Iarna Dragostei Noastre, o piesă sensibilă, încărcată de emoție și trăiri intense. Iar pentru o ieșire relaxantă, culorile toamnei au început deja să transforme grădina botanică și parcurile în fundalul perfect pentru o ieșire de weekend. Dă o fugă și în parcul expoziției la Târgul de Toamnă, unde te așteaptă băuturi și mâncăruri tradiționale numai bune de savurat. Sunt Ciprian, rămâi conectat la vibe-ul orașului prin Viva City Pulse. Ne auzim săptămâna viitoare cu noi recomandări.
1: La Q-Estetic, ofertele speciale continuă. Profită de până la 40% reducere la epilare definitivă, până la 30% la remodelare corporală și prețuri speciale la Landluma, Juvederm Voluma și Cosmelan. Descopere toate ofertele și alege tratamentul potrivit pentru tine. Te așteptăm în locațiile Q-Estetic din Păcurar și Puciu.
2: Simți nevoia unei pauze adevărate? Vino la Complex Turistic Constantin Bucovina, în inima Bucovinei, Câmpul Lung Moldovenesc. Un loc unde peisajele de poveste, liniștea naturii și tradițiile autentice se întâlnesc pentru a-ți oferi o experiență de neuitat. Bucură-te de mâncarea bucovineană pregătită cu gust autentic, de aer curat de munte și momente de relaxare care devin terapie pentru trup și suflet. Lasă agitația în urmă și redescoperă bucuria lucrurilor simple. Complex turistic Constantin Bucovina. constantinbucovina.ro. Locul unde vii pentru odihnă și pleci cu sufletul plin.
3: Mami, vreau să-mi fac ziua la Jumpy!
4: Iar eu vreau să știu cine se ocupă de tot.
3: Jumpy!
4: Și de invitați?
3: Jumpy!
4: Și de distracție?
3: Jumpy!
4: Și eu ce mai fac?
3: Te bucuri!
2: La Jumpy, ziua de naștere devine o aventură pentru toată gașca. Petrecere aniversare, sală dedicată și o mulțime de atracții. Trambuline, escaladă, Ninja Warrior, Donut Slide și Arcade Games. Jumpy Iași, calea Chișinăului 132A. Rezervă petrecerea la 0755 000 044.
3: Jumpy! Fun in the air, joy everywhere!
5: Casă sau birou imaculat? Albă ca zăpada, curat, greu de egalat. Sună la Albă ca zăpada Cleaning Services și eliberează-ți agenda. Contact 0742025461. www.albacazapada.net.
6: Pe 3 octombrie, la Hotel Ramada din Iași, Asociația PISC te invită la Connected 3.3, evenimentul educațional al toamnei dedicat elevilor, părinților și profesorilor. Vino să afli cum ne pregătește educația pentru schimbările rapide ale lumii de astăzi. Alături de invitați precum Marcel Bartic, Cristian China Birta, Cristina Lupu, Ioana Vădani, Carmen Ion, Petran Paveliuc, Nicoleta și Emil Munteanu. Te așteaptă o zi plină de dialoguri autentice și idei care inspiră și transformă. Connected 3.3. Fii parte din conversație. Intră pe connected3.ro și rezervă-ți locul.
7: Există două tipuri de oameni pe lumea asta. Cei care spun mai stau puțin și cei care mai cer o bere nemțeana. Diferența? Primii pleacă de vreme și cei din urmă știu să trăiască viața. Nemțeana e berea care transformă stau doar 10 minute în cine mai spune o poveste. Bere artizanală, nefiltrată, făcută din ingrediente naturale și cu chef de viață. Întrebarea e simplă. Stai puțin sau mai deschidem o nemțeana?
2: Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele CRE Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție.
8: Pe 10 și 11 octombrie, Palatul Culturii din Iași găzduiește Plant Based Fest, ediția a treia, eveniment organizat de Asociația Vegania. Te așteaptă producători români din toată țara și din Republica Moldova. Degustări la aproape fiecare stand, mâncare caldă și o tombolă în care fiecare bilet câștigă premii oferite de sponsorii ediției. Intrarea se face între orele 9 și 17 și este liberă. Plant Based Fest, pe 10 și 11 octombrie, la Palatul Culturii.
9: E sănătos să fii responsabil. E sănătos să fii rațional. E sănătos să fii optimist. E benefic să fii corect și pe deplin informat. 24 de ore din 24. Suntem și online.
10: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la jurnalul informativ Iași TV Live cu principalele știri ale zilei.
9: E misiunea noastră să te conectăm la comunitate. Iași TV Live. Orașul trăiește.
11: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.

0: găsit, sunt Narcisa Marian, ascultați știrile Viva FM. Un nou avertisment atrage atenția asupra unei metode de înșelătorie prin telefon în care atacatorii pretind că sunt reprezentanții ai unei bănci. Persoanele apelate sunt informate în mod fals că pe numele lor s-a efectuat un credit urgent. Pentru a-și proteja banii, li se cere să își retragă economiile și să le transfere imediat într-un cont prezentat drept securizat. Atacatorii insistă ca victimele să acționeze rapid, să nu închidă telefonul, să le urmeze instrucțiunile și să nu vorbească cu nimeni despre această operațiune. Atenție! Nici o bancă nu va cere vreodată prin telefon mutarea economiilor într-un cont de siguranță și nici transferarea acestora în criptomonede pentru a le proteja. În situația în care primiți un apel de la o persoană care susține că s-a luat un credit în numele dumneavoastră, recomandarea fermă este să închideți imediat telefonul. În cazul în care ați fost victima unei înșelăciuni, sesizați imediat banca și poliția. Firmele românești care aduc personal din afara Uniunii Europene vor plăti amenzi uriașe dacă muncitorii își părăsesc locul de muncă și fug din țară sau comit infracțiuni pe teritoriul României. Noi reglementări rezervă dreptul de a recruta străini câtorva firme autorizate și companiilor cu peste 500 de angajați care depun garanții financiare statului român. În prezent, peste 100.000 de asiatici și africani lucrează în România, majoritatea în construcții și în industria ospitalității. Asiaticii din România aleg pentru momentele de relaxare distracții care nu costă bani. Suma pe care o pot trimite lunar în țara de origine, dar și naționalitatea dictează stabilitatea lor la locul de muncă. Nepalezii și srilanchezii sunt cei mai fideli angajatorilor. În schimb, muncitorii din Bangladesh au o rată de încălcare a contractelor de până la 70% în unele domenii, spun reprezentanții companiilor de recrutare. Prin platforma Work in Romania, guvernul speră să asigure trasabilitatea fiecărui muncitor din Asia și Africa și să protejeze interesele firmelor românești. Platforma reunește toate instituțiile responsabile de recrutarea de personal din afara Uniunii Europene, acordarea vizelor și a permiselor de ședere. Nivelul apei din lacul de acumulare Costești Stânca a scăzut cu 2 metri într-o singură lună, ajungând cu 9 metri sub nivelul normal de retenție. Pentru păstrarea rezervei de apă, autoritățile din România și Republica Moldova au decis reducerea debitului evacuat în râul Prut și oprirea temporară a celor două hidrocentrale de la Stânca Costești, după cum a declarat Gabriel Rauliuc, directorul exploatării Stânca Costești.
1: Sunt oprit în baza acordului subcomisiei hidrotehnice datorită aportului de apă scăzut din amonte, oricum centralele mari mergeau la capacitate minimă de 6,5 MW, aia micro merge undeva la 1,67, este infimă. Înainte, dacă mergeam în buzinarea hidroelectrică, scădeam undeva la 5 cm pe zi, acum, prin priza de rezervă și închizând hidrocentralele, am redus la jumătate, ca să adunăm apă în lac, adică să avem rezervă pentru populație.
0: Oprirea producției de energie vine la aproximativ o lună după ce a fost limitată furnizarea apei pentru irigații. Prutul este o sursă importantă de apă pentru populație. În România, râul asigură apa brută pentru operatorii de apă din Botoșani și Iași, dar și pentru localități din județele Vaslui și Neamț. În Republica Moldova, Prutul este principala sursă de apă pentru numeroase localități. În condițiile în care țara vecină se află din 26 septembrie în stare de urgență în sectoarele hidrologic și energetic. Atât cu informațiile orei, sunt Narcisa Marian, rămâneți cu programele Viva FM.
2: Viva Deep Vibes.

0: Ai auzit bine! Am făcut lucrurile mai simple pentru tine. Toate anunțurile locale din Iași sunt acum pe ziarul evenimentul.ro, iar peste 70% dintre categorii permit publicarea gratuită. Așa că postează și tu un anunț gratuit în imobiliare, auto, servicii sau marketplace. Clientul tău poate citi ziarul evenimentul chiar acum.
1: Vândut!
2: Astăzi, la cursul despre eficiență energetică, Delux Thermo, lider în producția de ferestre și uși din PVC, cu o prezență puternică pe piața națională și internațională, ne spun povestea lor.
3: Suntem mândri să vă oferim o gamă variată de produse de înaltă calitate, inclusiv casonetii, ferestre, glafuri, glisante, jaluzele, plafoane, plase insecte, rulouri exterioare, sticlă decorativă, uși și uși de garaj. Folosim profile Rehau, feronerie Roto și sticlă Saint-Gobain. Delux Thermo. Suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate pentru nevoile dumneavoastră în materie de ferestre și uși din PVC. Noi producem, noi montăm, iar dumneavoastră economisiți. Delux Thermo, în Plopeni, pe calea Sucevei, numărul 903, 0230 529 925, www.deluxthermo.ro.

0: când experții în organizarea evenimentelor colaborează cu maestrii artei culinare și ai fotografiei, rezultatul este magic. Restaurantul Casablanca s-a îmbogățit cu talentul șefului Elena Pădurariu, care aduce un plus de pasiune în bucătărie și cu viziunea artistică a lui Paul Pădurariu, un creator de amintiri memorabile. Servirea impecabilă și cel mai complet meniu cu servicii integrate din Iași garantează succesul petrecerii. Dacă plănuiești o nuntă sau un botez, rezervă-ți data la Casablanca și hai să-ți transformăm visul în realitate. Cadourile locației te vor surprinde mereu. Detalii pe Facebook, Instagram și în locația din strada Regiu 154.
1: Ai o locație fără energie electrică? Evolsys Energy e soluția. Plătești facturi din ce în ce mai mari? Evolsys Energy te poate ajuta. Vrei să devii independent energetic? Ai ghicit? Tot Evolsys Energy e răspunsul. Cu sisteme fotovoltaice complete, montaj rapid, consultanță și sprijin pentru a deveni prosumator, Evolsys Energy e tot ce ai nevoie. Intră pe evolsys.ro, cere o ofertă personalizată și lasă soarele să lucreze pentru tine.
2: Sunt Marius Ghenea și vă încurajez să folosiți produse locale din regiunea Moldovei.
3: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.
4: Când e gata autostrada, Moldova nu mai are timp de pierdut? Moldova vrea autostradă. Este vocea comunității care luptă pentru autostrăzi și drumuri expres în regiune. Sâmbătă de la ora 10, ascultă-l pe Daniel Mătăsaru și fii parte din mișcare. Noul podcast Viva FM te aduce la zi cu realitatea din teren. Invitați speciali, cele mai noi informații și inițiative civice pentru infrastructura rutieră direct în podcastul Moldova vrea autostradă cu Daniel Mătăsaru. Doar la Viva FM.
5: Let's ride some hits.

0: Mesaj de conștientizare.
1: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
0: Mesaj de conștientizare.
2: Let's write some hits.